0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila solidarnost s prebivalci Kolumbije, ki jo je včeraj stresel potres z magnitudo 7,4 in terjal vsaj 111 smrtnih žrtev. Iskanje preživelih še poteka, oblasti so razglasile izredne razmere. Von der Leyenova pa je povedala, da je Evropska unija že aktivirala satelitsko storitev Copernicus, s katero bodo pomagali pri reševanju ljudi. V zvezni državi Združenih držav Amerike, Južni Karolini, danes izbirajo republikanskega nadomestnega kandidata za novembrske kongresne volitve po smrti senatorja Lindseyja Grahama. Graham, podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je sicer nameraval kandidirati, a je julija umrl. Za njegovo nasledstvo se poteguje 10 kandidatov, med njimi njegova sestra Darlene Graham Nordom, ki jo podpira Trump. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so včeraj sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Da sta predsednika slovenskega in ruskega parlamenta prvič po 4 letih izmenjala mnenja, je že predtem sporočil ruski diplomat Jurij Pilipson, ki je dejanje pozdravil, a opozoril, da slovensko zunanjo politiko določa vlada. S tekmo med Muro in Radomljami se je na Fazaneriji končal četrti krog prve slovenske nogometne lige. Zmage so se z rezultatom 3-1 razveselili Radomljani, ki so tako prišli do prve letošnje zmage. Pri 4 tekmah sta edina neporažena kluba Celje in vodilni Maribor. Vremenska napoved, zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

moment.

Radio Slovenija. Ura je 4. Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.

Rusijo in Ukrajino. Zunanjega ministrstva so medtem sporočili, da se stališče vlade do vprašanja ne spreminja, saj da je Ukrajina žrtev agresije. Jutri bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk. V Sloveniji pa bo zgodaj zvečer moč videti le 90-odstotno pokritje sonca. Ob tem oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončevega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Svetujejo, da sončni mrk opazujemo le s posebnimi certificiranimi očali. Na evropskem prvenstvu v plavanju, ki se je včeraj začelo v Parizu, je zmagal Rus Ilija Borodin na 400 metrov mešano in britanski štafeti na 4x200 metrov prosto. Danes bodo v dopoldanskih kvalifikacijah nastopili trije Slovenci, Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto. Čelikova in Šenica Pavletič bosta lovila polfinale, slednji pa tudi izboljšanje državnega rekorda. Vremenska napoved. Zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Po dolgotrajni vročini bo Agencija za okolje danes javnosti predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe zaradi suše. Med posledicami je nizka pretočnost slovenskih rek, med katerimi izstopata Drava in Mura. Čeprav se zvečer obetajo padavine, obilnejših ni pričakovati, bo pa pomoč po noči Slovenijo dosegla šibka hladna fronta. Občutnejša ohladitev se nam obeta šele čez teden dni. S polnočjo so se pocenila pogonska goriva, bencin za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter, dizelsko gorivo na evro in skoraj 52 centov za liter, dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov.

Viktorja Orbana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila solidarnost s prebivalci Kolumbije, ki jo je včeraj stresel potres z magnitudo 7,4 in terjal vsaj 132 smrtnih žrtev. Iskanje preživelih še poteka. Oblasti so razglasile izredne razmere. Von der Leyenova pa je povedala, da je Evropska unija že aktivirala satelitsko storitev Copernicus, s katero bodo pomagali pri reševanju ljudi. Na uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, se je v finale troskoka z rezultatom 14:05 uvrstila Neja Filipič. Danes bo nastopilo še 7 Slovencev. Med njimi sta v kvalifikacijah tudi Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Še opozorilo, še vedno bo velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi živali je v obe smeri promet oviran na gorenjski avtocesti med Kranjem Zahod in Naklim. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo od 22. do 5. popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, v noči na četrtek pa ob istem času v obratni smeri, torej proti Mariboru. Zaradi snemanja pa bodo danes na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore od 9. do 20. 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Število smrtnih žrtev po uničujočem potresu v Kolumbiji je naraslo na 132, več 100 je ranjenih. Iz Venezuele, ki sta jo junija stresla dva uničujoča potresa, pa tudi iz drugih držav je slišati izjave o solidarnosti in pomoči.
2: Hoy también amanecimos con la noticia.
1: Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodríguez je izrazila solidarnost s kolumbijskim prebivalstvom in njenimi oblastmi. Obljubila je tudi pomoč v obliki reševalnih brigad. V daji pa tudi o tem.
3: Danes na Madžarskem glasovanje o novem predsedniku države. Občutnejša ohladitev šele naslednji teden. Jutri tudi pri nas delni sončev mrk. Sončno bo, popoldne možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Luka Pogačnik. Dan potem, ko je Kolumbijo pretresel močan potres magnitudo 7,4, še vedno potekajo iskalne in reševalne akcije. Potres, ki je pretresel mesta kot so Cali, Kibdo, Pereira in okoliške regije, je vzel vsaj 132 življenj. Medtem je pomoč napovedalo že več evropskih držav, Združene države Amerike in Organizacija združenih narodov. Evropska unija pa je že aktivirala satelitsko storitev Koperniku za pomoč pri reševanju ljudi. Solidarnost sosedo je izrazila tudi začasna predsednica Venezuele Delcy Rodríguez.
2: Bueno, ya a primera hora di la instrucción.
1: Kot je povedala začasna predsednica, je že včeraj dala ukaz za organizacijo humanitarne pomoči za Kolumbijo, skupaj z reševalno ekipo brigado Simona Bolivarja iz Venezuele, ki je v preteklosti že odšla nuditi pomoč, ko so naravne nesreče prizadele druge države. Venezuelo sta sicer junija stresla dva huda potresa, ki sta terjala vsaj 6301 žrtev. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat, nekdani sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka TISA, kljub temu, da je njegova izvolitev ni vprašljiva, pa zadnje dogajanje na Madžarskem kažejo na hud politični spopad med zdajšnjo oblastjo premijera Petra Madžarja in privrženci nekdanjega premijera Orbana. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Nekdani predsednik ustavnega sodišča ima zagotovljeno večino za izvolitev novega madžarskega predsednika, saj ga je na to mesto predlagala vladajoča stranka TISA, ki ima v parlamentu 141 poslancev oziroma dvetretinsko večino. Pa vendar izvolitev 74-letnega pravnika, specializiranega za vprašanja človekovih pravic, buri politične duhove na Madžarskem, se ga je prejšnja oblast nezakonito odstavila z položaja predsednika Vrhovnega sodišča, ker je kritiziral Orbanovo reformo sodstva. Za Orbanove privržence so volitve nelegitimne, saj pravijo, da se mandat prejšnjega predsednika Tomaša Šujoka konča šele leta 2029. Njegova odstavitev pa da je bila nelegitimna in del Madžarjevih obljub, da bo odstranil vse Fidesove lutke. Fides bo današnje glasovanje bojkotiral.
3: Po noči je Rusija z balističnimi raketami napadla več mest v Ukrajini. Sirene so se po poročanju ukrajinskih medijev oglasile v Zaporožju, Sumi, v Harkovu in Černihivu, in glavnem mestu Kijev, kjer je zagorelo skladišče. V napadih je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. Rusija in Ukrajina že več mesecev stopnjujeta napade. V včerajšnjem ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta in od Moskve pričakuje povabilo na obisk. So včeraj sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Da sta predsednika slovenskega in ruskega parlamenta prvič po 4 letih izmenjala mnenja, je že predtem sporočil ruski diplomat Jurij Pilipson, ki je dejanje pozdravil, a opozoril, da slovensko zunanjo politiko določa vlada.
3: Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve medtem sporočajo, da je treba pozdraviti vsak napor za trajen in pravičen mir in pri tem delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Levica se sprašuje, kaj Stevanović dolguje Rusiji, socialni demokrati pa opozarjajo na molk premijeja Janeza Janše.
1: Po dolgotrajni vročini bo Agencija za okolje danes javnosti predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so izpostavljena vročinskim valovom in suši. Obilnejših padavin ni pričakovati, bo pa po noči Slovenijo dosegla šibka hladna fronta in temperature, razen na Primorskem spustila na približno 30 stopinj. Medtem večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Bolj občutno ohladitev je pričakovati čez teden dni. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Razmere so sušne v večjem delu države, kar lahko opazimo tako rekoč na vsakem koraku. V naslednjih dneh bistveno drugače ne bo, poudarja vremenoslovec Timotej Kozel z Agencije za okolje in dodaja.
6: Vse vidite, trava je rumena oziroma že kar rjava. Če se sprehodimo po gozdu, je v bistvu že kot da bi se sprehajali jeseni.
5: O tem, katere rastline so najbolj na udaru, pa Andreja Sušnik, prav tako Zarsa, pravi.
7: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadice.
5: Poleg suše skrbi tudi pomankanje vode v strugah slovenskih rek. Številne reke imajo zaradi suše nizke pretoke, najbolj prizadeti sta Drava in Mura. Večjih količin vode v prihodnjih dneh ni pričakovati, se pa bodo po noči v prehodu hladne fronte po večjem delu države, razen na Primorskem, temperature nekoliko spustile. Občutnejša ohladitev je pričakovati čez teden dni. Ena od posledic suše in vročine, o katerih se je v minulih dneh precej govorilo, so tudi više cene sadja in zelenjave, ki jih utegnejo kupci občutiti jeseni. Na to, kako bo s cenami izdelkov iz pšenice, pa bo treba še nekoliko počakati.
1: Jutri bo v delih severne pooble mogoče opazovati popolni sončev mrk. V Sloveniji pa bo zgodaj zvečer moč videti le 90% pokritje sonca. Oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak z očesne klinike UKC Ljubljana svetuje opazovanje sončevega mrka le s posebnimi certificiranimi očali. Posebna previdnost je potrebna tudi pri zaščiti otroških oči, ki so še bolj občutljive.
8: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego.
1: Oftalmologinja dodaja, da je tudi pri fotografiranju in opazovanju sončevega mrka skozi daljnogled in teleskop treba za varno opazovanje lečo zaščititi s posebno folijo. Za konec še dobra novica za uporabnike bencinskih servisov. S polnočjo so se pocenila pogonska goriva, bencin za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov na liter. Dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa. Liter bo stal evro in nekaj več kot 35 centov. V naslednjih minutah sledi šport, ki bo v spredju evropsko prvenstvo v atletiki. Z vami bo Matic Rupnik, jaz pa vam želim prijeten dan.
9: Na uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, se je v finale troskoka z rezultatom 14:05 uvrstila Neja Filipič. Za preostale tri Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Videli smo tudi pet končnih odločitev. V suvanju krogle sta prvaka nizozemka Jessica Schidler 20:73 in Italijan Leonardo Fabri 22:31. V teku na 5000 metrov je še enkrat več zmagal Norvežan Jakob Ingebrigtsen s časom 13:15:29, v teku na 100 metrov pa je bila s časom 11 sekund najboljša Britanka Amy Hunt. V mešani štafeti na 4x400 metrov se zlata veselijo Norvežani. Danes bo nastopilo še 7 Slovencev, med njimi v kvalifikacijah tudi glavna upa za kolajno, Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Tudi na evropskem prvenstvu v plavanju, ki se je včeraj začelo v Parizu, smo že na prvi dan videli kar nekaj rekordov prvenstev. Med drugim je zmagal Rus Ilja Borodin na 400 metrov mešano in britanski štafeti na 4x200 metrov prosto. Danes bodo v dopoldanskih kvalifikacijah nastopili trije Slovenci. Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto. Čelikova in Šenica Pavletič bosta lovila polfinale, slednji pa tudi izboljšanje državnega rekorda. S tekmo med Muro in Radomljami se je na Fazaneriji končal četrti krog prve slovenske nogometne lige. Zmage so se z rezultatom 3-1 razveselili Radomljani, ki so tako prišli do prve letošnje zmage. Po štirih tekmah sta edina neporažena kluba, Celje in vodilni Maribor. Pred nogometaši Celja je danes sicer povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Proti Araratu bodo lovili gol zaostanka z prve tekme v Armeniji. Zmago bi si Celjani zagotovili najmanj jesen v Evropski ligi, ob tem pa napredovali v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Po več kot 13 letih bi lahko za Celje v Evropi znova zaigral tudi Benjamin Verbič.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogačnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
10: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. V sredo, četrtek in petek bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, še opozorilo. Še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo od 22. do 5. popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, v noči na četrtek pa ob istem času v obratni smeri, torej proti Mariboru. Zaradi snemanja pa bodo danes na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore od 9. do 20. 19 minut je do 6.
11: Vdih, izdih in dobro jutro. Torek, 11. avgust, nežna, že skoraj zgodnja jesenska klima človeka po Bože, ko hodi ob teh urah kamorkoli že in kjerkoli že ste, kamorkoli se že odpravljate, vam želimo eno nežno in prijetno torkovo jutro.

Hold On in Leon Bridges. Ko v take sorte jutrih samotno plujete proti ciljem, se ozrite v nebo, v teh urah tišine, čuječi človek skoraj lahko čuti duhovni svet in vse pozitivne in negativne energije, ki plavajo med nami. Tudi na Valu 202 bomo jutro prižigali s tem občutkom in nežnostjo, da ne preplašimo tistega, kar plava. Maci, Jerry, Tadej in Boris bomo z vami preganjali demone. Uspešno pri tem in dobro jutro.

0: Teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže puranje mleto meso 25% ceneje. Frutabela XXL 45% gratis. In mini lubenica 40% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
2: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
2: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
2: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
2: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Lučka Majcenovič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ustraja, da bo odpotoval v Moskvo takoj, ko prejme uradno vabilo. Ob tem se v stranki SD sprašujejo, ali je takšen obisk v skladu z interesi Slovenije in zahtevajo stališče premijeja. V Levici pa menijo, da se je treba vprašati, kaj je Stevanović dolžan Rusom in kaj jim obljublja. V Kolumbiji se zvišuje število žrtev močnega potresa z magnitudo 7,4, ki je včeraj prizadel državo. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 132 ljudi, skoraj 500 je poškodovanih. Oblasti se bojijo, da se bo število žrtev še povečalo, saj pod ruševinami ujetih veliko ljudi. Rusija je ponoči z balističnimi raketami napadla več mest v Ukrajini, med drugimi Kijev, Zaporožje, Sumi, Harkov in Černigov. V napadih je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora je včeraj znova zagorelo. Pri gašenju so gasilcem pomagali letala in helikopter. Požarišče so ponoči opazovali. Na uvodni dan Evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, se je v finale troskoka uvrstila Neja Filipič. Za preostale tri Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Danes bo nastopilo 7 Slovencev. Danes bo sprva sončno in do 38 stopinj Celzija, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe.

0: Radio.si.
1: Ja, previdno in nežno na cestah. Zanimiva ironija naslednjega komada je, da ga tisti, o kakršnih govori ob taki uri, pač ne bodo slišali. Pa vendarle, za vse tiste, ki smo duhovno in ki ste duhovno uglašeni na vstajanje ob 11:30 do povdne, pa nas kruta realnost načina sveta sili v vstajanje ob 6 oziroma 5 in nekaj, za vse tiste opice v času šimpanzov. Back in loser.

Od male terase do prepolne sobe Telegram sledijo.

0: Športna zgodba.
1: Evropsko prvenstvo v plavanju v tem tednu gosti Pariz, mesto, v katerem so se pred dvema letoma marsikateremu plavalcu in plavalki izpolnile olimpijske sanje. Tudi Neži Klančar, ki je takrat šestim mestom poskrbela za drugi največji olimpijski uspeh za slovensko plavanje. Neža je letos tik pred odhodom v francosko prestolnico zbolela in za zdaj še ne ve, ali bo sploh tekmovala na prvenstvu. Ni pa edina, ki je zdravstveno stanje preprečilo načrte, tudi največji domači zvezdnik v Parizu tokrat ne bo lovil vseh želenih naslovov in rekordov. Več o športni zgodbi, Nina Smole.
2: Leon Marchand je pred dvema letoma v Parizu lovil nekaj, kar se je marsikomu zdelo nemogoče. 4 zlate olimpijske medalje v izjemno strnjeni konkurenci. Na krilih neverjetno glasnih navijačev mu je na koncu uspelo in pridobil je poseben status, takšnega, kot ga je imel v svojih najtrofejnejših časih Michael Phelps. Čeprav se po številu odličij še ne more meriti svojim idolom, pa Marchand vedno znova dokazuje, da je trenutno največje ime svetovnega plavanja. Zeva pa v njegovi zbirki lovorik ena luknja – medalja z evropskih prvenstev. 24-letni Francoz pravzaprav sploh nikoli v karieri še ni nastopil na evropskem prvenstvu. Pred 4 leti je tekmovanje izpustil zaradi natrpanega urnika, pred 2 letoma pa zaradi priprav na domače olimpijske igre. Olimpijski prvak in svetovni rekorder se je zato še posebno veselil dejstva, da bo premierno na prvenstvu stare celine lahko tekmoval prav pred francoskimi navijači. A v intenzivnih pripravah je konec junija na državnem prvenstvu med polfinalom na 200 metrov prsno začutil močno bolečino v stegenski mišici. Preiskave so pokazale, da gre za poškodbo aduktorja, ki igra ključno vlogo pri delovanju in stabilnosti kolka. V želji po čim hitrejšem okrevanju je Marchand priznal, da je treninge opravljal na meji zmožnosti, pri tem pretiraval in pred nekaj tedni obnovil poškodbo. Ni mu preostalo drugega, kot da se na domačem prvenstvu odpove 2 disciplinama, ki bi mu brško ne prinesli naslov evropskega prvaka. Tako bo v tem tednu izpustil tekme prsnega in mešanega plavanja, posamično pa bo tekmoval le na 200 metrov delfin in 400 metrov prosto. To bosta zagotovo najbolj obiskani finalni tekmi, če sklepamo le po odzivu prvega tekmovalnega dne. Ta je v večeru prinesel finale moške štafete na 4x200 metrov prosto. Čeprav Leon Marchand ni plaval v dopoldanskem pretekmovanju, je v finalu na veselje navijačev pomagal svoji ekipi do prvega odličja za Francijo na prvenstvu. S svojim osebnim rekordom na 200 metrov prosto in skupno 6. najboljšim rezultatom vseh časov, je tako osvojil svojo prvo medaljo na evropskih prvenstvih. Čeprav je bila ta srebrnega leska, je v danih okoliščinah imela zlat pridih.
3: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
5: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

Fouls o telefonskih številkah in restauracija v Floridi je prav v duhu iskanja človeške povezave naštudirala novo nišo v svetu kulinarike. Vsak prvi ponedeljek v mesecu bodo priredili tako imenovano golo večerjanje, kjer bodo moški za vstopno ceno $250 in ženske za vstopno ceno $150 skupaj preživeli večer v Adamovem in Evinem kostumu. Ja, kdo potrebuje ozempik, če lahko večerja takole ob nakcih? Sjene in gušti. Na vrsti naslednji. Dobro jutro.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Suša se stopnjuje, najbolj na tnalu travinje, koruza in zelenjava. Mađarski parlament bo volil novega predsednika države, v ozadju hud spopad med staro in novo oblastjo. Pred jutrišnjim sončnim mrkom oftalmologi pozivajo k primerni zaščiti oči ob opazovanju. Atletinja Neja Filipič v finalu v Birminghamu, danes v lov na medalji Kristjan Čeh in Tina Šutej.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
3: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zastoj. Čas potovanja se podaljša za 15 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je prav tako zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Novemu mestu. Na cesti pred dvor Zgornje jezersko so na Zgornjem jezerskem zaradi snemanja predstavitvenega spota občasne kratkotrajne popolne zapore do 15 minut. Zapore potekajo do jutri 11. avgusta vsak dan od 9. do 20. ure.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.

6:37 je čas, Val 202 je prostor, Rolling Stonesi so naslednji in dobro jutro vam želimo.

I can get no satisfaction si je verjetno pela tudi kosovska opozicija ta vikend, ko je vodja gibanja samoopredelitev Albin Kurti pred začetkom glasovanja zaprosil za dodaten čas za pogovore z voditelji drugih strank, ker želi, kot pravi, doseči širši politični dogovor in se izogniti novim volitvam. No, poslanka zavezništva za prihodnost Kosova, torej opozicije, Time Kadriaj se ni odločila za kumbaja Gandhi mirovno postopanje, temveč je raje med razpravo proti Kurtiju začela metati jajca.

0: Ana Popedan je odpela svoje, mi pa že počasi gledamo proti soncu. Blaž Šter z Agencije Republike Slovenije za okolje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Blaž, mene pa danes zanima, a je gledanje današnjega sončnega mrka s svojimi pravimi očmi zares nevarno? A je to tako, kot morajo na Lekadol napisati, da ne smeš mešati z alkoholom, pa vsi vemo, da resnici lahko meša z alkoholom. Skratka, a je to tista birokratska fora, da ne boste rekli, da vam nismo rekli, zato ker bojo eno babico na Koroškem malo bolele oči, ali je res zadeva tako fizično nevarna za povprečnega posameznika?
1: Ja, jaz se ne bi izpostavljal preveč, že tako soncu okay. V teh dneh, tako da vemo, da že tako gledati sonce, mislim, v sonce ni ravno najbolj zdravo za oči, ampak še posebej pa, če je mrk, vemo, da je lahko, da so bile že primeri, ko je koga tudi poškodovalo oziroma imel kakšno slepoto zaradi tega, tako da raj še ne bi tvegal.
0: Razumem, ok, se pravi je dejansko ena tistih nevarnosti, ki je dejanska, ne samo malo.
1: Tako je.
0: Napol birokratska, napol fiktivna, ok. Lepo vedeti.
1: Bi pa rekel, da danes bo vreme tudi malo bolj aktivno popovdne. Sprva bo sicer precej sončno, popovdne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Tako da nekaj upanja je za kakšno ploho, bo pa glavnina padavin predvsem v severnih krajih in vzdolž Alpsko-Dinarske pregrade, ter morda tudi v notranjosti Primorske, da bo nekaj neviht. Vseeno pa bodo te količine premajhne, da bi prekinile sušo, marsikje pa bo ostalo tudi povsem suho. Bo pa še vedno vroče danes, tako da temperature znova okoli 35 stopinj. Najbolj vroče bo na Primorskem, v Vipavski dolini, na Goriškem nekje do 38, tako da bo se treba skrivati pred soncem. Popovdne pa bo seveda ob teh nevihtah se potem nekoliko osvežilo. Jutri pa nas bo dosegal bolj suh zrak in tudi nekoliko hladnejši bo. Tako da pričakujemo zelo vroče vreme le na Primorskem, kjer bo do 36 stopinj, drugod pa bo večinoma kakšno stopinjo ali dve nad 30. Bo pa pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, tako da tam, če vemo, da je že sedaj velika požarna ogroženost oziroma zelo velika, bo ta veter še bolj dodatno sušil v zrače in bo kar zelo nevarno za kakšen požar. Bo pa potem v naslednjih dneh se poznalo, predvsem zjutraj, da bo bolj sveže. To pomeni temperature tudi nekje od 10 do 13 stopinj, ne samo v Alpskih dolinah, tudi recimo v krajih, kjer živi več ljudi. Tako da se bo poznala ta osvežitev, zaradi suhega zraka se bo predvsej bolj ohladilo po noči, izjema pa bo Primorska, tam pa bo še pihala burja in bo tam bistveno topleje že zjutraj. Tako da nadaljevalo se bo jasno vreme vse do konca tedna, bo pa potem ob koncu tedna spet bolj vroče, sploh v nedeljo verjetno bodo temperature znova blizu 35 stopinj.
0: Čudovito. Torej, sonce bo čuvati okoli njega, pa po občutku se moramo.
1: Tako.
0: Hvala, Blaž.
1: Tako, ja. Ja, hvala tudi vam. Lep dan.
0: Lep dan.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže poranje mleto meso 25% ceneje. Frutabela XXL 45% gratis. In mini lubenica 40% ceneje. Lidl. Splača se.

Joe Kraut, ki lovijo sonce, potem ko jih je namočilo na karnevalu, jih je še v petek v kopah, preko slej ga bodo ujeli, lahko pa ga ujamete tudi vi prav jutri ob 19.25, bomo torej lahko doživeli skoraj popoln sončni mrk, neoviran pogled proti soncu, pa je pogoj. Predlagamo kakšen samoten hrib, ala nanos, tudi na obali se bo proti morju lahko gledalo neovirano. Pa lahko kot ena velika skupnost, svetovna skupnost, 2 minuti opazujemo to čudno čudo narave.

0: Transparentne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxin.com.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže puranje mleto meso 25% ceneje. Frutabela XXL 45% gratis in mini lubenica 40% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Naša jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Sušne razmere po državi so vse hujše, padavin pa v kratkem ni napovedanih. Posledice so najhujše za travinje, koruzo in zelenjavo, zato bo ta jeseni najverjetneje dražja. Kdaj lahko pričakujemo ohladitev in dež? Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Vremenska sprememba se nakazuje potem v začetku prihodnega tedna, ki bi lahko prinesla tako padavine kot tudi osvežitev. No.
1: Podaj pa tudi o tem.
3: V Kolumbiji se povečuje število smrtnih žrtev najmočnejšega potresa v zadnjih stoletjih. Nemčija pred jesenskimi volitvami vse pogosteje tarča hibridnega vojskovanja, v ozadju naj bi bila Rusija. Neja Filipič na evropskem prvenstvu v finalu troskoka, v boj za medalje danes Kristjan Čeh in Tina Šutej. Še bo vroče s temperaturami do 38 stopinj, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tatjana Popovič. Agencija za okolje bo ob dolgotrajni vročini danes javnosti predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so izpostavljena vročinskim valom in suši. Obilnejših padavin ni pričakovati, bo pa po noči dosegla državo šibka hladna fronta in temperature se bodo, razen na Primorskem, za nekaj dni spustile na približno 30°C. Medtem večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Občutnejša ohladitev je pričakovati čez teden dni. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Razmere so sušne v večjem delu države, kar lahko opazimo tako rekoč na vsakem koraku. V naslednjih dneh bistveno drugače ne bo, poudarja vremenoslovec Timotej Kozelj z Agencije za okolje in dodaja.
2: Vse vidite, trava je rumena oziroma že kar rjava. Če se sprehodimo po gozdu, je v bistvu že kot da bi se sprehajali jeseni.
4: O tem, katere rastline so najbolj na udaru, pa Andreja Sušnik, prav tako Zarsa, pravi.
5: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadice.
4: Poleg suše skrbi tudi pomankanje vode v strugah slovenskih rek. Številne reke imajo zaradi suše nizke pretoke, najbolj prizadeti sta Drava in Mura. Strokovnjaki ocenjujejo, da so razmere najbolj prizadeti sta Drava in Mura. Strokovnjaki ocenjujejo, da so razmere podobne tistim v letih 2003,

0: novega, napovedovale so jih že projekcije pred več kot 20 leti, pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik.
1: Na vse te pogostejše pojave se bomo vsekakor morali prilagoditi, ker nam povzročajo ne samo zdravstvene posledice, temveč vplivajo tudi na panega gospodarstva in povzročajo škodo.
0: Ena od posledic suše in vročine, o katerih se je v minulih dneh precej govorilo, so tudi višje cene sadja in zelenjave, ki jih utegnejo kupci občutiti jeseni. Na to, kako bo s cenami izdelkov iz pšenice, pa bo treba še nekoliko počakati.
2: V Kolumbiji se povečuje število umrlih v močnem potresu z magnitudo 7,4, ki je včeraj prizadel državo. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 132 ljudi, skoraj 500 je poškodovanih. Oblasti se bojijo, da bo žrtev še več, saj je veliko ljudi ujetih pod ruševinami. Predsednik Avelardo de la Espriella.
3: Tenemos cerca de 5000
4: Poškodovanih ali porušenih je približno 5000 domov. Zrušile so se 3 bolnišnice, 18 je poškodovanih, prav tako 39 šol. Škodo je utrpelo tudi letališče, ki deluje okrnjeno. Najbolj pa nas nedvomno skrbi za več kot 188 pogrešanih.
2: Akcije iskanja in reševanja se nadaljujejo. Vlada je razglasila izredne razmere. Najbolj prizadeta sta mesta Parejra z okolico ter regija Valje del Kavka. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat je nekdani sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka Tisa. Čeprav njegova izvolitev ni pod vprašanjem, pa dogajanje v državi v zadnjem času kaže na hud politični spopad med zdajšnjo oblastjo premijeja Petra Madžarja in privrženci njegovega predhodnika Viktorja Orbana. Prispevek Marjana Višligaja.
5: Nekdani predsednik ustavnega sodišča ima zagotovljeno večino za izvolitev novega madžarskega predsednika, saj ga je na to mesto predlagala vladajoča stranka Tisa, ki ima v parlamentu 141 poslancev oziroma 2/3 večino. Pa vendar izvolitev 74-letnega pravnika, specializiranega za vprašanja človekovih pravic, buri politične duhove na Madžarskem, saj ga je prejšnja oblast nezakonito odstavila z položaja predsednika Vrhovnega sodišča, ker je kritiziral Orbanovo reformo sodstva. Za Orbanove privržence so volitve nelegitimne, saj pravijo, da se mandat prejšnjega predsednika Tomaša Šujoka konča šele leta 2029. Njegova odstavitev pa da je bila nelegitimna in del Madžarjevih obljub, da bo odstranil vse Fidesove lutke. Fides bo današnje glasovanje bojkotiral. Orbanovi privrženci Petru Madžarju očitajo revanšizem. Sicer želi Madžarjeva vlada globoko prevetriti tudi madžarsko zunanjo politiko, da se Orbanovi ljudje ne bi mogli več vrniti nazaj. Tak primer je kazenska prijava proti nekdanjemu zunanjemu ministru Petru Sirtu, ki mu očitajo, da je v času svojega ministrovanja ruskega zunanjega ministra Lavrova redno obveščal vsebini sestankov v Evropski uniji, predvsem o politiki do Rusije in Ukrajine. Sijarto, ki mu grozi 3-letna zaporna kazen, v primeru, da mu dokažejo vele izdajo pa celo dosmrtna ječa, je tedni dobil novo službo v kitajski avtomobilski tovarni BYD na Madžarskem. Mnogi so prepričani, da ga bo ta bolje zavarovala kot poslanska imuniteta.
2: Nemčija je vsakodnevno tarča hibridnih napadov, pravi njen notranji minister Aleksander Dobrindt. Pred septembrskimi volitvami v 3 zveznih deželah na vzhodu države je v polnem teku tudi kampanja dezinformacij, ki naj bi koristila skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, škodila pa kandidatom iz drugih strank in ugledu Nemčije v svetu. Strokovnjaki domnevajo, da so v ozadju kampanje na družbenih omrežjih ruski državni akterji. Maja Derčar.
6: Nemčija je tarča hibridnega vojskovanja vse od ruskega napada na Ukrajino. Na družbenih omrežjih že tedne krožijo verjetno plačane objave, ki pred septembrskimi volitvami na vzhodu države blatijo Nemčijo in kandidate političnih strank, vse razen AFD. Označujejo jih za spolne prestopnike, tatove, morilce, odvisnike. Posnemajo objave uglednih nemških medijev, tudi Deutsche Welle. Tamkajšnji vodja preverjanja dejstev Joša Weber za RTV Slovenija. Kampanja poteka od konca junija v velikem obsegu. Tudi na platformah Blue Sky in TikTok, kjer objave relativno hitro izbrišajo, medtem ko na X-u ostajajo dlje časa. Glavni cilj je očrniti Nemčijo kot dekadentno, moralno vprašljivo in zamajati zaupanje ljudi v njeno demokracijo. Objave spominjajo na vmešavanje pred volitvami med drugim na Mačarsko.

0: Bolgarskem, v Moldaviji in Armeniji, tudi na lokalnih volitvah v Franciji. Takrat je bilo mogoče avtorstvo pripisati ruskim virom. V aktualni kampanji smo naleteli na objavo, v kateri ima ena od nemških strank rusko kratico, kar verjetno kaže na to, da njen avtor govori rusko. Tudi brezpilotnik, opremljen z eksplozivom, najden prejšnji teden na letališču v Leipzigu, bi lahko bil del hibridnega vojskovanja. Mnogi domnevajo, da je bilo strelivo položeno kot svarilo. Ameriški mediji poročajo, da ponovem tudi ameriški obveščevalci ocenjujejo, da bo Putin s hibridnimi napadi in morda omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva poskušal preizkusiti odločnost NATO.
1: Potem, ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič vzpostavil stik s predsednikom ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom in ponovil, da od Moskve pričakuje povabilo na obisk, se porajajo vprašanja o morebitnih neskladjih v slovenski zunanji politiki.
2: Z zunanjega ministrstva so v odzivu sporočili, da se je treba pozitivno odzvati na vsa prizadevanja za trajen in pravičen mir, a opozarjajo, da je pri tem treba delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Kot poudarjajo, Slovenijo na področju zunanje politike prek ministrstva zastopa vlada. Medtem se v stranki Levica sprašujejo, kaj Stevanovič dolguje Rusiji. Socialni demokrati pa opozarjajo na molk premijeja Janeza Janše, tudi v luči ostrih odzivov na prijateljstvo predsednice republike Nataše Pirc-Musar z rusko-slovensko državljanko.
3: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Dom starejših v Osilnici, ki že več kot 20 leti stoji zgrajen le do tretje gradbene faze, bo občina po več neuspešnih poskusih, da bi ga skupaj z državo dokončala, dala na javno dražbo. Čeprav je van vložila po drugi milijon evrov, izklicna cena naj ne bi presegla 400 tisočakov, kar bi v dolino ob Kolpi lahko privabilo tudi zasebne vlagatelje. Prispevek Marka Škrlja.
4: Občinski svet je sprejel sklep, da nedokončano stavbo, v kateri naj bi bil dom starejših, poskusijo prodati na javni dražbi, ki jo bodo razpisali do sredine septembra, pravi osilniška županja Alenka Kovač.
5: Želimo si predvsem kakšnih stanovanj, lahko je tudi kakšna druga namembnost. Skupaj s sklepom smo sprejeli tudi, da smo pripravljeni pomagati oziroma spreminjati OPPN za drugačno namembnost, sicer pa glede na to, kako zelo obiskana je naša občina in kako hitro se nepremičnine pri nas prodajo, verjamemo, da bo dobra investicija za kakšna stanovanja.
4: Občina je k dokončanju doma poskušala pritegniti že več minulih vlad, a se je vedno zataknilo, ko je bilo za to treba najti denar.
5: Pri zadnji vladi ni prišlo niti do tega, ampak je že sam minister zavrnil investicijo. Neuradno naj bi bila amortizacija previsoka, kar je smešno, kajti že v okolici imamo vsaj dva domova, celo eden bo z višjo amortizacijo, če gledam kakšno na posteljo. Ne.
4: Če jim stavbe ne uspe prodati na dražbi, bodo poskusili stopiti v stik še zdajšnjo vlado.
5: Konec koncev je Nova Slovenija s takratnim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem zatarjevala, da dom bi dokončali, ukolikor bi oni ostali še naprej na vladi.
4: Županja Alenka Kovač ob tem še dodaja, da je večkratno preverjanje pokazalo, da bi postelje v domu, če bi ga dokončali, hitro oddali, dovolj pa bi bilo na naši in hrvaški strani meje tudi ljudi, ki bi se v njem zaposlili.
1: Jutri bo v delih severne poloble mogoče opazovati popoln sončev mrk. V Sloveniji bo zgodaj zvečer videti 90% pokritje sonca. Oftalmologi ob tem opozarjajo na nevarno opazovanje tega pojava brez primerne zaščite oči. Posledice poškodb očesa so namreč nepopravljive. Več Katja Arhar.
6: Sončev mrk se bo v Sloveniji jutri začel ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončevega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja sonca manj in ljudje lahko sonce gledajo dlje. Kot pojasnjuje oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak z očesne klinike UKC Ljubljana, se pri tem poškoduje rumena pega v očesu, ki je zaslužna za centralni vid.
7: Sprva se težave kažejo kot bleščanje, ki nastopijo navadno nekaj ur po nezaščitenem gledanju sončevega mrka, kasneje pa lahko v centru gledanja nastopi poslabšanje vida, ki se kaže kot temen madež v centru gledanja oziroma kamorkoli usmerimo pogled. Težave z vidom se lahko kažejo tudi kot ukrivljena slika recimo predmetov, ki morajo biti ravni, ali pa kot težave pri zaznavanju barv.
6: Učinkovitega zdravljenja za poškodbe rumene pege ni, zato oftalmologinja svetuje opazovanje sončevega mrka le s posebnimi certificiranimi očali za ta namen. Posebna previdnost je potrebna tudi pri zaščiti otroških oči, ki so še bolj občutljive.
7: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Krati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego.
6: Tudi pri fotografiranju in opazovanju sončevega mrka skozi daljnogled in teleskop je potrebno lečo zaščititi s posebno folijo, da je opazovanje varno, dodaja oftalmologinja.
1: Še dobra novica za voznike. O polnoči so se občutno pocenila goriva. Bencin je cenejši za 6,4 centa na liter, dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov. Najbolj pa se je pocenilo kurilno olje, za liter je treba odšteti skoraj 14 centov manj. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Matic Rupnik. V spredju bosta evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Hvala za pozornost in čim bolj ohlajen dan želimo.
8: Uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki so nastopili štirje slovenski predstavniki. V kvalifikacijah troskoka je bila uspešna Neja Filipič, ki se je v finale kot 11. uvrstila z rezultatom 14.05. Po kvalifikacijah je bila zadovoljna.
9: Jaz sem danes res utekmovala, tako da sem šla prvi skok malo bolj na zihar, potem sem malo stopnjevala in potem zadnjega sem šla malo manj na zihar, sem naredila prestop, ampak hkrati je bil pa to res zelo dober skok, tako da sem vesela, da sem vse naredila dober skok, dilo bomo poštimali v finalu, tam bo itak treba iti na vse ali nič, tako da sem vesela, da sem prišla v finale.
8: Brez nadaljevanja tekmovanja pa so ostali 25. v teku na 800 metrov Jan Vukovič, na 400 metrov je bil prepočasen 21. Lauro Mesec Košir, medtem ko je Zala Istenič na 100 metrov zaradi težav s poškodbo mišice namenoma naredila napako pri startu. Na današnji drugi dan bo na startu sedmerica naših predstavnikov na čelu z obema najboljšima. Tino Šutej, ki ima v skoku s palico kvalifikacijsko normo pri 4,55 in Kristjan Čeh, kjer je norma za finale meta diska pri 66 metrih. V Parizu bodo v dopoldanskih kvalifikacijah evropsko prvenstvo v plavanju začeli tudi slovenski tekmovalci. Prva od trojice Slovencev na prvenstvu bo nastopila Tina Čelik. Na 100 metrov prsno je po prijavljenih časih tik za najboljšo 16-terico in tako povsem blizu želenemu polfinalu.
10: Ja, jaz mislim, da je čist dosegljivo. Mogoče so kakšne tudi pred mano zdaj prijavljene, ki so tri na državo, pa pol ena izpade. Pa mogoče bo kakšna malo se zaštela zjutraj, pa ne bo tako dobro odplavala. Jaz bom pač šla 100% na ta štart, pa kar bo pa bo.
8: V svoji paradni disciplini na 200 metrov hrbtno bo plaval Primož Šenica Pavletič, ki si želi izboljšati državni rekord in prav tako plavati v polfinalu. Saša Boškana pa za uvod čaka 800-metrska razdalja v prosti tehniki. Na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Malmeju na Švedskem bomo danes prvič doslej videli slovenski dvoboj. V prvem krogu se bosta namreč pomerila Darko Jorgič in Deni Kožul. Slednji je v kvalifikacijah premagal tri nasprotnike, prvi slovenski igralec pa je bil neposredno uvrščen na glavni turnir. Še pred medsebojnim dvobojem med posamezniki bosta odigrala tudi uvod med dvojicami. Pred nogometaši Celja je nova finalna tekma sezone. V povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov bodo drevi proti Araratu na domači zelenici lovili gol za ostanka z prve tekme v Armeniji. V primeru uspeha si bodo slovenski prvaki že zagotovili jesen v Evropski ligi in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za nastop med evropsko klubsko elito. Po več kot 13 letih utegne znova evropsko tekmo v celjskem dresu odigrati Benjamin Verbič. V dobrem desetletju igranja v tujini si je nabral prepotrebne izkušnje za tako pomembne tekme.
11: Vem, kakšne so te tekme in vem, da tu nijanse odločajo, zato pa pač moramo se pripraviti 100%. To tekmo moraš jemati najbolj resno, ker vsaka mala napaka te lahko velik stane.
8: Tekmo med Celjem in Araratom, ki se bo v Knežjem mestu začela ob 20:15, bomo s pogostimi oglašanji spremljali v Večeru na valu 202.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Z Agencije za okolje Blaž Ter.
12: Danes bo sprva večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burje na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Opozorilo, danes bo na Primorskem in po nižinah notranjosti države še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani zaprt vozni pas. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah do mestnih središč in pred delovnimi zaporami, zastoji pa nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo od 22. do 5. popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, v noči na četrtek pa ob enakem času v obratni smeri, torej proti Mariboru. Zaradi snemanja pa bodo danes na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore od 9. do 20.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 9 minut do pol osmih.
13: Toliko je sveta sivih tet in stricev, ki nam krojijo drugo jutranjo kroniko. Mavrica v nas ni nikoli samoumevna, vsako mavrica lahko osivi, če ji pustimo. Če pa ji ne, pa ostane. In takrat si je res močno. Eden izmed tistih ljudi mavrice, ki jo venomer nosi v svojem srcu in duši in z njo razsvetljuje, vse nas je Vlado Kreslin. Vrane za dobro jutro.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
2: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
1: Več na terme-krka.si.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
1: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.

Smashing Pumpkins in 1979. Februarja 1979 se je zgodil popoln sončni mrk. Popoln sončni mrk so tri besede in 17 črk. Tri besede in 17 črk pa je tudi vreme po Sloveniji. In ni treba šteti. Zaupajte na besedo. Ministrstvo za zdravje opozarja, da poslušanje vremena po Sloveniji preko golega ušesa utegne poškodovati rožnato pego, ki se nahaja v našem ušesnem membranu, zato z Macijom priporočava poslušanje preko naušnika ali pa mogoče kakšnega doma izdelanega tulca. Poglejmo do kje in do kam so se danes dvignile naše preljube temperature po naši preljubi sončni domovini. Ljubljana, pretežno oblačnih 20 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana 18 stopinj. Maribor 24, Celje 24. Letališče Edvarda Ruzjana, Maribor in Murska Sobota, oboje 21. Novo mesto 20, letališče Cerklje ob Krki 22, Kočevje 16, prav tako Postojna. Letališče Portorož 22, Koper 24, Bilje pri Novi Gorici 21. In Krederica 12 stopinj.

0: Ja, ni treba do Pariza, da človek dobi kako dobro zgodbico. Maci, mogoče lahko mavričnim dušam, ki poslušajo, namigneva, o čem bomo danes ob 8 v poletnih fenomenih. Tadej nam je v nabiralnik poslal tole zgodbeno izhodišče, ki se mi je zdelo super in se mi zdi, da lahko iz njega izvlečemo kakšno res, res carsko zgodbico. In sicer, kdaj ste ušpičili nekaj res neodgovornega? Premislite ob 8, se slišimo, jaz lahko povem svojo, eno izmed mnogih. Pri 16 sem šel štopat z mojim prijateljem Aljažom v Benetke in sva takrat vmes prečkala 8-pasovno avtocesto peš, ker sva šla v napačno smer, parkrat na to pa sva, ker sva bila itak popolnoma brez denarna oziroma broke najstnika, spala pri enem mostu oziroma pod enim mostom v centru, na armafleksih in v spalkah kot dva mlada brezdomca in potem kasneje ugotovila, da bi naj lahko za to početje ba je res fino oglobili, ampak sva jo, hvala Bogu, odnesla srečno. Ja, sreča spremlja hrabre, to ve vsak, ki je naredil kaj ali pa mnogo neodgovornega v svojem življenju in vsem tem se slišimo živo ob 8.
1: Was forever. I remember snuff videos.

Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

črni ključi in zlato na nebu. Ja. Če se kdo od vas te dni odpravlja proti nebu s kakim avionom in ga radi živcirajo jokajoči ali kričeči otroci, lahko tale novička iz Kanade stvari malo postavi v perspektivo. Letalu na letališču v Viktoriji je prejšnji teden, oziroma letalo na letališču v Viktoriji je prejšnji teden tam tudi obstalo, ker se otrok na krovu ni pustil pripeti. Ob vsakem novem poskusu je mali vrak začel kričati in se odpenjati ter skakati po sedežu. Dokler po več urah let ni bil odpoveden, potniki pa so morali na novo letalo počakati še en dan. Ja, to so otroci na avionu, ena najbolj zanesljivih oblik mentalne kontracepcije.

Še ena pesem, pa načnemo poletne fenomene. Današnje izhodišče za vaše zgodbice je torej, kdaj ste ušpičili nekaj res neodgovornega? Kaj je največja neumnost, ki ste jo naredili? Pobrskajte po mladosti ali pa po prejšnjem tednu, če ste še vedno v formi. Vsak izmed nas je ušpičil kaj divjega in zdaj je čas, da si te divjosti podelimo med seboj. 01475-2202 bo številka, čez ene Oasise se slišimo uživo.

0: fino meni. V poletnih fenomenih še naprej iščemo carske zgodbe. Današnjo temo je preko Instagrama predlagal Tadej, ni mu zares tako ime, a to je laž, je pa prosil za anonimnost in ga zato tako kličemo. Vprašal pa je tole, kdaj ste ušpičili nekaj res neodgovornega? Oziroma, kaj je največja neumnost, ki ste jo kadarkoli naredili? Iščemo tiste zgodbe o ušpičeni bedariji, za katera nas je malo sram, ali še bolj verjetno tiste, za katere se moramo delati, da nas je sram, ampak smo mogoče potiho mičkano ponosni na njih, ker iz neodgovornih večerov, kjer se zberajo ljudje, ki ne znajo razmišljati več kot en korak naprej, vedno nastanejo najboljše zgodbe. 01475-2202 je številka, tada je postavil vprašanje, zato je edino pravično, da zavrtimo njegovo zgodbo in ko človek tole vidi oziroma sliši, razume, zakaj je Tadej želel ostati anonimen.
1: Enega lepega dne smo s kolegi dopustovali na vikendu v Istri in ker smo vsi občasni psihadelični popotniki, smo se odločili, da skupinsko vzamemo LSD. Ne vem, koliko se spoznate na zadevo, ampak nekje 120 mikrogramov je polna doza za močan, ampak še vedno relativno varen trip. Kolega, ki je delil listke, je pozabil, da mu je njegov dobavitelj na enega nakapljal dvakrat več kot na druge in izkaže se, da sem ravno jaz potegnil kratko slamico. Na 120 mikrogramih se človeku načeloma delno poreže ego, zaplava v trip, celoten svet okoli njega migeta in se malo topi, no ker pa sem popolnoma nepripravljen vzel dvojno dozo, pa sem nekje na tretji uri tripa pozabil svoje ime, na četrti uri, kje sem in kako sem prišel sem, na peti uri sem skoraj skočil čez balkon, ker sem bil prepričan, da sem ujet v simulaciji in na šesti uri sem se samo še premetaval po travi, v gatah in vmes trgal travo z usti kot kaka stekla krava. No, na osmi uri sem se končno spet zavedal svojega imena in se nekako spravil skupaj. Edini slab trip v mojem življenju in zato še danes, kolega, vedno, ko potujemo, vprašam, se mi ne boš dal dvojne doze, a ne?
0: Uf! Je, že samo poslušanje te zgodbe je bilo res neke vrste popotovanje. Ja, kot se rado zgodi, so ravno take največje neodgovornosti, lumparije, bedarije, kakorkoli jih želite poimenovati, najboljše zgodbice. In prav te iščemo danes od vas, nič 1475-2202 je številka, na liniji pa že Robert. Robert, dobro jutro.
2: Dobro jutro, evo, da drug dan prvi je na vrsti.
0: Bravo, Robert. Zlata, kako se že res reče. Robert, zlata, kako se že res reče.
2: Karkoli že.

0: naslednji dan pisalo na MMC-ju, po nesreči se je 54-letni plezalec v šlapih, ki je plezel proti Triglavu.
1: Takrat sem bil v bistvu mlajši.
0: Opravljeno.
1: Je kot Dolomitih. Takrat je bilo kar blizu. Ja, sam se pravi, jaz sem bil še dnev v dobri formi, da sem lahko ocenil situacijo, pa sem se rešil, pa polenkrat v Josemitih. Tam sem se pa preletel v Poden.
0: V Madonca. Ker ste izbrali pretežko pot, ali ste bili čudno obuti? Ali...
1: Ne, daj, to je tehnično, ne vem, koliko se zastopite na tole, ampak v bistvu me še štrek, pa nisem preletel prav v Poden dole.
0: Okay. Hvala Bogu, je predvidevan, da teh neodgovornosti zdaj manj ne.
1: Ja, zdaj so teh sigurno imam, ja.
0: Čudovite. Najlepša hvala, Robert, za klic.
1: Bodi samo nekaj. Jaz sem slišal, ste zanič nastopal, pa nas v Kamenki.
0: Ja, sem.
1: Pa sem mislil, da je moj sin delal vas, pa ba je, da ni on delal.
0: To pa nisem prepričan.
1: Ne, mislim, da ne. On večino dela, pa sem pol... Včer
0: vprašal,
1: pa je rekla, da ga ni videla tam.
0: Dobro. Mogoče naslednjič se pojavimo na kakšnem pivu.
1: Ja, mogoče. On je precej razupit v teh krovih.
0: Čudovito.
1: Mislim, ne mislim samo smisel.
0: Ja, seveda, samo pozitivnem, absolutno. Ja. Najlepša hvala, Robert, za klic. Ja, lep dan še naprej. No,
1: enako, hvala.
0: Tako ja, kličemo, oziroma iščemo torej vaše neodgovornosti, lahko so takšne, o katerih je govoril Robert, lahko so marsikakšne, vsak izmed nas je naredil, da je svoje lumparijo, nič 1475-2202 številka. In ko je Robert ravno načel prejšnji vikend, lahko medtem, ko čakamo na klice, pojem še jaz svojo, ki je zelo aktualna, ker sem še vedno absolutno v formi za neodgovornost. V petek smo z bendom igrali na festivalu na Kopah, se pravi en dan pred tem Kamnikom, in jaz iskreno med koncertom niti malo ne razmišljam en ali celo dva koraka naprej, samo 100% intuicija. In med uvodom v zadnji komad sem pač rekel, da če kdo hoče, lahko pripleza na oder. Pričakoval mogoče 10 plezalcev, usulo se jih je nekje 100 in ko je prava vojska ljudi skakala po odru v istem tempu in povečevala ta feedback loop resonance na odru, je do mene pridrvel šef odra, gospod Dornik, da ne ljudi takoj spravim iz odra, če ne se bo porušil, ker ni bil postavljen, da zdrži 104 skakajoče ljudi. Seveda, meni je ravno v tistem trenutku crknil moj brežični mikrofon in potem sem lahko samo naslednje 3 minute molil glasbenim bogovom, da ne bom naslednje jutro v črni kroniki. Tako, ta je moja, poglejmo, kakšno ima Mojca. Mojca, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Baje imate eno lepo zgodbo o neodgovornosti, tako mi piše tadej.
2: Ja, ste mi polepšali dan, se nasmiham tam stvarem. Ampak jaz sem že malo dlje na svetu, recimo še z tistih starih časov.
0: Uh-huh.
2: In se spomnim eno neodgovornost iz tistih časov, ki so bile ulice še polne otrok.
0: Krasno.
2: V vsaki hiši 2-3 otroka in smo se še igrali med dvema ognema, razbijali sosedom šipe, zvonili na vrata, pa bežali, pa s ščipalkami dol metali rilo, tetam, sosedam, ne?
0: Krasno.
2: Noben je bil kriv. Ampak ena je bila pa kapitalna, ne? V starih časih so, ko so z domci hodili obiskovati brate pa sestre, je bila navada, da so prinesli moškemu eno cigaro.
0: Uh-huh.
2: In moj ate ni kadil, ampak tiste cigare je pridno zbiral v enem predalu. Tanke, debele, z ustniki, vsega je bilo noter. Moja mama delala škropivo iz tistega za rože. No, ampak, lej, zmenili smo se, da bomo mi šli kadit, ne?
0: Absolutno, the best, lad.
2: In to otroci, po moje, tam od 1. do 8. razreda osnovne šole, tako smo bili vsi prijatelji. No in poberem jaz tiste cigare in gremo mi kadit v en borov gost. Na notranjskem, že to je bila kriza, ker bi ga lahko zažgali.

0: Druga je pa bila, smo mi kadili cigare. Ugasen je sicer tisto, ampak tako smo vsi zboleli, skoraj umrli, da nas tudi na tepli niso. V starih časih si dobil dve okrog ušes, ne, za take stvari, pa narit, ne, to je bila normalna vzgojena. Ampak jaz ne vem, kako smo mi tisto preživeli, ampak...
1: Od česa? Ste bili toliko nenavajeni dima, da vas je kaj, da vam je neko instantno, pljučno...
0: Ne. To so bile originalne cigare z celega sveta.
1: Razumem, ja, to je kar močno.
0: V starih časih se je kadilo, ne vem, cigarete brez filtra, po moje tudi cigaret 57 še ni bilo. Otroci še nismo kadili v starih časih, zelo redko. Sploh nismo posegali po teh kakšnih substancah, ne? In je bilo to strašno nenavadno.
1: Fenomenalno. Potem, se pravi, so šle vse cigare in vi ste bili tako, kako bi rekel, pljučno zatraumerani, da starši torej niso niti
0: ja, jaz mislim, da iz tiste moje generacije, ne vem, če je kdo plakadil, resno se ne spomnim.
1: Kakšna je bila pa škoda? O koliko dobrih cigarah, o koliko dragih cigarah govorimo tukaj?
0: Če je bilo v ulici 15 otrok, smo sigurno 10 cigar pokurili in če nismo znali kaditi, itak da ne, verjetno smo tudi inhalirali, to je bila dobesedno zastrupitev z nikotinom. Ne?
1: Ja, v bistvu res ne.
0: Mislim, res nas, mi smo zdeli za na urgenco, po moje, vsi zeleni. Res?
1: Krasno.
0: Sami frajeri.
1: Sami frajeri, čudovito. Ampak to so te carske zgodbe. In v bistvu, ja, mogoče res, Mojca, ste lepo zadeli na začetku, ne, da takih bedarij utegne biti vse manj na tak način, teh nedolžnih skupnostnih, ker je manj tega druženja otrok po vseh in je potem tudi manj takih gluparij.
0: Je
1: škoda, ker so res carske zgodbe. Ne?
0: Ja, je pa še ena zgodba iz iste ulice. Ta ulica je zaprta, ne? Uh-huh. Okrog in okrog je borov gost.
1: Ja?
0: In ena skupina otrok je naredila iz čiste, dolge, suhe slame bunker. In ni pustila zdraven drugi skupini otrok.
1: Uh-huh.
0: In potem je, seveda, bila favšarija.
1: In so zažgali bunker, ne?
0: Zažgali bunker, ampak niso zažgali samo bunker, zažgali so pol ulice. Ena cela stran gozda je pogorela.
1: Oh, Kristus.
0: Reševalo se je tam enih 6-7 domači, ne, z živalmi, z vsem.
1: Ta pa je res krdivja, ne?
0: Ja, ta je bila divja, ampak tudi spet nismo špecali. Vedo je, kdo je delal bunker, vedlo se je, kdo bi lahko zažgal, ampak so bili tiho.
1: To je pa ulični kodeks. Brez,
0: ja.
1: brez toži babarjenja, ne? To je pa ulični kodeks. Najlepša
0: ja.
1: Hvala, Mojta, za obe zgodbe, ne? Ampak tale druga je še bolj divja. Se mi zdi, da treba čuvati na take stvari sploh. Požarni varnosti, tako je.
0: Srečno.
1: Srečno.
0: Lep dan.
1: Enako. Ok, fenomenalno. Od gor smo šli do kurjenja polovice gozda, pa še kakšna cigare se je vmes pokadila. Zadnji, ki bo z nami danes, je Miha. Miha, dobro jutro.
2: Dobar jutro, odnosno dobar dan, bi rekel.
1: Tako, dobar dan, praktično, če ste jutranja ptica, jaz sem samo po naključju službe. Pa imate eno lepo zgodbo po balinstvu, tako
2: da ni lepa, za katero sem se kar nekaj let srmoval. Namreč takole gre, s prijateljem, sosedem iz sosednega bloka, sva se dogovorila, da bova na pobudo deklet, bili smo v četrtem razredu osnovne šole, mi dva organizirala šopke za učiteljice. In se nama je utrnila misel, da bi nabrala rože v parku, in to potonike, v parku, kjer danes stoji Cankarjev dom. In rečeno storjeno, za večer sva šla s škarjami, in s košom porezala nekih 40-50 potonk in jih naslednji dan nesla v šolo. Dekletom, da so to lepo zavile in izročile učiteljicam. Jasno, denar, ki so ga pa imele sošolke pripravljene, je pa pritikal nama. In tistim denarjem sva hodila na kolezijo, kakšen sladoled sva si prvošila in to. Ampak bilo me neizmerno sram in pa strah, ker namreč drugo jutro zjutraj, ko sem se vračal iz šole, odnosno povdne, je bil v parku policaj, je bil vrtnar in so tam gledali, kaj, kšna je škoda in podobno. Eto, in tega me sram in celo življenje, ki ni kratko, se takih aktivnosti nisem več posluževal.
1: Miha,
2: vaša,
1: vredno občudovanje je vaša, je, kako bi temu rekel, samo refleksija in to, s kakšno, s kakšnim sramom gledate na neko bedrijo, ki ste jo pri 14-ih zakrivili, takrat pa res delamo. Jaz mislim, da je vsaka oseba na tem svetu oprana za vse bedrije, ki jih naredi nekje do 15. leta, sploh, ja, če par rožic poreže, dobro.
2: Niso bile par rožic, to so bile rože nasproti vile, kjer je stanoval takratni strah in trepet slovenske naroda Maček. Stražil jih je ga je policaj in rožice niso bile tih zaskon, potom, ker so bile drage rože in demoliran je bilo, ampak takrat nisem bil star 14 let, ampak sem bil star 12 let. No. To še bolj trapast.
1: Še večje olajševalno okoliščino.
2: Drži. Ok. Lepo bodite.
1: Ampak najlepša hvala. Hvala, Miha.
2: Večno.
1: Evo, če bi imel vsak izmed nas, sploh pa tisti, ki nas vodijo, takšen čut za moralo, kot jo ima Miha do svojega 12-letnega preteklika, potem bi bil svet zelo lep kraj. Ja, upamo, da smo vas takole, moja malenkost, Robert, Mojca, Miha in tudi spomnili na kakšne tiste lumparije in neodgovornosti, ki ste jih doživeli tudi sami, pa vam je morda ta torek zmanjkalo kanček poguma, da bi jih delili z nami. Mogoče se slišimo naslednjič. Do takrat pa Queenie in Don't Stop Me Now.

0: že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže puranje mleto meso 25% ceneje. Frutabela XXL 45% gratis in mini lubenica 40% ceneje. Lidl, splača se.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Novice. Na ekstremne vremenske pojave se bo treba prilagoditi. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 130.
5: Ura je 8:30.
4: Dobar dan želim, Svit Dečman Stisevič. Sušne razmere po državi so vse hujše, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Občutnejšo ohladitev in padavine je po napovedih pričakovati v začetku prihodnjega tedna. Ekstremni vremenski pojavi niso novost, saj so jih napovedovali že pred več kot 20 leti, pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik.
6: Na vse te pogostejše pojave se bomo vsekakor morali prilagoditi, ker nam povzročajo ne samo zdravstvene posledice, temveč vplivajo tudi na panega gospodarstva in povzročajo škodo.
4: Posledice so za zdaj najhujše za travinje, koruzo in zelenjavo, zato bo ta jeseni najverjetneje dražja. V Kolumbiji se povečuje število umrlih v včerajšnjem potresu z magnitudo 7,4. Umrlo je najmanj 132 ljudi, več kot 570 je ranjenih, skoraj 200 pogrešanih. Oblasti se bojijo, da bo mrtvih še več, saj so številni pod ruševinami.
7: 1575 viviendas averiadas.
4: Kot je sporočil kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriella, je poškodovanih skoraj 1600 domov, skoraj 40 je povsem uničenih, zrušilo se je več kot 60 stavb, poškodovanih je tudi skoraj 20 zdravstvenih ustanov. Akcije iskanja in reševanja se nadaljujejo, vlada je razglasila izredne razmere. Najbolj prizadeta sta mesto Pereira z okolico ter regija Valle del Cauca. Ruske zračne sile so ponoči napadle več mest v Ukrajini. Tarče so bile med drugimi industrijski objekti in stanovanske stavbe v Kijevu, kjer je zagorelo skladišče, pa tudi v Zaporožju, Sumiju, Harkovu in Černigovu. Kot navajajo lokalne oblasti, je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, 20 je ranjenih, število smrtnih žrtev pa naj bi se še povečevalo. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest so od polnoči nižje. Liter bencina se je pocenil za 6,4 centa, dizelskega goriva za skoraj 13 centov, kurilnega olja pa za 13,8 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Na uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti Birmingham v Združenem kraljestvu, se je v finale troskoka uvrstila Neja Filipič. Po kvalifikacijah je bila zadovoljna.
8: Jaz sem res tekmovala tako, da sem šla prvi skok malo bolj na zihar, potem sem malo stopnjevala in potem zadnjega sem šla malo manj na zihar, sem naredila prestop, ampak hkrati je bil pa to res zelo dober skok, tako da sem vesela, da sem vse naredila dober skok, delo bomo poštimali v finalu, tam bo itak treba iti na vse ali nič, tako da sem vesela, da sem prišla v finale.
4: Danes bo nastopilo še 7 Slovencev, med njimi sta v kvalifikacijah tudi Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Sprva bo sončno, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Temperature bodo od 30 do 38 stopinj. V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo jasno vreme.
9: Podatki o prometu na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semafori. Vozite previdno. Na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem zaradi snemanja predstavitvenega spota občasne kratkotrajne pa polne zapore do 15 minut. Zapore potekajo do jutri 11. avgusta vsak dan od 9. do 20. ure.
10: Kupujem nova Pegasi.
11: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
10: Kupujem nova Pegasi.
11: Že 30 let.

28 stopinj in 73% vlažnost v Barceloni. Marior, Gobe, Ljubljen, kjerkoli že poslušate, vam želimo, da vam svetijo danes zvezde, sonce in ostala nebesna telesa, ko ob 8:44 že davno ugašajo mestne luči.

0: rtvslov.si zdaj. Stopinje, ki so se pred 1,43 milijona let zasušile na blatni obali jezera v Keniji. Zdaj stroki pomagajo razumeti velikost in gibanje zadnjega člena danes zakrnele veje evolucije. Parantrop je bil prilagojen za prehranjevanje s trdoživim rastlinjem. Kako je bil videti? Izveste s klikom na rtvslov.si. Na MMC-ju lahko preberete tudi pogovor s trenerjem hokejista Olimpije, Kanačanom Benom Kuperjem, ki napoveduje: "Mislim, da imamo boljšo ekipo kot lani. Dobili smo odlične slovenske igralce in tudi tuje okrepitve."
1: Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslov.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.
2: Radio Slovenija napoveduje.
3: Val. Jure Javšovec se je, čeprav ni doma s Primorske, ampak s Ptuja, že v otroštvu zaljubil v jadralstvo. Najprej v športno jadranje, potem pa je poletja začel preživljati kot skiper. Ta poletna služba je bila med študijem medicine tudi najmočnejša motivacija, da je vse izpite opravil že v prvem roku in nato skoraj 3 mesece preživel na morju. Danes živi v Mariboru, kjer dela kot specialist medicine dela, prometa in športa. Ves svoj dopust in nadure pa porabi za to, da nekaj tednov poletja še vedno dela kot skiper. Na vročo poletno soboto smo z njim pluli ob obalah v okolici Splita in se pogovarjali o najrazličnejših prigodah, ki jih je na morju doživel v družbi popolnih neznancev, s katerimi je po teden dni delil manjša in večja plovila. Prisluhnite ob 10.45. Prvi. V tokratni Intelekti z gosti, strokovnjaki iz Ljubljanskega živalskega vrta, preverjamo, kakšna je vloga sodobnih živalskih vrtov in kako se odzivajo na vse pogostejše vročinske valove, ki so lahko neizprostni tudi do živali. Po 10.
4: Ars.
3: Slovenija se sooča z velikim pomankanjem logopedov, medtem ko število otrok in mladostnikov z govorno-jezikovnimi motnjami narašča. Čakalne dobe za prvi pregled se ponekod gibljajo tudi do leta in pol. Kaj prinaša nov magisterski študijski program logopedije in surdopedagogike na Univerzi v Mariboru ter koliko lahko razreši pereče razmere? Več v jezikovnih pogovorih po 18.
2: Radio Slovenija.

0: Jutro pa je zdaj postalo dvoje. Gašper Grims, dobro jutro.
1: Živjo.
0: Danes se posebej veselimo, ne, te tekme v Celju, kjer se utegne Celje uvrstiti v potem zadnji krog za uvrstitev v Ligo prvakov. Kako bi napovedoval, 1-0 bilo, ne, v Armeniji?
1: Ne, v Armeniji je bilo 2-1 za Ararat, tako, ja, tako da upamo na preobrat na celjskem stadionu.
0: Kaj napoveduje stroka? Ti si mogoče bolj, imaš bolj občutek, jaz sem stavnice gledal, zgleda zelo izenačeno, ne, ampak...
1: Ja, zelo izenačeno, ampak takole bom rekel, upam in želim si zmago Celja.
0: Fenomenalno. O čem še danes drugače?
1: Drugače pa danes v dopoldanskem navalu na šport še o košarki. Včeraj se je v Ljubljani zbrala košarkarska reprezentanca v luči kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar, pa tudi o evropskem prvenstvu v plavanju.
0: Fenomenalno, prepuščam besedo.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: Tudi tokratni torkov večer bo v znamenju nogometa in nove preizkušnje slovenskih prvakov v Evropi. Celjani so pred novo finalno tekmo sezone, ki lahko prinese nadaljevanje sanj o uvrstitvi med evropsko klubsko elito. V povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov bodo na domači zelenici proti Araratu lovili gol za ostanka z prve tekme v Armeniji. Utrip v ekipi pred novo, izjemno pomembno tekmo Celja, je v Knežjem mestu preveril Marko Cirman.
3: Temperatura v Celju ni visoka samo na termometru, vročica se stopnjuje tudi pred nocojšnjim dvobojem, ki lahko v primeru uspeha slovenskim prvakom prvič v zgodovini zagotovi jesensko igranje v Ligi Evropa, a modro-rumeni še vedno sanjajo Ligo prvakov, ki se zdi na papirju zelo dosegljiva. A papir prenese vse, realnost pa je takšna, da je pred Celjani novih vsaj 90 minut garanja in upanja na nov zgodovinski uspeh. Poraz 2-1 v Erevanu je znosen, prednost Armencev ni velika. En sam gol v gostujoči mreži lahko dvoboj hitro postavi na izhodiščno točko. Generalka v prvenstvu je uspela, v Celju je padla Olimpija, proti kateri je svojih prvih 30 minut po povratku v svoj matični klub dočakal Benjamin Verbič.
4: Pričakujemo težko tekmo, videli ste že, da je prva tekma pokazala, da tu, če si boljši na igrišču, se ti zna zgoditi, da zgubiš, ampak mislim, da bomo pokazali na povratni tekmi tudi rezultatsko, da smo dobra ekipa in vsekakor gremo po napredovanju.
3: Benjamin Verbič je svojo zadnjo evropsko tekmo za Celje odigral pred več kot 13 leti, ko je takrat četo Miloša Rusa po dveh tekmah v kvalifikacijah za Evropsko ligo izločil norveški Tromze. Takrat 19-letni Verbič si najbrž ni predstavljal, da bo ob svojem povratku v Celje naskakoval elitno Ligo prvakov.
4: Ko se spomnim tistih tekem, to smo bili kar daleč od uspeha in daleč od takratne Evropske lige, kaj je bila Liga Evropa. Tako da, zdaj ko se vračamo, v bistvu imamo že zagotovljeno konferenčno ligo, mi smo na pragu Evropske lige, favorit smo v tej tekmi, tako da to si še v sanjah nisem predstavljal. In to se samo po sebi pove, kakšen napredek je naredil Celje kot klub.
3: Po igranju na Danskem, v Ukrajini in v Grčiji je Benjamin Verbič nabral zlata vredne izkušnje, ki pridejo še kako prav pred takšnimi tekmami, kot je nocojšnja.
4: Ja, tu je treba glih prav govoriti z ekipo, ne preveč, ne jim devati prevelikega bremena v noge, v glave. Mislim pa, da tisti bolj izkušeni morajo to povleči za sabo, da je prava atmosfera, ampak da se vsem zavedaš, kakšno težo ima ta tekma. Kot trener pravi, hot heart and cold head. In tako bomo tudi šli v tekmo.
3: Kot pravi Verbič, bo recept hladna glava in vroče srce. Gre za istoimenski naslov autobiografije priznanega portugalskega trenerja na klopi brazilskega Palmeirasa Abela Ferreire. Vse te in podobne besede pa je v luči motivacije pred super pomembno tekmo bržkone uporabil tudi trener Celja, Vitor Kampeloš.
5: We have a positive pressure because
6: Čutimo pozitiven pritisk, saj si vsi želimo biti del takšnih tekem. Skušali bomo spisati zgodovino za klub, mesto in državo. Zavedamo se pomembnosti tekme, tako za igralce kot njihove družine. Spoštujemo tekmeca in smo optimistični. Vemo, da bomo lovili zaostanek, da bomo morali zaradi tega dobro vstopiti v tekmo, a zelo si želimo napredovati v naslednji krog.
5: very strong for sure and we want to pass to the next stage.
6: Campelo še miren, preudaren strokovnjak, za njim se ne praši, vsaka njegova poteza je premišljena. V spoštljivem tonu do okolice rad ponavlja, kako pomembna je tekma za celjski in tudi za slovenski nogomet.
5: We are prepared for all the situations they could present.
6: Pripravljeni smo na vse situacije, ki jih lahko ponudi tekmec, a pomembneje od tega je to, kaj lahko in kaj bomo prikazali mi. Dobro smo se pripravili na tekmo v želji. Po napredovanju smo izjemno motivirani in še enkrat spoštujemo tekmeca.
5: Always respecting our opponent.
6: Če bodo Celjani drevi spreobrnili skupen izid v svojo korist in izločili Armence, se bodo uvrstili na prag Lige prvakov oziroma v zadnji krog kvalifikacij. Hiter nocojšnji gol bi olajšal delo, Benjamin Verbič pa bo iskal priložnost za svoj prvi evropski gol v dresu Celja.
4: Nima veze, kdo zabije, sam da gre Celja naprej.
6: V zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov Celjane čaka boljši iz dvoboja med Mjelbijem in Slovanom iz Bratislave, ki je na prvi tekmi na Švedskem zmagal z 2-1. Tekmo med Celjem in Araratom, ki se bo v Knežjem mestu začela ob 20:15, bomo s pogostimi oglašanji spremljali na Valu 202.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca je brez svojega prvega zvezdnika Luke Dončiča začela priprave za drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. V moštvu, ki je v nepopolni zasedbi včeraj opravilo prvi trening, je nekaj povratnikov in tudi novinec. Na včerajšnjem zboru reprezentance je bil Marko Polak.
7: Selektor Aleksander Sekulič je imel, tako kot že junija, vnovič nekaj preglavic pri sestavi moštva. Luka Dončić je že prej odpovedal sodelovanje, zaradi njegove odsotnosti tudi še ne bo Jacksona Hayesa. Seznama, ki ga je selektor objavil prejšnji teden, sta pred včerajšnjim zborom pred sedežem Košarkarske zveze odpadla še dva igralca, Aleksander Sekulič.
8: Problem je v tem, da nekateri klubi omijujejo igralce, oziroma da ne dovolijo, da pridejo že zdaj, ampak morajo priti kasneje iz takih in drugačnih razlogov. Ščuka Bojović gre v Ameriko, sta Bojović je tudi že prej odpovedal. Tudi informacija, to, kar sem dobil, da imamo zdaj že 23 Slovencev v NCAA, je praktično imamo dve ekipi tam. Vsi ostali pa več ali manj pridejo, so bili poklicani. Ampak še enkrat, ne bi zdaj, kako vedno podarja, ne bi govoril tisti, ki jih ni, ampak se osredotočimo na tiste, ki so.
7: Med imeni, ki so se že pojavila v članski izbrani vrsti, je tudi novo. Novinec je Lauro Faganel, ki je z reprezentanco do 20 let na domačem evropskem prvenstvu osvojil zlato odličje. Mladi Ilirijan je bil v poklica zelo vesel.
9: Mislim, malo sem bil presenečen, nisem si nikoli mislil, ampak vesel sem, da sem bil poklican, dobil vse od sebe, da pokažem, da spadam tudi med člane, ne samo med mlajše selekcije.
7: Zaigrati za člansko reprezentanco je posebna izkušnja, Faganel pa si želi dokazati, da zmore zaigrati tudi na najvišji ravni.
9: Ja, mislim, pač iskreno sam, da se izkažem nekak, da lahko tudi jaz igram na višjem nivoju, ne na primer samo v ABA ligi pa v slovenski ligi, da igram lahko še višji.
7: Ob Faganelu je v moštvu še en mladi zlati reprezentant Vid Hrabar, ki pa je za člansko vrsto že zaigral junija. Priprave so začeli še Gregor Hrovat, Leon Strgar, Martin Krampel, Ale Nomič, Miha Cerkvenik, Rok Radovič, Tibor Mirtič in tudi Gregor Glas, ki pa kljub dobri sezoni na Dunaju pred prihajajočo še ni našel novega delodajalca.
10: Mislim, jaz se dobro počutim, tako kot vedno, samo zavest mi ni nikoli manjkala. Koliko mi je pomagala pri košarkarskem smislu, še ne vem, nisem še najdel nove sredine, s katero bi bil zadovoljen, tako da bomo videli.
7: Slovenijo prihodnji teden najprej čakata dve prijateljski tekmi, v sredo se bo v ljubljanskem Tivoliju pomerila z Latvijo, v soboto v Celju še s Črno goro. Tekmi bosta po mnenju Glasa odličen test pred nadaljevanjem kvalifikacij.
10: Te dve tekme nam bojo pokazali kje smo, kaj še, na čem rabimo še delati, katere stvari so v redu, tako da zagotovo se veliko stvari vidi in tudi imamo pol neko video oziroma neke stvari, katere znamo popraviti za naprej.
7: Reprezentanca prvih treningov ne bo opravila v popolni zasedbi, nekaj košarkarjev se bo moštvu pridružilo prihodnji teden, nekaj pa šele po obeh prijateljskih tekmah, je na zboru še potarnal selektor Sekulič.
8: Sicer ne bomo v popolni postavi, štiri igralci pridejo po teh dveh tekmah, tako da je zelo tako razburkane priprave so za nas. Ne glede na to bomo pa imeli te dve tekmi bomo izkoristili za to, da se spoznamo z nekaterimi drugimi igralci, oziroma da se med sabo spoznajo, da vidimo, kaj je lahko, kaj ne.
7: Med zadnjimi se bodo reprezentanci pridružili Aleksej Nikolić, ki je prvi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo v celoti izpustil, Aljaž Kunc, Žiga Samar in Stefan Joksimović. Vprašljiv je še vedno Urban Kroflič, ki se je poškodoval na domačem evropskem prvenstvu košarkarjev do 20 let. Po prijateljskih tekmah proti Latviji in Črni gori bo Slovenija drugi del kvalifikacij začela 27. avgusta na gostovanju pri Franciji, za katero bo zaigral tudi zvezdnik NBA moštva iz San Antonija Viktor Wembanyama. Tri dni pozneje bo v Tivoliju sledila še tekma proti Madžarski.
2: Naval na šport.
11: Drugi tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju prinaša prve slovenske nastope. V Parizu se bo že čez nekaj minut začelo predtekmovanje, v katerem bodo na delu vsi trije zaenkrat zbrani na prvenstvu. Neža Klančar je zaradi bolezni odpovedala tudi današnji nastop na 50 metrov delfin, bo pa v svoji paradni disciplini na 200 metrov hrbtno plaval Primož Šenica Pavletič. Že v kvalifikacijah na 200 metrov hrbtno bo skušal izboljšati državni rekord Blaža Medveška in si priboriti nastop v polfinalu.
12: Definitivno je velika želja, ne obremenjujem se s tem non-stop, sam če bi se to zgodil, verjamem, da bi bil tudi Blaž zelo vesel. Rekordi so zato, da se podirajo in tudi, če bi pol kdo men podrl, bi bil vesel, ker to pomeni, da gre slovensko plavanje naprej, da se izboljšuje. In jaz res upam, da mi to rata, ker v bistvu, če ta čas odplavam, je skor zihar, da bom plaval tudi pol popovdne.
11: Popoldanskega plavanja si želi tudi Tina Čelik, ki jo najprej čaka predtekmovanje na 100 metrov prsno. Z 19. prijavljenim časom je tako blizu najboljši 16-terici, ki se bo borila v polfinalu. V dopoldnevu prvenstvo začenja še Sašo Boškan, ki bo za uvod plaval na 800 metrov prosto.
2: Naval na šport.
13: Mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
14: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
13: Več na terme-krka.si.

0: Novice.
1: Madžarski parlament bo volil novega predsednika države. Letošnji julij v ZDA najtoplejši v zgodovini meritev.
0: Ura je 9:30.
1: Potem, ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič vzpostavil stik z ruskim parlamentom in ponovil, da od Moskve pričakuje povabilo na obisk, se porajajo vprašanja o morebitnih neskladjih v slovenski zunanji politiki. Zunanjega ministrstva so sporočili, da se je treba pozitivno odzvati na vsa prizadevanja za trajen in pravičen mir med Rusijo in Ukrajino, vendar opozarjajo, da je treba pri tem delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Medtem se v Levici sprašujejo, kaj Stevanovič dolguje Rusiji, socialni demokrati pa opozarjajo na molk premijeja Janeza Janše. Ameriški predsednik Donald Trump je kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteval, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Kot je zapisal, je zahteval odškodnine tudi za vse druge žrtve iranskega režima v minulih 50 letih. Trump zahteva, da Iran plača tudi za škodo v Jemnu, Libanonu, Siriji in Gazi. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat je nekdani sodnik Andraš Baka, ki ga predlaga vladajoča stranka TISA. Čeprav njegova izvolitev ni pod vprašajem, pa v ozadju poteka hud politični spopad med zdajšnjo oblastjo premijeja Petra Madžarja in privrženci njegovega predhodnika Viktorja Orbana. Marjan Višlegaj.
2: Izvolitev 74-letnega pravnika, specializiranega za vprašanja človekovih pravic, buri politične duhove na Madžarskem, saj ga je prejšnja oblast nezakonito odstavila z položaja predsednika Vrhovnega sodišča, ker je kritiziral Orbanovo reformo sodstva. Za Orbanove privržence so volitve nelegitimne, saj pravijo, da se mandat prejšnjega predsednika Tomaša Šujoka konča šele leta 2029. Njegova odstavitev pa da je bila nelegitimna in del Madžarjevih obljub, da bo odstranil vse Fidesove lutke. Fides bo današnje glasovanje bojkotiral. Orbanovi privrženci Petru Madžarju očitajo revanšizem. Sicer želi Madžarjeva vlada globoko prevetriti tudi madžarsko zunanjo politiko, da se Orbanovi ljudje ne bi mogli več vrniti nazaj.
1: Letošnji julij je bil najtoplejši mesec v zgodovini merjenja temperatur v Združenih državah Amerike, je sporočila Zvezna uprava za oceane in ozračje. Povprečna temperatura v 48 zveznih državah celinskega dela ZDA je dosegla 24,9 stopinje Celzija, kar je 1,8 stopinje nad povprečjem 20. stoletja. Prejšnji rekord je bil iz julija 1936, ko je povprečna temperatura segla skoraj do 24,9 stopinje. Dom starejših v Osilnici, ki že več kot 20 leti stoji zgrajen le do tretje gradbene faze, bo občina po več neuspešnih poskusih, da bi ga skupaj z državo dokončala, dala na javno dražbo. Čeprav je občina v dom vložila 500 tisoč evrov, izklicna cena naj ne bi presegla 400 tisočakov, kar bi v dolino ob Kolpi lahko privabilo tudi zasebne vlagatelje. Tamkajšnja županja Alenka Kovač.
3: Želimo si predvsem kakšnih stanovanj, lahko je tudi kakšna druga namembnost. Skupaj s sklepom smo sprejeli tudi, da smo pripravljeni pomagati oziroma spreminjati OPPN za drugačno namembnost. Sicer pa glede na to, kako zelo obiskana je naša občina in kako hitro se nepremičnine pri nas prodajo, verjamemo, da bo dobra investicija za kakšna stanovanja.
1: Sprva bo sončno, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Temperature bodo od 30 do 38 stopinj. V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo jasno vreme.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Brnik proti Karavankam. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na severni ljubljanski obvoznici je promet v krožišču Tomačevo oviran zaradi nedelujočih semaforjev, povečan promet zastoji pa je tudi na cesti Lasce-Bled.
2: Popevka tedna.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Jaz sem verjetelj, oziroma verjemnik, če želite. Jutro pa se že v dopoldne spreminja in Aleš Smrekar je tu v studiu. Dobro jutro.
1: Živjo, dobro jutro, dober dan.
0: Imaš že kakšne načrte za jutri? Boš od kje opazoval črno sonce ali
1: ne,
0: nisi
1: sem
0: za
1: pa,
0: te stvari?
1: Sem pa ob prebiranju vseh teh napovedi šel malce v zgodovino. Uh-huh. Sodelavcem Damjanem Zorcem sva leta, to sem zdaj videl, 99 je bilo to, ne? Uh-huh. Prenašala radijsko Sončev mrk. In to z Prekmurja, ker se je najbolje videlo. Oziroma, ker se najbolje ni videlo. Ja, ja,
0: no,
1: ja, ja. Spominjam se, nič se ne vidi, nič se ne vidi. Za radio res izjemno.
0: Fenomenalno.
1: Drugače pa ja, če gledamo naprej, ne, v sonce, morate biti pozorni, ko gledate, tudi če gre za Sončev mrk, je lahko zelo nevaren. Najprej seveda hvala za jutranjo budnico, Boris. Torkovo valovsko potovanje začnemo kot se letnemu času spodobi na morju in to dobesedno. Na morju v družbi skiparja Jure Javšovec se je že v otroštvu zaljubil jadranje, tako da je poletja med študijem medicine preživljal na jadrnici. V vlogi skiparja še danes kot specialist medicine dela prometa in športa v svoj dopust in nadure porabi za to, da poleti nekaj tednov poveljuje jadrnici, o prigodah, o upravljanju plovila v družbi popolnih neznancev in še čem 15 do 11 v novi epizodi Poletne izmene. Letošnje poletje ni samo rajsko za ljubitelje nautike, čeprav je prineslo tudi kar nekaj pasti, nekaj jadrnic je končalo na obali na suhem. Rajsko je predvsem za slovenski mladinski šport, kolajne v vseh športih kar padajo, za prihodnost se nam torej očitno ni treba bati. Po nedeljskem zlatem teku skoraj 17-letne Žive Remic, ki je v teku na 800 metrov postala svetovna mladinska prvakinja v kategoriji do 20 let, smo se na valu 202 odločili, da ob 12. zavrtimo del pogovora s Tjašo in Tomažem, staršema ene od najbolj nadarjenih atletin sveta. Februarja sta bila gosta podcasta Šala za starše, med drugim sta povedala eno veliko resnico, šport nikoli ne sme biti izbira oziroma ambicija staršev.
0: Hmm.
1: Potem lahko uspe športnik.
0: Točno tako je.
1: Od ostalega seveda ne omenim obisk mednarodne razstave v Ljubljanski cukrarni, sodelovanje z muzejem Hamburger Kunsthalle ob 2, pa poletno rubriko Moja muska 15 do 5. Tokrat se nam predstavi Lenart Črnilogar, umetniško Andrej Lenart, igralec, ki je nastopil v podpornih vlogah številnih hollywoodskih filmov, tudi v letošnjem hitu v filmu Odiseja. Vsem ostalem pa torej sproti, namignem naj samo to, da bomo dan zaključili v družbi celjskih nogometašev, ki bodo skušali ostati v igri celo za Ligo prvakov in najboljših atletin in atletov, ki so zbrani na evropskem prvenstvu. Se mi zdi, da še eno zanimivo radijsko popotovanje pred nami.
0: Točno tako, fenomenalno. Popotovanje bo za tisto, ki pa se že zaključuje, pa hvala Maciju, Tadeju in Džerju. Dopoldanski ekipi pa želimo prijetno plovbo.
1: Hvala, Boris.

Bomo preživeli Beyoncé iz časov Destiny's Child. Zdaj pa še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu na valu 202. Vse po starem, temperaturni rekordi padajo, po navedbah programa Copernicus so svetovni oceani julija že drugi mesec zapored dosegli rekordno visoko temperaturo. Povprečna svetovna temperatura morske površine je julija znašala 20,96 stopinje, s čimer je presegla prejšnji rekord iz leta 2023. Mimo grede, pri Kopru temperatura morja že nekaj dni ni padla pod 26 stopinj, trenutno je 27,2, včeraj pa je bila večji del dneva 28 stopinj Celzija. Juhuhu!

Danes ni navaden dan, 11. avgusta 1938 je bila kot tretja Jugoslovanska znanstvena akademija ustanovljena Slovenska akademija znanosti in umetnosti. SAZU ima trenutno 71 rednih, 17 izrednih in 85 dopisnih članov.

0: Miha Švali je dnevni urednik, Mitja Groznik, tonski mojster, muziko nam dojenih izbira Andi Koglot, jaz sem Aleš Smrekar, oni pa kokosi. Prej torej Boris še tule v studiju, zdaj že v drugi vlogi z našo himno. Že govorim.
1: Jaz sem vedno redni model.

0: Jamiroquai je na valu 202, skupina je trenutno na Japonskem, kjer jo ta teden čakajo trije koncerti, potem pa se selijo v Južno Ameriko, turnejo 11. septembra, nadaljujejo v Riju. In prav tja se bomo preselili zdajle, spominjamo se namreč današnjega dne pred 10 leti, ko je na olimpijskih igrah v Riju de Janeiro Ana oziroma Ana Marie Velenšek osvojila bronasto odličje v judu v kategoriji do 78 kg, kljub pretrganim križnim vezem na nogi, oziroma v nogi. In prav to je izpostavila takoj po zmagi v malem finalu.
1: Ja, meni je bilo v bistvu najtežje pred samimi 5 tedni, ko sem se poškodovala. Do prejšnjega tedna je bil še moj nastop pod vprašanjem, ali bom lahko tekmovala ali ne. Danes pa smo se rekli, neč, gremo na vse ali pa neč, zgubiti nimam nič, ampak borbo po borbo. Pametno sem speljala vse borbe, tako bo treba, tako smo se s trenerjem zmenila. In to je rezultat.
0: Ja, lepi spomini, največji uspeh v karieri judoistke Ane Velenšek pred točno 10 leti.

Zagovarjate veslo.si? Zdaj! Stopinje, ki so se pred 1,43 milijona let zasušile na blatni obali jezera v Keniji. Zdaj stroki pomagajo razumeti velikost in gibanje zadnjega člena danes zakrnele veje evolucije. Parantrop je bil prilagojen za prehranjevanje s trdoživim rastlinjem. Kako je bil videti? Izveste s klikom na rtvslo.si. Na MMC-ju lahko preberete tudi pogovor s trenerjem hokejista Olimpije, Kanačanom Benom Kuparjem, ki napoveduje: "Mislim, da imamo boljšo ekipo kot lani. Dobili smo odlične slovenske igralce in tudi tuje okrepitve." Novice v besedi, zvoku in sliki. Portal rtvslo.si hrani vse. Tudi vas. MMC, Radio Televizije Slovenija in Val 202.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Novice. Številni ponujajo pomoč Kolumbiji po silovitem potresu. ZDA pod vodstvom Trumpa preklicale več kot 175 tisoč vizumov.
3: Ura je 10 in 30 minut.
2: Po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar se njen urad z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe varovanja, je za Pop TV povedal notranji minister Franci Matos. Kot je dodal, bo spremembe predlagala predsednica, o tem pa bo na to odločila vlada. Ob tem je poudaril.
4: Policija s tem varovanjem trenutno nima nič, glede na to, da so te policisti bili že predhodno pred nastopom naše vlade razporejeni v urad oziroma v generalni sekretarjat predsednice države. Sami lahko seveda nadziramo zgolj sam potek varovanja z vidika pravilnosti uporabe taktike in metodike, nikakor pa nad temi policisti, ki upravljajo varovanje.
2: V Kolumbiji se nadaljujejo iskalno-reševalne akcije po včerajšnjem rušilnem potresu z magnitudo 7,4, v katerem je umrlo več kot 132 ljudi, skoraj 600 je ranjenih. Pomoč je napovedalo več evropskih držav, Združene države Amerike in Združeni narodi. Evropska unija pa je aktivirala satelitsko storitev Kopernik za pomoč pri reševanju ljudi. Solidarnost sosedo je izrazila tudi začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez.
5: Bueno, ya a primera hora di la instrucción.
2: Kot je povedala, je izdala ukaz za organiziranje človekoljubne pomoči Kolumbiji, vključno z zagotovitvijo reševalne ekipe, ki je že v preteklosti odšla na pomoč, ko so naravne nesreče prizadele druge države. Turški parlament je sprejel zakon, ki omogoča izpustitev številnih zaprtih pripadnikov prepovedane kurdske delavske stranke in posledično njihovo reintegracijo v družbo. Če tisti, za katere velja ukrep, v obdobju od 5 do 10 let ne bodo vnovič storili kaznivega dejanja, bodo preiskave ustavljene, kazni pa bodo obravnavali kot prestane. Gre za prvi zakonodajni korak Turčije k končanju konflikta z omenjeno stranko, potem ko je njen vodja svoje privržence pozval k razorožitvi. Ameriško zunanje ministrstvo je v mandatu Donalda Trumpa preklicalo več kot 175 tisoč vizumov tujim državljanom. Med razlogi za preklic so navedli kazniva dejanja, kršitve vizumskih pogojev, prevare, grožnje nacionalni varnosti ter podporo nasilju. Ministrstvo ne navaja, ali so bili posamezniki res obsojeni v kazenskih postopkih. Zagovorniki pravic priseljencev pa opozarjajo, da je za preklic vizuma dovolj že aretacija ali policijska obravnava, kar lahko pomeni kršitev domnevne nedolžnosti. Mednarodna gimnastična zveza je maja odpravila vse sankcije proti Rusiji in Belorusiji, vendar ta odločitev ne bo veljala za svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki v Nemčiji in evropsko prvenstvo v športni gimnastiki na Hrvaškem. Športnice in športniki iz Rusije in Belorusije bodo tako lahko na omenjenih tekmovanjih nastopili le z nevtralnim statusom. Sprva bo sončno, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Temperature bodo od 30 do 38 stopinj. V prihodnjih dneh se bo nadaljevalo jasno vreme.
6: Tule so še podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenih vozil promet oviran med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani ter med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran med Ravbar komando in Uncem, prav tako proti Ljubljani. Zastoji so na glavni cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled.

0: Hey, it's the world's most dangerous morning show, The Breakfast Club. I go by the name of Charlemagne the God, and ladies and gentlemen, finally, one of the greatest lyricists of a generation has come out of hibernation and is blessing us with some new sounds. It's the Carolina's own Rhapsody. The record is called Do Not Disturb. It's Not Personal, produced by Black Odyssey. Let's get into it.
1: Rhapsody. Na valu 202 dnevi sicer kar vabijo v gore, ampak pozor, tale prihaja zone, ba je senčne strani karavank. Avstrijski gorski reševalci so zahtevno akcijo, v kateri so sodelovali tudi helikopteri, rešili skupino 36 zelo slabo opremljenih pohodnikov iz treh družin, med njimi malčke v otroških vozičkih je včeraj sporočila tirolska policija. Skupino, v kateri so bili odrasli, najstniki in več majhnih otrok, se je na pot odpravila z gorne postaje gondole Wildspitzbahn na ledeniku Pitztal blizu Seldna. Kot je za nemško tiskovno agencijo DPA pojasnil predstavnik policije, pohodniki, ki so bili iz Belgije, Združenega kraljestva, Združenih držav Amerike in Avstrije, niso imeli praktično nobene primerne opreme za takšen izlet. Gorska reševalna služba je 14 planincev rešila s pomočjo helikopterja, med njimi 4 z vitlom, ostalih 22 članov skupine so gorske reševalci peš pospremili v dolino. Predstavnik policije je dejal, da bo morala skupina stroške zahtevne reševalne akcije kriti sama. Se kar strinjam s tem ukrepom, pa še enkrat torej previdno, tudi če ne greste v gore, danes je in bo spet zelo, zelo vroče.
2: Sorry, it's just people are complaining.
3: Come here!

Če nimaš težav v življenju, kupi si čoln ali jadrnico, pravijo. Bo kar držalo, čeprav na idealen dan na jadrnici ob ravno pravšnjem vetru, sončnem vremenu in izjemni posadki, pozabiš na vse skupaj in res lahko samo uživaš. Kako pa je z uživanjem, ko je poveljevanje plovilu služba oziroma vsaj poletno delo? O tem pa štajerskim skiperjem v novi epizodi Poletne izmene pri nas na Valu 202 čez 3 minute in pol.

0: Kot sem že prej namignil, čas je za poletno izmeno. Ajda Kus vas tokrat vabi v vročo Dalmacijo.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Ko se dele, je grozno vroče. Prav... Ha, ta še poletje je, kaj? Tako je.
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Neke posebne čar je to.
1: Poletna izmena.
4: Pred nama na levi strani je Marjan, polotok Splita, kjer Spličani radi se rekreirajo v prostem času. Na desni strani pred nama je otok Čijovo, tam na desni, malo bolj na desni strani vidimo mesto Trogir in tam je ravno en oziroma zdaj tudi že novi most z dvema mostoma kopno povezano z otokom Čijovim, ki se zelo razvija. Na levi strani pa je Split, drugo največje hrvaško mesto, največje na obali, s Poljudom, stadionom Hajduka. Pred nama se bo morje odprlo, na levi strani bova videla en lep oceanografski inštitut, stara zgradba, zadaj pa je tudi recimo ena znana stara Titova vila, ki jo ljudje uporabljajo za poroke. Potem pa se bo nama pogled razpostrl na Šolto, Hvar, Splitska vrata in tako naprej.
5: Jure Javšovec bo v prihodnjih minutah naš skiper oziroma vodja posadke na svoji 15-meterski jadrnici. Z njo plujemo proti zanj enemu najlepših koščkov morja na svetu.
4: Ko človek jadra, spozna neko novo širino, ne? Ko hodiš ob morju, vidiš, kak si ti dejansko omejen s tem kopnem. Ne? To je ena taka velika fleha nekega prostora, morja, kakorkoli, ki če si peš na obali, ne moreš je doseči. Pa tudi z manjšim čovnom, recimo, jo lahko delno osvojiš. Z malo večjo ladjo, ko pa res lahko greš obiskati tudi kake druge otoke ali pa konec koncev drugo državo, pa se ti res ena nova... En novi prostor se ti odprelo, kar čustven postadro.
5: Jure ni primorec. Kot ste lahko slišali, prihaja iz Štajerske, natančneje z Ptuja, z jadrnico pa se je kljub temu srečal že zelo zgodaj. Najprej kot športni jadralec.
4: Mislim, da sem bil okrog 7 let star. To je bilo tekmovalno jadranje na jadrnicah Optimist, Laser in tako naprej. Z leti v jadranju tekmovalnem ugotoviš, da pač z starostjo moraš napredovati v višje tekmovalne razrede, kjer so pač potrebna tudi fizične karakteristike, ki jih pa sam svojim 174 cm višine nisem mogoče zadostil in me je malo vedno mučila in višina in teža pri večjih jadrnicah tekmovalnih.
5: Zato je tekmovanje opustil in se preizkusil še v trenerskih vodah.
4: Potem pa so se začela študijska leta, ko pa mogoče nimaš več toliko časa, imaš pa prosta poletja, pa razmisliš, kako bi lahko jadranje združil, pa še morda ob tem kaj zaslužil svojim prostim poletnim časom in se spomniš, da pa obstaja tudi skiperska služba.
5: Oba sva bila študenta medicine, nekaj časa celo hkrati, pa jaz sem vedno si pustila nekaj izpitov za september. Kaj je recept, da na medicini opraviš vse izpite v prvem poletnem roku?
4: Torej, zdaj, če bi rekel sprotno delo, bi se vsekakor zlagal. Meni je bilo recimo to moja poletna služba, poletna jadranja, neka vrste motivacija, da sem se vedno potrudil, da si nič ne puščam za jesenske roke in zato sem se vedno potrudil res, da na prvih rokih čim prej vse zaključim. Tako da načeloma razen v enem letniku mi je uspelo že do konca junija vse zaključiti. Hkrati pa sem si nek pritisk nadil, ker sem podpisal pogodbe, da bom recimo v prvem tednu julija že delal kot skiper. In sem imel neke deadline in neke take meje, ki sem jih moral doseči do takrat. In to je bila moja motivacija tudi za zaključiti študij čim hitreje, čim prej, zato da lahko potem izkoristim teh poletne 3 mesece za delo na morju.
5: Študij medicine je uspešno končal in je danes specialist medicine dela, prometa in športa. Svoj delovnik preživlja v ambulanti v Mariboru. Dopust in nadure pa še vedno izkoristi za to, da nekaj poletnih tednov preživi kot skiper.
4: To je del mene in to bo del mene ostalo. Zagotovo se je količina teh skiperaž z leti bistveno zmanjšala, sploh zdaj v zadnjem letu oziroma dveh, ko ni več toliko časa. Če imam možnost izbire, pa upam, da jo bom v življenju imel, bom vsaj za redne stranke, tiste stare, ki se vračajo, ali za kakaj res izjemna plovila, ki jih ima možnost potem tudi tekom svojega dela voziti, ali pa kakaj izjemne lokacije, bom se vedno vrnil za par tednov na leto, vsaj 3-4 tedne na leto mi je, vsaj 3 tedne bom rekel, mi je tisto za dušo, da še vedno ostanem v stiku s tem.
5: Mi smo Jureta Javšovca obiskali na sobotno jutro, ko se je na svoji jadrnici v Marini Kaštela v Dalmaciji pripravljal, da se odpravi na katamaran, kjer bo teden dni preživel kot skiper 4-članske družine. Marina je polna jadrnic, katamaranov in jaht. S pomola na plovila in nato spet nazaj na pomol skačejo po večini mladi ljudje s čistili in pripomočki za čiščenje v rokah.
4: Vsaka sobota je precej kaotična v marini, namreč ob sobotah se gostje menjujejo, tako imenovane smene so vedno od sobotah. Predvsem na Hrvaškem najemi potekajo od sobote do sobote, tako da načeloma vsako soboto zjutraj nekje med 8 in 9 uro se ekipa, ki je zaključila z jadranjem, omakne in sprazni barko, omakne iz barke, nato se pa okrog 9 spusti ekipa čistilcev v marino, ki mora vse te barke sčistiti. Bark pa vidimo, da je nekaj 100. In zaglede na to, da je potrebno barke očistiti do recimo 2 popovdne, je to kar precej dela. Saj ob 2-3 popovdne se že začnejo check-ini za nove stranke, ki začnejo z novim tedenskim najemom.
5: Ker jadrnica, na kateri smo, v prihodnjem tednu ne bo izplula, Jure pa mora na katamaran šele čez nekaj ur, nam bo obale v okolici Splita razkazal kar z morja. Preden pa izplujemo, sledi obvezen uvodni sestanek, na katerem skiper novim sopotnikom razloži ključna pravila.
4: Neki red je potrebno spostaviti vedno in zato jaz vedno recimo preden izplujemo, razpakiramo vse svoje stvari, vedno vsem povem, da naj osebne stvari puščajo v kabinah, ker drugače bo muca copatarica mogla odnesti različne nepospravljene stvari, ker drugače se barka že po nekaj urah spremeni v kaos, ko vsak pušča svoje stvari posod. No in pol imamo en takšen skupen sestanek, predvsem o varnosti se pogovorimo, ker varnost je vedno na prvem mestu. Za otroke seveda, da ni nekega tekanja po barki in takšne stvari, ker tudi možnosti za udariti ali pa zlomiti mezinec na nogi je ogromno, tudi take poškodbe smo že imeli. Potem pa se tudi o ekonomičnosti na barki pogovarjamo, v smislu nimamo neomejenih količin vode, ni elektrika vedno na voljo in ene takšne stvari je potrebno ekipi vedno razložiti, seveda odvisno, nekateri so že prej bili na barki, nekateri niso bili, tako da tudi temu prilagodimo tako imenovani safety briefing.
5: In zdaj je res čas, da dvignemo jadra, oziroma v našem primeru prižgemo motor.
4: Evo, zdaj smo ravno izplula iz Marine Kaštela, tu vidiš tudi precej teh velikih, že skoraj da mega jaht, ki so lahko vredne recimo 5 milijonov, 10 milijonov, tista bo še kaj več. Neverjetno, koliko bogatstva se akumulira na morju, ko ga potem vidiš pa si zamisliš. Nikjer ni toliko bogatstva na enem kupu, raz mogoče dirki Formula 1 v Monte Carlo. Drugače pa bi rekel tako, evo, ravno pred nama bo tudi ena jahta vredna nekaj 10 milijonov evrov. Se bomo tam blizu njih zasidrala, da malo pokukamo, kaj se tam dogaja.
5: Plujemo torej proti eni od tako imenovanih mega jaht, ki je zasidrana v enem od zalivov otoka Čijovo. Na morju lahko vidiš marsikaj zanimivega, pogosto pa je pestro tudi na krovu, razlaga Jure.
4: Se mi je zgodilo recimo, da je prišla posadka nekih kolegov iz Amerike in že drugi večer sta se dve prijateljici, ki sicer očitno nista takšni prijateljici, skočili druga drugi v lase in sta se obe odločili, da jaz pa več na tej ladji ta teden s tabo ne bom, pa isto se je druga odločila. In sta se odločili v nekem trenutku, da bo ta obe šli domov. Torej ne samo, da bi ena šla, ampak bo ta dejansko obe šli domov. To je bilo že drugi dan potovanja in seveda ne bo ta nobena ne bo čakala trajekta. Zato je vsaka najela svoj zasebni vodni taksi, ki jo je iz konkretno na Hvaro odpeljal nazaj do Splita in potem je tudi vsaka šla svojim letalom nazaj domov.
5: Preostanek tedna pa je minil v prijetnem in mirnem razpoloženju, se hudomušno nasmehne. Mirna pa je bila tudi naša plovba do zaliva, v katerem se je pred nami dvigalo razkošno plovilo.
6: Kaj gledava pred sabo?
4: Torej, pred nama ena od večjih jaht ali pa mega jaht, že skoraj da, dolžine nekje okrog 100 metrov. To so ladje 100 metrske, ki so lahko vredne tudi po nekaj 100 milijonov. Je pa neverjetno, kaj vse imajo te ladje, torej dvigalo in klavir sta še mala stvar, imajo tudi kake bowling dvorane, fitnesse, vinske kleti, diske. Še bolj zanimivo pa je to, da takšne velike jahte kot je ta, recimo imajo spremljevalna plovila sabo.
5: In že spremljevalno plovilo je skoraj 5-krat daljše od jadrnice, na kateri smo mi.
4: Če recimo je ta vredna 80 milijonov, je spremljevalno plovilo vsaj 20 milijonov vredno. In recimo ti ultrabogataši, milijonari, bolj milijarderji, recimo na tem spremljevalnem plovilu shranjujejo vse te vodne skuterje, ki jih vidimo v ozadju, ali pa spremljevalna plovila. Lahko imajo gor tudi mini podmornice, lahko imajo gor helikopterje in tako naprej.
5: Jureta so na takšno jahto nekoč povabili kot del posadke nekega bankirja z Wall Streeta.
4: Meni so ljubše manjše, že zato, ker lahko obiščeš neke manjše zalive, lahko se zvežeš v kristalno zeleno morje, v neko plitvino, 3 metre globine. takšne ladje pa imajo večji ogresi, ne morajo niti priti v take male oske zalive, ker bi celega zaprle ali pa jim je preplitko. Tako da jaz mislim, da bigger is not always better.
5: Z našo skromno 15-metrsko jadrnico se torej lahko zasidramo veliko bliže obali, odkoder opazujemo, kako na spremljevalnem plovilu z zrakom polnijo vodna igrala in jih z gumenjaki prevažajo do jahte, na kateri bo v prihodnjih minutah zraslo še košarkarsko igrišče. Juretu, ekstravagantne želje bogatih gostov niso tuje.
4: Pač imamo goste, ki si zaželijo ob nekem trenutku neko nevsakdanjo željo. Tudi sam sem imel enega Mehičana, ko smo bili ravno na otoku Lastovem, ki si je zaželel v 2 urah spiti določeno znamko tekile, ki je pač v tistem trenutku nikjer ni bilo za dobiti ali kupiti. Vse, kar mi je ostalo, ker je že bil pozno večer, je bilo to, da smo aktivirali helikoptersko službo, ki je to specifično znamko tekile v Makarski prevzela, jo pripeljala na Lastovo, kjer sem jo pol sam prevzel, tako da je moj gost na koncu lahko ob 9. uri zvečer pil njegovo najljubšo znamko tekile, o računu pa raje ne bova.
5: Zelo pomembno je torej, da je skiper iznajdljiv, pa tudi prilagodljiv.
4: Zdaj od tedna do tedna in od različnih finančnih zmožnosti strank se to lahko precej razlikuje. Recimo en teden ješ za zajtrk kruh in čips na ta kruh gor, pa se to zdimo gostom se zdi to primerno, ker oni itak pijajo pivo cel teden in itak ne rabijo nič jest. Drugi teden pa ješ v restauraciji, kjer ti strežajo z belimi rokavicami, Michelinovi šefi in spet ješ nek kaviar in jastoga in tako naprej. Tako da to se lahko iz dneva v dan in z tedna v teden zelo, zelo razlikuje naš lifestyle, ki ga živimo. Na nek način en teden živimo na burekih pa picah, drug teden pa jemo kaviar in pijemo šampanjec, tako da moramo biti spet prilagodljivi, kar sem prej rekel, da je zelo pomembna lastnost skiperja.
5: Med pogovorom lahko opazimo, da se z ene od palub mega jahte zdaj spušča še dolg tobogan. Če odštejemo posadko, pa na krovu še vedno ni opaziti znakov življenja.
4: Dosti sem imel gostov, ki so ali sami obogateli svojim delom, ali pa recimo potomce, ti so še bili bolj problematični, res bogatih ljudi. Govorimo o ljudeh, ki so milijarderji ali pa imajo pod palcem nekaj 100 milijonov, ki so vsako jutro pač bili na antidepresivih, nesrečni, nič jim ni bilo vredo, nezadovoljni. In potem res vidiš, da najnovejša znamka, ne samo telefona, tudi oblačil, ostalih materialnih
5: dobrin. Pa tudi jadrnice, ne?
4: Konec koncev tudi jahte, največjih jaht. Res je, ti ne da tiste sreče, ker na koncu je res važno, da ti znaš uživati naravo, se znati sam sabo, imeti dovolj dobro, da se sprostiš, si umiriš živce, napolniš baterije in ravno zato vsi ti na teh jahtah na koncu so parkirani oziroma vezani v istem zalivu kot mi dva.
5: Predvsem za mlade skiperje pa lahko past predstavljajo visoki zaslužki in to, da se navadijo življenjskega sloga bogatih gostov. Ob vrnitvi v marino razlaga Jure Javšovec.
4: Ni normalno, da zaslužiš lep denar v enem tednu, pa ga potem še soboto pred začetkom drugega tedna z drugo posadko vsega potrošiš, govorimo nekaj 1000 evrih lahko tudi. To je svet, kjer vidiš ogromno droge, to je svet, kjer vidiš ogromno alkohola. To ni realen, to ni normalen svet in to moraš z neko zrelostjo že od začetka spremljati in ta svet je nevaren za mlade ljudi. Tudi jaz sem na nek način odvisen od njega, ampak ne zaradi tega, o čemer zdaj govorimo, ampak zaradi tega, ker je ta svet lahko tudi čudovit, lep, imaš sončne zahode, imaš sončne vzhode, spoznavaš izjemne ljudi, navdihujoče zgodbe slišiš, marsikaterega od teh ljudi tudi potem obiščeš ali pa tudi mene so že v Sloveniji obiskali moji gosti, tako da lahko spleteš neka prijateljstva.
5: Jure poudarja tudi, da je dopust na manjši in skromnejši jadrnici lahko tudi ugoden in da si ga lahko privošči marsikdo. Nam pa denar in slabe izkušnje lahko prihrani to, da poleg jadrnice najamemo še izkušenega skiperja.
4: Jaz sem pa že 30 let skiper, ja, ampak ti si 30 let skiper po en teden na leto. Nekdo drug pa mogoče profesionalno skiperira 5 let, pa v 5 letih bil skiper ne 30, 70 tednov. In zagotovo bo ta oseba lahko bolj izkušena, ker je na morju doživel več, kot pa en, ki je imel v 30 letih vedno srečo, ker je pač bil poleti samo tisti teden, ko je bilo slučajno lepo vreme. In ko je vse v redu, ko je morje mirno, ko ni težav, bo tudi malo škod. bo malo nesreč. Pa še zmeraj se pojavljajo, tako vidimo, ker pač prometa na morju je ogromno. Zato je pomembno, da ljudje niso preveč hitro samozavestni, ker vseeno žal zakonodaja tudi v Sloveniji še ni tako urejena, da bi lahko, da bi bil obvezen nek praktičen del izpita, ampak dejansko ljudje naredijo teoretičen del izpita, grejo na morje in potem se dogajajo take in drugačne škode.
5: Mi smo tokrat pluli z Juretom Javšovcem, ki je v zadnjem desetletju kot skiper na morju preživel skoraj 100 tednov. Zato je bila škoda le, da smo ob opazovanju ljudi, ki se ukrcavajo na plovila različnih velikosti in oblik, vedeli, da nas čaka le še pot proti domu. In še ta po cesti.
0: Kar nekaj skiperjev sem že srečal v življenju in Jure, ki smo ga pravkar slišali, ni kar en skiper. No ja, se je verjetno tudi eden redkih skiperjev, ki je končal medicino in dela kot specialist medicine, dela, prometa in športa. Pravkar slišano oddajo je pripravila Ajda Kus, še nekoliko daljšo različico že najdete na spletu. Prihodni torek pa se odpravljamo v kamp, ki je odprt samo poleti, ko ga obiščejo tudi medvedi. Poletna izmena se torej še ne poslavlja, saj bodo tudi poletne temperature vztrajale še lep čas. Mi pa jadramo novim visokim temperaturam naproti.

0: Sem Janja Garnbret, ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
1: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

Val 202 poslušate v torkovem dopoldnevu 11. avgusta, ki je med drugim tudi dan hčera in sinov. In ta dan je namenjen predvsem zavedanju, da je čas, ki ga lahko delimo z našimi otroki, minljiv. Včasih, ko še nisem bil oče, se mi je zdel stavek: res si vzemi čas za otroka, ker odraste v trenutku, en tak kliše, za lase privlečena misel, ki gre iz roda v rod. Danes vem, da je to še kako res. Poletje, če seveda Tamala ali Tamal že ni tako velik, da gre na počitnice sam, v dvoje ali z druščino, je idealen čas, da nadoknadimo tisti manko druženja z otroki, ki nam med letom spolzi skozi roke. In današnji neuradni dan hčera in sinov je morda tudi opomnik, da je ni tako važne stvari, kot je družina, in noben izgovor o zahtevnih šefih, službi, hobiju ne bi smel imeti domovinske pravice, ko gre za otroke. Šef, služba in hobi bodo še vedno tu, otroci pa enkrat zapustijo gnezdo. In glede na naslednjo muziko, ki je že v nizkem startu, tule je še en haiku kot variacija na slišano temo. Tek skozi travo, glasen smeh se razlega, svet je le igra. Zdaj pa gremo v leto 8-2, z nami so Haiku Garden.

Val 202 poslušate 11 in 20 minut, zdaj bomo slišali najprej eno, potem pa še drugo klasiko. Prva je iz leta 1984, gre sicer za predelavo, leta 1984 je tista izvorna nastala v Ameriki, prispeval pa jo je ameriški rocker Don Henley, The Boys of Summer. First Aid Kit pa je, oziroma First Aid Kit pa je švedski folk duo, ki je potem naredil to priredbo teh poletnih fantkov, in zdaj bomo slišali najprej to, potem pa še eno, verjetno še bolj znano klasiko v originalu. Nobody.

Švedski pribor za prvo pomoč. Torej. Zanimiva, zelo zanimiva priredba klasike iz 80-ih in prav glasbena 80-a bomo šli zdaj v čas glasbene revije Bravo. Pravzaprav ni bilo številke, v kateri ne bi bila slika in obsežen članek o takrat zagotovo najbolj uspešnem in popularnem nemškem, evropskem duu, lahko bi rekel tudi, če malce pretiravam, svetovnem takrat. Kitarist in glavni avtor Dieter Bohlen in vokalist Thomas Anders sta po vsem svetu prodala več kot 120 milijonov primerkov albumov. Ena od njunih uspešnic pa je tudi tale. Ja, nekateri ste se zdajle verjetno že nasmehnili, potem vem, koliko ste stari. Sherry Sherry Lady iz leta 85. Oh,

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Novice.
2: Nemčija pred volitvami vse pogosteje tarča domnevnega ruskega hibridnega vojskovanja. Pred jutrišnjim sončevim mrkom pozivi k primerni zaščiti oči ob opazovanju.
1: Ura je 11:30.
2: Agencija za okolje je ob dolgotrajni vročini predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so jih vročina in suša najbolj prizadeli. Meteorolog Branko Gregorčič je povedal, da smo imeli konec julija in v začetku avgusta enega najizrazitejših vročinskih valov v zgodovini meritev.
3: V tem vročinskem valu je bilo padavin v Sloveniji zelo malo. V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
2: Kot je dodal, je konec izjemne suše in požarne ogroženosti pričakovati prihodnji teden. V novih ruskih napadih iz zraka na več regij v Ukrajini je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, skoraj 20 je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Tarči napadov sta bila med drugimi Zaporožje in Dnipropetrovsk, o eksplozijah so poročali tudi iz Kijeva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Moskva v napadu uporabila tudi severnokorejske balistične rakete s ciljem uničiti predvsem civilno infrastrukturo. Rusko obrambno ministrstvo navaja, da so zadeli vojaško industrijska podjetja ter transportno-logistične centre. Nemčija je vsakodnevno tarča hibridnih napadov, pravi njen notranji minister Aleksander Dobrindt. Pred septembrskimi volitvami v treh zveznih deželah na vzhodu države je v polnem teku tudi kampanja dezinformacij, ki naj bi koristila skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, škodila pa kandidatom iz drugih strank in ugledu Nemčije v svetu. Strokovnjaki domnevajo, da so v ozadju kampanje na družbenih omrežjih ruski državni akteri. Maja Derčar.
4: Nemčija je tarča hibridnega vojskovanja vse od ruskega napada na Ukrajino. Na družbenih omrežjih že tedne krožijo verjetno plačane objave, ki pred septembrskimi volitvami na vzhodu države blatijo Nemčijo in kandidate političnih strank, vse razen AFD. Označujejo jih za spolne prestopnike, tatove, morilce, odvisnike. Posnemajo objave uglednih nemških medijev, tudi Deutsche Welle. Glavni cilj je očrniti Nemčijo kot dekadentno, moralno vprašljivo in zamajati zaupanje ljudi v njeno demokracijo. Objave spominjajo na umešavanje pred volitvami med drugim na Madžarskem, v Moldaviji in Armeniji, tudi na lokalnih volitvah v Franciji. Tudi brezpilotnik, opremljen z eksplozivom, najden prejšnji teden na letališču v Leipzigu, bi lahko bil del hibridnega vojskovanja. Mnogi domnevajo, da je bilo strelivo položeno kot svarilo.
2: V delih severne poloble bo jutri mogoče opazovati popoln sončev mrk. V Sloveniji bo zgodaj zvečer videti 90% pokritje sonca. Oftalmologi ob tem svarijo pred nevarnostjo opazovanja tega pojava brez primerne zaščite oči. Kot pojasnjuje oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak z očesne klinike ljubljanskega UKC, se pri tem poškoduje rumena pega, ki je zaslužna za centralni vid.
5: Sprva se težave kažejo kot bleščanje, ki nastopijo navadno nekaj ur po nezaščitenem gledanju sončevega mrka, kasneje pa lahko v centru gledanja nastopi poslabšanje vida, ki se kaže kot temen madež v centru gledanja oziroma kamorkoli usmerimo pogled. Težave z vidom se lahko kažejo tudi kot ukrivljena slika recimo predmetov, ki morajo biti ravni, ali pa kot težave pri zaznavanju baru.
2: Opazovanje sončevega mrka je zato svetovano le s posebnimi certificiranimi očali. Drugi dan evropskega prvenstva v plavanju je v Parizu prinesel prvi slovenski polfinale. Tina Čelik je na 100 metrov prsno dosegla nov državni rekord, saj je izboljšala prejšnjega za 36 stotink sekunde. Največ je nadoknadila v drugi polovici tekme in se uvrstila v polfinale s 14. časom.
6: Ja, prvih 50 nekako uspem zadržati to sproščenost, pa vsem tok treniram, pa pač na tak način treniram, da kar naredim obrat, vem, da pač druga 50-ka je moja in da takrat lahko zmorem vse in da sem takrat močnejša. v bistvu mogoče tudi, če nisem, ampak se prepričam, da sem močnejša od ostalih, ki so z mano in pač enostavno mi takrat gre in zdržim.
2: Primož Šenica Pavletič je bil na 200 metrov hrbtno, sekundo počasnejši od državnega rekorda in na koncu zasedel 28. mesto. V današnjem pretekmovanju bo nastopil še tretji slovenski predstavnik Sašo Boškan, ki ga čaka 800-metrska razdalja v prosti tehniki. Nekaj časa bo še sončno, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Temperature bodo od 30 do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. V četrtek in petek bo jasno, jutri bosta sveži.
7: Tule so še podatke o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je pri uvozu Maribor Sever proti Dragočovi oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled.

Zdaj pa pozor, če ste doma v mestni občini Koper, do konca avgusta bodo tam v urbanih območjih brezplačno odstranjevali gnezda orientalskega sršena. S tem želijo omejiti širjenje te tujerodne vrste in zmanjšati tveganja za občane, zato jih pozivajo, naj pregledajo okolice svojih hiš in podstrešja ter pojavnost gnezd orientalskega sršena, sporoči občinski upravi. Občina bo gnezda odstranjevala izključno v urbanih okoljih in sicer na javnih površinah in zasebnih zemljiščih fizičnih subjektov, ob tem na občini poudarjajo, da številka 112 ni namenjena prijavi sršenih gnezd, ampak zgolj klicem v primerih, ko je ogroženo življenje ali zdravje oziroma je potrebna pomoč reševalnih služb ali policije. In pik sršena, ne vem kako je z orientalskim, ampak si predstavljam, da še huje kot s tistim, ki ga poznamo, sršena, ki ga poznamo iz preteklosti in sedanjosti pri nas, je lahko zelo, zelo nevaren. Orientalski sršen je tujerodna žuželka, svetlo rjave barve z rjavo rumenim zadkom, ki lahko povzroča težave v kmetijstvu, zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu, zaradi možnosti večjega števila pikov, ki so zelo boleči, pa tudi v zdravstvu ter gospodarstvu, predvsem turizmu, so še zapisali na kmetijskem ministrstvu. Orientalski sršen.

0: Letošnje poletje je neverjetno uspešno za slovenski mladinski šport, res izjemno uspešno, zgodovinsko uspešno pravzaprav. Najprej so julija zaplesteli mladi košarkarji na evropskem prvenstvu do 20 let oziroma do 20 let so v Ljubljani s popolnim izkupičkom 7 zmag brez poraza v finalu premagali tudi Srbijo in po 22 letih postali evropski prvaki v omenjeni kategoriji do 20 let. Dober teden kasneje je v Italiji v Trentu s finalno zmago proti domačinom Slovenija osvojila še naslov mladinskih evropskih prvakov v kategoriji do 18 let. Ta naslov je v svetu košarke še bolj čislan kot naslov preomenjeni v mestni kategoriji. Ampak nobeni kolajni se ne gleda v njen lesk, sploh če se lesketa zlato. Naši košarkari pa so bili dvakrat zlati, prvič v zgodovini Slovenije, imamo torej evropske prvake v obeh mladinskih kategorijah do 18 in do 20 let in to v istem poletju. Mimo grede s tem podvigom smo postali četrta država v zgodovini, ki je to uspelo, po Srbiji, Španiji in Turčiji. Izjemen uspeh sta dosegli tudi mladi rokometni reprezentanci. Julija so Slovenci v kategoriji do 20 let le za drobec ostali brez odličja na četrtem mestu, zato pa so v nedeljo njihovi mlajši kolegi na evropskem prvenstvu do 18 let klonili šele v finalu. Potem, ko so padle tudi Francija, Švedska, Madžarska in v polfinalu še Danska, so edini poraz po zmagi v predtekmovanju mladci doživeli šele v finalu proti Nemčiji. Selektor Marko Šibila je bil ob včeraj vrnitvi v domovino, razumljivo, zelo zadovoljen.
1: Ja, absolutno, to definitivno. Ne. Sam kot selektor moraš biti pripravljen tudi, da ne gre vse tako, kot si zaželiš. Ne. Ampak, ko pa prijo ti trenutki, pa poplačajo. Ne. Vse tisto tudi mogoče, kar dosti krat ne uspene, ali pa je, ne vem, ne. Malo drugače, kot si zamislil. Tako da jaz sem zelo zadovoljen tudi, še enkrat povem, no, da moram pohvaliti fante. Res so izredni tudi v tem smislu medsebojnega sodelovanja, discipline, odnosa, želje. Ne. Moje reči, da smo letos tudi predvsem prepuščali to, ne. Ja smo rekli, bomo vas kontrolirali, ne. Sami morate biti ob 11 sobah pa spati. Ne. Ne. Brez da bi vas dobro kontrolirali so, ne, malo smo včasih vseeno pogledali to, ne, ampak ni bilo niti ene kršitve. Ves čas, vseh petih tednih, vsi res maksimalno fokusirani in tako, ne, in to je v bistvu tudi na nek način pokazati te želje. No,
2: ne. In zaupanje.
1: Jasno in zaupanje, ne, brez tega pa ne gre.
0: Nismo še izčrpali izjemne bere naših mladih športnikov v tem poletju. Na evropskem prvenstvu kadetov v judu do 18 let v Gran Canarii je Slovenija osvojila 3 zlate in 1 srebrno medaljo ter končala na prvem mestu v skupni razvrstitvi. Posebej pomemben dosežek je tudi osvojitev ekipnega brona, prve ekipne medalje Slovenije v zgodovini kadetskih evropskih prvenstev. In še najbolj sveža jagoda na torti za mlado, komaj 16-letno atletinjo Živo Remic je neverjetno uspešno poletje oziroma leto. Na svetovnem prvenstvu do 20 let v Eugeneu je v teku na 800 metrov v nedeljo osvojila zlato medaljo.
3: Ful sem vesela, da se je šlo tako, kot se je šlo. V glavi sem bila pripravljena na tekmo, da bo hitra dirka, da bo težka dirka, čeprav na koncu je bila vsem taktična, kar mi je tudi ustrezalo, ker sem hitra tekačica. Eno veliko olajšanje in pa ful ene hvaležnosti tudi za vse ljudi, ki so okoli mene. Ogromno pomeni, zdaj se bi pa razveselila in pa na počitnice.
0: Zaslužene počitnice z naslovom mladinske svetovne prvakinje je ena najbolj nadarjenih atleti na svetu, torej zaokrožila nepozabno poletje, v katerem je postala tudi evropska prvakinja do 18 let. In ob uspehu ni pozabila omeniti podpore družine, ki stoji ob strani. In prav njena starša sta bila gosta ene od epizod podcasta Šala za starše. Po nedeljskem uspehu je seveda ravno prava priložnost, da si pogovor s Tjašo in Tomažem Remicem zavrtimo čez približno 8 minut, tam nekje, opoldne.

0: The Runner. Kako prikladno. Leto 2026 bo zlatimi črkami zapisano v zgodovino slovenskega mladinskega športa. Kot sem že prej obširno našteval, v tem poletju so tako košarkarji v kategoriji U18 in U20 postali evropski prvaki. Rokometna reprezentanca do 18 let je pred dnevi postala evropski podprvak. Na evropskem prvenstvu kadetov v judu do 18 let so mladi Slovenci osvojili 3 zlate, 1 srebrno in ekipno bronasto kolajno. In tu je seveda mlada, komaj 16-letna atletinja Živa Remic, za katero je neverjetno uspešno poletje. Konec minulega tedna je zabeležila svoj največji uspeh doslej, postala je svetovna prvakinja v teku na 800 metrov v kategoriji do 20 let, stara je zgolj 16 in je tudi evropska prvakinja v isti disciplini do 18 let. Srednje progašica podira rekorde, je neverjetno motivirana in zbrana, a tudi najstnica. V podcastu Šala za starše sta se Maja Stepančič in Uršula Zaletel pogovarjali s staršema mlade atletinje iz atletskega kluba Olimpija. Tjaša in Tomaš Remic pravita, da zaradi športnih obveznosti njuna Živa ni običajna srednješolka. Na prvem mestu je atletika, šele na to gimnazija, sledi vse ostalo. V podcastu sta sogovornika poudarila, da nista trenerja, šport pa nikoli ne sme biti izbira oziroma ambicija starša.
1: Ja, nismo se odločili skupaj, v bistvu ona je res vedno rada tekla pa tekala in potem enkrat izrazila željo, da bi rada se vpisala v atletsko šolo in mi dva sva rekla, ok, dajmo probati. Ne. Vedno so bila mnenja, zdaj naša dva otroka ste veliko stvari probala v življenju oba dva, ne. In vedno so bila mnenja, da če otrok izrazi neko željo, se pravi sam, ne da ga ti siliš, in če to tretjič izrazi željo, da rečeš pa dajmo probati. Ne.
2: Četrti razred?
1: Ja, četrti razred.
3: Ne, za atletiko je začela v četrtem razredu.
2: Je to po vaših kriterijih hitro in mogoče za koga celo prepozno? Veste, danes starši že v vrtcu otroke začnejo usmerjati v določene športe, za katere bi oni želeli, da bi otroci bili tam vrhunski. In da bi imeli konkurenčno prednost, da ga čim prej.
1: Ja,
2: se vam zdi to?
3: Po moje tudi nimajo konkurenčne prednosti. Dejstvo je, da morajo otrok probati. Ne? In če res najde se v nekem športu, potem je to to. Ne? Če ga res to zanima. Ne? Tudi Živa in Žiga sta kar nekaj stvari sprobala. Ne? Živa je v hip-hopu nekaj cajta hodila, ne? Pa malo šla probati na gimnastiko.
1: Pa sinhrono plavanje. Ona je veliko stvari sprobala, ker so stvari zanimale. Ne?
3: Ampak je dosti hitro gotovila, da pač to ni za njo. Ne? Recimo, ne?
2: Nista pa vidva ena tistih ambicioznih staršev, ki bi kakorkoli zahtevala, da bodo otroci vsaj na nekem
3: področju. Ne, če je to ambicija staršev in sploh že v vrtcu in poznamo tudi primere, ko to pač je
2: glavno vodilo, no?
3: Ja, je to moje narobe, no?
1: Otrok mora s nami zrazečeli.
3: Ja, in ona je dejansko skozi potem tudi v šoli je tekla na teh raznih krosih, ponovadi vedno je zmagovala, ne? In pa še pa je rekla, ko je bila četrti razred, jaz bi pa šla v atletsko šolo, ne?
2: In kako se je potem vse skupaj začelo, ne vem, s treningi, iskali ste verjetno kakšnega trenerja oziroma neko šolo, kamor boste...
1: Živa je najprej začela trenirati v domačem kraju, pa je prišel tisti nesrečen COVID, a ne? Med COVIDom je veliko sama tekla. Ponavadi je bilo tako, da bil on z njo na kolesu, ne, ob nej kolesar ona tekla.
2: No, kako te otrok prisili, ne, v šport.
1: Ampak... pa so pa enkrat rekla, pa je pa tako še vedno rekla, da bi šla rada nazaj v atletsko šolo. In potem smo pisali v atletski klub Olimpija v Ljubljano, to je bilo leta 21, a ne, po COVID-u. In potem je tam ostala, no.
3: Ja, je pa šlo vse zelo spontano in zelo postopoma. No. Ni bilo tako, da bi zdaj kar takoj, ne vem, koliko moraš treninga umeti, ne vem, kaj doseči. Tudi Gregor je tak trener, da zna upoštevati otrokov razvoj, starost, v puberteti velik problem, ker dejansko otroci ful hitro rastejo, se hitro razvijajo.
2: Telo postane neproporcionalno drugače.
3: In je to treba...
2: Pri ženskah se še to ne bolj opazi.
1: In to nam je vedno pri Gregorju všeč, ko on je vedno tako rekel, moramo upoštevati telesni razvoj, res, vedno je to upoštevo in vedno je dejal na prvo mesto Živo, a ne, in ne pa njene rezultate, no. In res gre pri Živi, šlo je zelo postopoma in količina treninga in vrste treninga in še danes, na. Ana še danes v bistvu postopoma trenira.
3: Mislim, nima še vseh teh
1: treningov,
3: ki pritičejo vrhunski atleti na 800 metrov.
2: Koliko treningov ima na teden?
3: 6-krat na teden trenira.
1: Ja.
3: Stande pa pač, ni da nisva trenerja. Zdaj, moče, težko poveva vse, niti ne veva vsega. Ne? Ampak bistvo je to, da pač na tej zdržljivosti ne delajo to, kot bi recimo z nekim profesionalnim atletom. Ne?
2: Absolutno.
3: Ker je to zato, še vedno se razvija. In pač...
2: Celo izpolnila je normo za nastop na svojem prvem članskem svetovnem prvenstvu v dvorani, a je trener ne dovoli. Je to to, o čem govorite? Kako gledate
1: ne,
2: na to?
1: Pa nas je tako, no. Mi dva se s trenerjem zelo dobro razumeva, veliko se med seboj pogovarjamo in take večje odločitve ponavad sprejmemo skupaj. No. Sprejmemo skupaj to, da živa je še mlada, sprejmemo skupaj to, da živa je še mlada, stara 16 let, pred

0: ko ste vi zraven.
1: Ja, mi da sva njena največja navijača, ne? To je dejstvo. Ne? In starša. Seveda sva starša in vesela, sva zraven. Je pa dejstvo, da Ravi po drugi strani pa podporo trenerja, se počuti bolj varno, on je tudi zelo, on je pač tudi vrhunski fizioterapeut, ne. To imamo tudi dejansko kar srečo.
2: Meni se zdi, da ona v bistvu bolj trenerja rabka naj odva na tekmi, a ne?
1: Ja, ja.
0: Pa sta vidva podporna ekipa doma, ne vem, prehrana, ja, take stvari. To verjetno načrtujete družinsko.
3: A ima tudi kakšnega, ne vem, že nutricionista? Zdaj vemo, da vrhunski športniki imajo...
2: Dietetika.
1: Gregor je postavil cel tim, no. Ker se enkrat toliko visok, tak, pač, ali pa napreduješ tej smeri, ne, dejansko ti rabiš strokovno podporo, ne.
2: Tako da ima... Dietetika ima fizijatrinjo, ima športno psihologinjo...
1: Ja, ja, tako nekako. Gregor je pa tudi pač...
2: Za njo pa poskrbi za tist, kar je treba, fizioterapije, če jih živa potrebuje, ker seveda jih potrebuje, ne?
1: Dejansko ima strokovni nadzor vsak dan strani trenerja, ne? Ima tudi vse te razne aplikacije in tako naprej. Poleg tega se tedensko se sliši z dietetikom.
2: Ja, z dietetikom ima tedensko sestanek.
1: In pač pa tudi pove mami s kuhimi to mi pripravil, ne?
2: Tudi sama pripravi večkrat zdaj že, ne?
1: Ja.
2: Že tako stara, ja, da že sama si pripravi.
1: Sama si ogromno pripravil, ja.
3: Pa je kdaj breme to tako zelo strukturiran urnik, hrana, sede, fizioterapeut, trening?
2: Mislim, ona bi rekla,
3: ker je
2: da
3: najstnica, ne?
2: Ona bi rekla, da ne, ne?
1: Mama je počasi kar zelo težko. Mislim, da jo gledava, ne? Podporo je pa nudiš, ne?
2: Ona ima dejansko res zelo strukturiran urnik, ne? Ker če hoče ona vse te svoje obveznosti, kar se tiče treninga, ne, in vsem ostalo, veste, pač to nisem trening, ne, to so potem že fizioterapije, razne meritve, stalno neko spremljanje, ne, pa pol še šola, ona dosti, kad pride šele ob enih šestih zvečer domov in potem jo čaka seveda še vso delo za šolo, ne, in mora biti res organizirana. Zdaj, koliko je midva nudva podporo, največ podpore pravzaprav nudva s prevozi, ne. Mi vseeno živimo v Grosuplju, ne, in prideti v Ljubljano vsak dan z javnim prevozom, čeprav je to tako blizu, je v naši državi izziv, ne?
1: Ja. In to je bila ključna odločitev, ne? Takrat, kaj ona se pač, smo se kolebali, a zdaj iti naprej s tem športom ali ne, a iti v Ljubljano, ne? Ne. Bila, kaj mi da rekla ne, bi se zgodba končala, rekla, ne? Vedela se, da se to ona res želi, ne, in pa smo tako rak naredila, bi pa rekla, zakaj, ne, jaz se ne bom jo fura vsak dan v Ljubljano.
2: No, tu pa nisva vedela, kaj nas čaka, ne, nisva vedela, da bo živa
3: kako?
2: Pač.
3: Ja, tako ja. Zelo
2: dobro. Uspešna, nisva vedela, ne. Ja. Tako da ja, midva sva pač njena, kako ne rečem, taksi služba.
0: Ko ste v avtomobilu, je to čas, ko se lahko pogovorite?
2: Ne, običajno se takrat uči ali počiva.
1: Pač ona je najstnica, oziroma že kar malo bolj naprej, ne, in če naj rabi, naj bo vprašala in v bistvu sva pogruntala, da je bolj že sva tiho, kakor da je skozi nekaj v njo odrezava in skozi, a je bilo v redu, a to ni bilo v redu, kaj bi zdaj, in tako naprej.
0: Vajna Živa je gimnazika športnega oddelka gimnazije Bežigrad. Kaj je na prvem mestu? Šola ali šport in kako vi dva usmerjata prioritete?
1: Mi dva jih ne usmerjava. Živa se odloča za atletiko.
2: Sama je postavila prioritete.
1: Ja, in tvoja prioriteta je atletika, ne. Mi dva si želiva, pričakujeva, da bo pač tudi šolo, da zdravim dela, ne. Je pa tako, da nikoli nisva jo forsirala ali pa delala kakršnih kol, kar se tiče ocenevanja, no, da pač moram imeti odlične ocene, pritiska zganja glede ocen.
2: Glede ocen sva rekla, šolo pač treba narediti, ne, ker ti pol po končani, če boš seveda vrhunska atletinja, ne, če boš šlo v tej smeri naprej, boš mogla imeti neko šolo, ampak res glede ocen jo res pač nareč šolo, ne. Je pa res, da te otroci, ne, vključno z našo Živo, ne, sami sebi delajo pritisk glede ocena, ne, pa tudi žal je danes tudi šolski sistem takšen, ne, da
1: je zelo tok, ne.
2: Ja, zelo tok in otroke nekako silijo te dobre ocene, ne, zdaj pa otroku dopovedati, ne, da ocena ni tista, ki ti definira, ne, da ni tista, ki ti daje vrednost, ne, in da ni tista, ki ti zagotavlja uspeh v življenju, je pa malo težko, no. Se pa trudva, ne, da jim bi to dopovedala obema.
3: Kako zelo pomembno je, da ima takšnega trenerja, na katerega se lahko obrne in kateremu lahko tudi vidva stotno zaupata?
2: Pa jaz
3: zelo,
2: ne vem, to je zelo osnova. No.
1: To je, ja.
2: Med trenerja, s katerim se razumeš, ki mu zaupaš, je pač osnova. No. Jaz se ne predstavljam, da bi otroka prepustila nekomu, kjer pač športnik ne bi bil na prvem mestu. Ne. Pač se vemo, v Sloveniji imamo veliko trenerjev, ker pač niso otroci na prvem mestu, ampak so njihovi rezultati, no, in verjetno bi s takim trenerjem mi zelo hitro zaključili zgodbo.
1: Se pravi, na prvem mestu otrok, razvoj otroka, pa vzgoja otroka, pa če ima srečo, da ima podobne vrednote kot kartine, ampak to je redko, ne, to je zdaj pač, mi imamo res srečo, no, tako bom rekel.
0: Točno to medklic zgodbe, ki so v zadnjem času naplavile medijsko, razne zlorabe, psihično in fizično nasilje, kar zmrazime, ko samo pomislim, kako ranljivi so v bistvu

0: mladi športniki na poti do vrhunske kariere, če pride v roke napačnemu človeku.
1: Ja.
0: Ob takih zgodbah kot starša.
2: Ja, hudo je, ne? In dejansko, ker otrok, ko je enkrat noter in hoče nek vrhunski rezultat doseči, bo zaupal trenerju. Ne bo poslušal staršo.
1: Ne bo zaupal staršo, ne?
3: Tudi če se on dere za tabo, nesposobna si, ne znaš teči, prepočasna si, ona bo vedno hotela biti boljša, da ga bo zadovoljila, ne? Da bo trener vesel.
1: Zaradi tega se mi zdi ta komunikacija, ko mi imamo s trenerom izpostavljeno, se mi zdi zelo pomembna. No?
0: In z otrokom.
1: In z otrokom, ne, pač, zdaj seveda njen trener je njena avtoriteta, ne, ampak je pa še vedno oseba, ki mu lahko zaupa, ki mu pove, jaz ima slab dan, da je nekaj drugače narediti. Ne.
0: 16 let ima živa.
1: Ja.
0: Kaj mislite, do katerega leta se da otroka še oblikovati do tega, da vzpostaviš neko zaupanje? Se veste, potem v nekem trenutku prevzame vlogo trener, okolica, učitelj.
2: Ne vem, do 8.
1: To, to je vprašanje, na katerega ne znamo odgovoriti. Ja. Ne vem, zdaj ni 18 let tista maja.
2: Ne, 8 let sem rekel.
1: 8 let, ja.
3: Otroštvo, ne, otroštvo za
0: upanje. Kaj je takrat ključno?
1: Ne vem, to je zelo bi težko rekla, no, pač mi smo vedno probali v družini graditi to zaupanje, pogovore, vedno sto lahko prišla k nam, se z nami pogovorila, pač probali smo biti ena taka odprta družina, ne, zdaj nam je to uspelo, ne vprašati, ker ne veva.
2: Ja, bomo še videli, no.
1: Bomo še videla, ne, ampak tako, še vedno, tudi starejši sin, če ima kaj tazga, pač vedno ve, da lahko pride, da vpraša, da mu stoji v obstrani, ne vem.
2: Ja, najhujša, če otroka vidiš, da se ne počuti v redu, pa da ti ne pove, ne?
1: Pa da ti ne pove. Ja, to je najhujšno.
3: Pa jo kdaj, ne bom rekla zavirata pri te, ampak kdaj reče, da sprosti se malo, ne, niti treba biti tako striktna sama do sebe.
1: Ja, samo ona pač misli, ne da pomaga, ona po mojem celo misli, da...
3: Da ne razume ta.
1: Ja, to je nerazumevanje za no, točno to.
2: V bistvu mi, da sva tle, da je pač nudila podporo, če je bilo res kar koloren k narobe, da je postal vam mejo, ne, ampak tega je če dalje manj, kot je otrok se starejši, ne.
0: Ampak nista starša tipične najstnice, da bi jo čakala in rekla pihni ali povohala roke ali rekla imaš uro do enih zjutraj.
3: Ne, ker ni treba, verjetno.
1: Tega preživi še nikoli ni bilo, ne. Pač ne, ona ni, se pravim, ona ni te najstnice. Se to je v bistvu zelo značilno za športnike, ne.
3: Živa je, sta rekla, perfekcionistka, obiskuje gimnazijo Bežigrad. Kako pa jo šola spodbuja?
0: Športni oddelek obiskuje?
1: Športni oddelek,
2: ja. Šola je, gre maksimalno na roke. Dejansko gre do maksimalno roke, kolikor se pač v okviru šolskega gimnazijskega programa da. Ima fenomenalno razredničarko, športno koordinatorko, zelo dobro se obe razumete tudi s trenerjem. Tudi, kar se tega tiče, same pohvale. Ne? Je pa res, da je ta sistem šolski zelo tok. Ne? Praktično gimnazijskega programa se ne da delati, ne vem, ne poznamo to, ampak nadaljavo, ampak pač moraš biti določeno ure pri pouku, moraš upraviti predmete in tako
1: obvezen
2: naprej.
1: Obvezen programač, ki ga moraš
2: upraviti. In tle bi si želel, ne, da bi razmislili, oziroma da bi prišlo do nekih sistemskih, zakonodajnih sprememb, ne, da bi se vsaj za vrhunske športnike to malo drugače uredili. Ne. Ok, v tujini imajo ta kemp vse, pa je to vse v sklopu ene šole in tako naprej. Ne. Tle pri nas je pa kar zahteven, če si na neki taki gimnaziji. Ne.
3: Spravi, koliko mora biti ona prisotna na šoli?
2: Ja, vsak dan je na šoli, ne?
1: Vsak dan, ni, no, nič vsak dan, ampak tako, zdaj je v šoli, pa ni v šoli, manjka lahko, kakor manjka, a ne? Zdaj nekako smo dogovorjeni, da na tistih glavnih predmetih, ki so nekako maturitetni predmeti in so bolj pomembni, je prisotna, a ne?
2: Kakšnih pač, ne vem, geografiji in tako naprej, se dejansko tudi lahko nauči, ne?
1: Ja, kar se lahko nauči na
2: test, ne? Ampak snove pa enaka, ne? Ni nebenih odpustkov, ne?
1: Ja, to da lahko pa manjka, kakor pa za izvajanje svojih športnih aktivnosti potrebuje, lahko se to dogovori, da ne vem, je kasneje vprašena, kasneje piše teste, to se da vse dogovoriti. Sem še vedno pa obveznost ostane, ne? Lahko jo prestaviš, ne? Še vedno pa jo moraš oddelati.
0: Prej sta omenjala Instagram. Postaja že atletika tudi biznis, seveda neke sponzorske obveznosti?
1: Ne, zdaj pač mislim, da ne. No, živa ima Instagram zato, ker ga pač ima, se niti ne objavlja veliko to gor stvari, no. Tako je, no. Z atletiko se v naši državi...
2: Se težko se zasluži z atletiko, ne?
1: Ja, to ni nogomet.
2: Se se primerjati z nogometaši ali pa košarkaši, ne? Dejansko, ok, se na Instagramu zdaj tudi če dalje več tudi živa, ne? Ni pa to šport, ki bi prinašal vse na tej ravni neke zaslužke. V bistvu smo zelo hvaležni za kakršenkoli sponzorja, da je nudi podporo, tudi zaradi tega, ker trenutne razmere v Ljubljani so zelo slabe za atletiko, za vrhunsko atletiko. Podrli so jim stadion Žak, praktično nimajo pogojev za treninge v Ljubljani, treba je voziti v druge kraje, tudi tujino, stroški so višji, prav tako vzame več tega časa. Zdaj upajmo, da se bo to čim prej uredil, ne? Ja, pa druga, po drugi strani, če se enkrat tako, ko smo v teh stroških, ne, kako smo prej imeli, rabiš nek podporen strokoven tim. Tako da, če enkrat poudarjamo, smo hvaležni za kakršnega sponzorja, donatorja, tudi tem, ki so zdaj jo podpirajo, da se delno se to pokrije, no. Ni pa to, da bi se sploh pokrilo.
0: Mislim,
2: celoti, ne. Ja.
0: Ko bo kdo ponudil, Živa Remec, zraven bo pisalo ta in ta salama. Kaj boste rekli?
2: Nisem nikoli to sploh razmišljala.
1: Mislim, jaz nočem, da se Živa, da je Živa Rata plakat ali pa neka blagovna znamka. Ampak glede,
3: ampak glede na to, da ste rekli, da iz tega ni zaslužko, če bo želela trenirati na visoki ravni in to v Sloveniji, bo najbrž morala
1: razmišljati.
3: Bo najbrž morala razmišljati o tem, da bo nekdo. Pa sendvič, ne? Sej to imajo, tudi vrhunski športniki.
0: Ja, imajo. Živa Remec, ta in ta instant napitek.
1: Ja.
2: Ne vem, če sem
3: beljakovinski napitek,
2: poistovetiti s tem napitkom, po moje, da bo to zavrlo.
0: Boste razmišljali o tem, kako znamčiti identiteto in šport?
2: Če se ti ne poistoveš z neko stvarjo, težko ti nekaj znamčiš, po moje pa, ne?
1: Meni se zelo zdi urijo te sponzore, ki imajo tako zelo podobne vrednote, isto razmišljanje, no. In to nam je všeč v bistvu, ne?
0: Samo še zadnje vprašanje. Nimata te svoje mreže drugih staršev, ki imajo otroke na poti v vrhunski šport, ampak kaj bi pa vidva dejala staršem, ki pa mogoče imajo ene perspektivne mlade športnike doma, pa tudi še tipajo, pa še ne vejo, kam bojo stvari šle. Kaj bi,
1: en zelo preprost nasvet, ne? Otrok ne bo v športu, če si to sam želi. To ne sme biti ambicija staršev.
2: Če se sam najde, no.
1: Če se sam najde. Pa naj mu pustijo, da sproba več različnih športov in da se najde tam, kjer mu res ugaja. In če pol pride do točke, a ne, da trako gotovi, da je ta šport zanj, da bi rad treniral, potem ga mora starš sem podprt. No. Največja napaka, ki jo delajo eni starši, a ne, to pa vidva okoli sebe, ne, da si starši postavijo načrte, da bodo imeli otroka športnika. Ne. In potem ga v to nekak silijo svoje ambicije preko otroka, probajo izpovniti in to je tist, kar je v bistvu najhujšno. Otroku moraš dati možnost, da sam izbere in ga pri tem podpreti. Ne.
2: Podpreti v tem smislu, da je če se najdeš nekaj trenerja, ki je okay, ne?
1: In osnova je tudi to, no, da najdeš trenerja, ki mu otrok zaupa, ki mu ti zaupaš. Kot sva danes že povedala, pa je res to zelo pomembno, ki daje otroka na prvo mesto, ne postalo na prvo mesto njegovih rezultatov. In pa na koncu, ne, da si pač
2: njegov največji navijač.
1: Največji navijač, ne.
2: To menim, mislim, to je to.
4: To sta bila Tjaša in Tomaš Remic, starša svetovne mladinske prvakinje na 800 metrov, 16-letne atletinje Žive Remic. Februarja sta bila gosta daljšega pogovora v podcastu Šala za starše, poiščite ga na val202.si ali se nanj naročite. Pogovor sta vodili Maja Stepančič in Uršula Zaletel, mi pa tečemo naprej skozi torkovo dopoldne na valu 202, dopoldne, ki se že odkrito spogleduje s popoldnevom.

0: Novice.
1: Četrta najbolj ekstremna suša v zgodovini meritev. Sirsko sodišče odstavljenega voditelja Asada obsodilo na smrt.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Vodotoki so letos četrti najbolj sušni v zgodovini meritev, je sporočil hidrolog Janez Polajner. Po njegovih besedah je bilo podobno leta 1993, 2003 in 2022. Letos pa suše še ni konec.
2: Pod struga slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. No in posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli.
1: Ob tem je dejal, da so temperature rek izjemno visoke, pri čemer izstopa Soča, ki ima rekordno srednjo dnevno temperaturo višjo od 15 stopinj. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je napovedala izstop ministrstva iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Kot je pojasnila, nimajo ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja letos, niti kadrovskega načrta in sprejetega programa dela in finančnega načrta. Ministrica je že konec julija sporočila, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili omenjeni zavod, ni izvedljiva. Zavod sta novembra lani poleg države ustanovili Celjska in Novogoriška mestna občina. Sirsko sodišče je nekdanjega voditelja Bašarja al-Asada v odsotnosti obsodilo na smrt, potem ko ga je spoznalo za krivega vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu v državljanski vojni od leta 2011 do 2024. Sodba Asadu je prva v mandatu prehodnih oblasti. Asad je decembra 2024 z družino pobegnil v Moskvo, Rusija pa ga doslej ni izročila Siriji. Sodišče je na smrt obsodilo tudi Asadovega bratranca in sicer za zločine proti človeštvu v času, ko je bil vodja varnostne službe v provinci Dara. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz za zmanjšanje števila rutinsko priporočenih cepljen otrok. Kot poroča CNN, uvaja tudi drugačno razvrstitev cepiv in postopno upuščanje kombiniranih cepljen med drugim proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Trump je pri tem povzel neznanstveno mnenje ministra za zdravje Roberta Kennedyja, da cepljenje povzroča avtizem. Na evropskem prvenstvu v atletiki bo danes nastopilo 7 Slovencev. V Birminghamu bosta Kristjan Čeh in Tina Šutej začela v kvalifikacijah, v polfinalu pa bosta zaradi visoke uvrstitve na mednarodni lestvici nastopila Anej Čurin Prapotnik v teku na 100 metrov in Rok Ferlan na 400 metrov. Na prvenstvu stare celine bodo v svojih disciplinah tekli še Filip Jakob Demšar, Anita Horvat in Mitja Zubin. Nekaj časa bo še sončno, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Temperature bodo od 30 do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. V četrtek in petek bo jasno, jutra bosta sveži.
3: Tule so še podatki o prometu, zastoje na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se na tem odseku podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.

August nas zaenkrat ni razveselil s kakšnim občutnim znižanjem previsokih temperatur, niti s kakšnim dežjem, ki bi ublažil hudo sušo. Še edini avgustovski dela prost dan pade na soboto, no ja, kot smo danes lahko slišali tudi na novinarski konferenci Agencije za okolje. Po 16. avgustu naj bi bilo drugače, ampak ne glede na vse, avgust ponuja pestro dogajanje na nočnem nebu. Jutri bo ponekod mogoče opazovati popolni sončni mrk, ki bo iz Slovenije viden le delno. Začel se bo ob 19:25 minut, pot popolnega sončnega mrka bo potekala čez Grenlandijo, Islandijo, Atlantski ocean, severno Španijo, manjši del Portugalske in sever Rusije. Med kraji, ki se v Španiji najintenzivneje pripravljajo na prihod popolnega sončnega mrka, je tudi majhna gorska vas Somosierra, približno uro vožnje severno od Madrida. Na nadmorski višini približno 1440 metrov živile 93 ljudi, na dan mrka pa bi jih lahko obiskalo približno 2000. Somosierra pa še zdaleč ni edini španski kraj, ki se pripravlja na prihod številnih obiskovalcev. Po ocenah naj bi mrk v državo privabil približno 446 tisoč dodatnih turistov, turistični prihodki pa naj bi se povečali za približno 342 milijonov evrov, piše Guardian. V noči na četrtek bo na to vrhunec dosegal meteorski roj Perzeidov, eden izmed najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu, katerega vrhunec bo letos nastopil prav po sončnem mrku. Perzeidi so utrinki, ki navidezno izhajajo iz ozvezdja Perzej. Vsako leto med sredino julija in koncem avgusta Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka sled drobnih prašnih delcev, tipa ob vstopu v zemljino atmosfero z veliko hitrostjo, približno 59 km na sekundo, zažarijo kot svetleče sledi. Na nočnem nebu to opazujemo kot utrinke. V idealnih razmerah, na temni lokaciji, brez svetlobnega onesnaženja in med vrhuncem roja Perzeidov mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. Astronomski spektakel pa se s Perzeidi ne bo končal, tudi razporeditev planetov bo sredi avgusta izjemno ugodna za opazovanje, pravijo strokovnjaki. V noči z 12. na 13. avgust bomo tako lahko opazovali večino planetov v našem osončju, z nekaj sreče pa v jutranjem času, še pred vzhodom Sonca, tudi planeta Merkur in Jupiter. Za piko na i pa se bo avgust sklenil z luninim mrkom, samo še to, oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončevega mrka s prostim očesom zelo nevarno, se je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje, pri tem pa se lahko poškoduje rumena pega, ki je zaslužna za centralni vid.

Prej sem omenjal opazovanje pojavov na našem nebu, jutri zvečer, torej pa v noči na četrtek. Če pa že delate načrte za konec tedna, v Idriji bo v soboto potekal 16. praznik idrijskih žlikrofov, kjer bodo lokalni ponudniki pripravljali več kot 35 različic te tradicionalne jedi. Organizatorji letos uvajajo ambasadorje praznika, rokodelski kotiček in večerno ponudbo žlikrofov, s čimer želijo praznik približati tudi obiskovalcem, ki se dogodka udeležijo poznaje. Pomemben del programa bo namenjen povezovanju idrijskih žlikrofov z drugimi zaščitenimi slovenskimi jedmi in sestavinami, kot sta kraški pršut in kranjska klobasa. Obiskovalci pa bodo lahko poskusili tudi kombinacije žlikrofov s slovenskimi ribami. Zanimiva kombinacija, dober tek že vnaprej. Praznika se je v zadnjih letih udeležilo približno 6000 ljudi.

Tom Jem je sicer na dopustu, vidim na družabnih omrežjih, pri nas bo pa vseeno skupaj s Sidarta kolegi zaokrožil torkovo dopoldne na valu 202. Andi Koglot in Aleš Smrekar se samo še odfočkava, ajda je že v nizkem startu, Miha in Mitja pa še trdno v sedlu. Ja, uživajte še naprej.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: 44. festival Radovljica 2026.
2: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
1: Več informacij na festival-radovljica.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš mi.

krmadilo svojo klip, ko zvijaš se, vse popikame, na ne ne ne se spet opri, ko krmadilo svojo klip, moje srce se van zaleti, na razleti, pol pa prideš ti.

Patetiko in Armadillo, fina, dokaj sveža domača muzika, prva po izbiri Neja Jerant, pozdravljam pa vas še Ajda Kus.

0: poti, jaz nisem mogu ti, jaz nisem mogu ti si to želela.
1: Ne vem, če ravno ta stol, bo pa skupina Bossa de Novo uživo zazvenela skupaj z godalnim kvartetom Rojo Tango na koncertu odprtja 17. glasbene sezone Terase Slamič. Koncert organizira Kulturni zavod Zlata struna, in sicer prihodnjo sredo 19. avgusta, torej ob 19:30 zvečer.

Še nekaj fine muzike, zlahka pravita Masaja in Kani, mi se strinjamo, zato dodajemo še eno, preden postrežemo svežimi novicami.

0: and I look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things, that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. And you don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Novice. Ponekod zaradi suše ostali povsem brez kmetijskega pridelka. Gasilci znova na delu na požarišču v bližini Kranjske Gore.
3: Ura je 13:30.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem to popoldne Rasto Pahor. Zaradi vročih in sušnih razmer je situacija v kmetijstvu kritična, opozarja predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje izpad do polovice pridelka, pri nekaterih kulturah, kot je koruza, pa bo izpad do 90%. Kmetovalcem v prvi vrsti svetuje, da prisluhnejo navodilom pristojnih služb, v drugi pa...
4: Namakanje, kjer je to mogoče? Slišali smo, da tudi to ni več posod mogoče, da nam vode zmanjkuje. Zato je tudi pri namakanju potrebno razmišljati o racionalni rabi vode, k učinkovitim načinu namakanja, zato da bomo vodo takrat, ko jo bo, dovolj in preveč, znali zadržati in potem uporabiti v času, kot je sedaj za samo namakanje.
2: Škodo opažajo tudi pri trajnih nasadih, gozdovih in ribogojnicah. V Kolumbiji se po včerajšnjem silovitem potresu nadaljujejo reševalne akcije. Doslej so potrdili 164 smrtnih žrtev, največ v mestih na zahodu države. Oblasti so zaradi ropanja uvedle tudi policijsko uro, poroča Klara Draškovič.
5: Po prvih ocenah je poškodovanih ali porušenih približno 1600 stavb. Posebej otežen je dostop do revnega in pretežno podeželskega departmaja Čoko ob žarišču potresa. Potres magnitudo 7,4 je imel žarišče pri mestu San Jose del Palmar, odkoder pa ne poročajo o obsežnejši škodi. Bolj prizadet je kolumbijski kavni pas, eno gospodarsko pomembnejših območij države. Ocene skupne škode še ni. Izkušnja potresa leta 1999, ki je opustošil isti del države, pa kaže, da se posledice v proizvodnji, prometu in zaposlovanju lahko odražajo še leta.
2: Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na več območij v Ukrajini, ubitih je bilo najmanj 9 ljudi. Najbolj smrtonosen je bil napad na Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine, kjer je ob 6 ubitih še 20 ranjenih. V Rusiji pa je ukrajinski napad z dronom povzročil požare v Voronežu, v obratu podjetja Wildberries, ki je že dlje časa tarča ukrajinskih napadov. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora znova gasijo požar, ki ga je prejšnji teden zanetila strela na težko dostopnem območju. Gasilcem je v pomoči letal in helikoptere ter sobotnih padavin uspelo razmere začasno stabilizirati, vendar so včeraj znova opazili posamična tlenja. Vodja intervencije Jože Flautižar.
6: Ja, v bistvu gasimo dve večji žarišči z dvema air traktorjema pa z eno helikopterjem. Ja, to so ta žarišča, ki se pol vzniknejo podtalni požari, mi to imenujemo. To je manj kot hektar. Pa niti ni požar, ne, to je, bom rekel, tlenje. Zazemljeno nam močemo pa, da to tlenje ustavimo, da se ne nadaljuje, da se ne razvija v požar.
2: Letala Air Tractor vodo zajemajo iz rezervoarjev na Brniku, helikopter pa tudi danes v jezeru Jasna. Slovenski metalec diska Kristjan Čeh je v prvem metu vrgel 67,52 metra in tako dosegel kvalifikacijsko normo za nastop v finalu Evropskega prvenstva. V Birminghamu je na 110 metrov za virami nastopil tudi Filip Jakob Demšar, ki pa se z 20. mestom v svoji skupini ni uvrstil v polfinalne boje. V kvalifikacijah teka na 800 metrov je obstala tudi Anita Horvat. Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 25, najvišje dnevne od 28 do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
7: In še nekaj napotkov, če ste na poti, zastoj je na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Zaradi pokvarjenih vozil pa je promet oviran na severni ljubljanski obvoznici pri izvozu Ljubljana Nove Jarše proti Kosezam, na primorski avtocesti med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru ter pred izvozom Razdrto proti Ljubljani in še na dolenski avtocesti med predorom Karteljevo in priključkom Mirna Peč prav tako proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta.
3: Prihaja novi Lexus.
7: Previdno torej, če naletite na kakšno pokvarjeno vozilo oziroma da ne naletite ali če vas morda ujame kakšna krajevna ploha in nevihta, te nas torej lahko doletijo v popoldnevu. Srečno pot sledi pa še uglasbena vremenska napoved za preostanek tega delovnega tedna.

0: Rečemo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošljite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
4: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Zavidljivo obletnico letos praznuje naša bralna značka, projekt, ki spodbuja prostovoljno branje knjig. 65-letnico praznujemo in posvečeno ji bo tudi tradicionalno srečanje pri Prežihovi bajti, na katerem bo slavnostni gost pisatelj Tone Partlič. Dogodek bo danes ob 18. uri v Prežihovi bajti na Preškem vrhu v Kotljah, torej, tako so sporočili iz Koroškega pokrajinskega muzeja. Je pa bralna značka projekt, ki svojo tradicijo in poslanstvom navdušuje tudi v tujini. Tako je v enem od letošnjih jezikanj povedala podpredsednica Mednarodne zveze za mladinsko književnost IBI in predsednica njene slovenske sekcije, doktorica Tina Bilban. Zakaj je tako pomembna oziroma zakaj je ključno branje knjig že v otroštvu, pa je takrat opisala z rezultati ene od študij, ki so jih izvedli v Nemčiji.
1: Ki je ugotavljala, da tisti, ki so bili v stiku s knjigami že v ranem otroštvu in veliko brali, pa kasneje naprimer niso končali visokošolskega študija, so bili potem primerljivo uspešni s tistimi, ki pa naprimer tak študij so končali, pa v otroštvu niso bili v stiku s knjigami in so potem pač tudi izpostavljali ta pomen branja v otroštvu kot tistega, ki da otrokom neko dobro štartno točko tudi za naprej v življenju, za razvoj veščin, za uspeh in tako naprej.
0: Ja, tole deževno popoldne bo morda kot nalašč za pobrskat po kakšni knjigi, ki vas že nekaj časa čaka na polici ali pa morda za obisk knjižnice.

Ja, knjige so fina stvar za nagovarjanje domišljije, ponudimo pa v današnjih kulturnicah še en kreativni način preživljanja kakšne proste ure. Lahko recimo obiščete razstavo v Ljubljanski cukrarni. Kaj lahko tam vidite, povemo po tele oziroma po 20 letih stlačenih v dobre 3 minute.

0: Dobar dan, ura je 14 in ena minuta, ravno pravi čas za naše kulturnice in niti slučajno prepozno za popoldanski obisk razstave v Cukrarni. Tam najdete mednarodno razstavo Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov v ljubljanski Cukrarni, torej transdisciplinarna postavitev, ki je nastala v sodelovanju z muzejem Hamburger Kunsthalle, katerega stalna zbirka spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. V Ljubljani se predstavlja več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij iz več držav, ki s filmi, artefakti in podobami osvetljujejo strukture moči in z raznovrstnimi pripovedmi nagovarjajo našo domišljijo. Več pa v prihodnjih minutah Jolanda Fele. Kulturnice.
1: Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov, je naslov mednarodne razstave v Cukrarni v Ljubljani, ki je nastala v sodelovanju z muzejem Hamburger Kunsthalle. Njegova stalna zbirka, v kateri so umetniška dela iz 8 stoletij, spada med najobsežnejše javne umetnostne zbirke v Nemčiji. Obsežno razstavo v Ljubljani je pripravila kustosinja Corinne Disserons. Sani Rejc je novo sodelovanje predstavila umetniška vodja Cukrarne Alenka Gregorič.
2: Namreč njen način dela in pristop k snovanju kolekcije me je fasciniral do te meje, da sem želela, da ta način dela in ta dela, ki so nastala prav z namenom, da so odkupljena za kolekcijo Hamburger Kunsthalle, predstavimo tudi pri nas. Namreč gre po mojem mnenju za zelo dober način pridobivanja oziroma širjenja zbirke, ko skupaj z umetnikom ob ustvarjanju razstave kustosinja tvori, ustvarja nova dela, ki vzpostavljajo dialog samo zbirko, ki že obstaja. To se mi je zdel eden od pomembnih načinov in pristopov, sploh v današnjem svetu, ker se dela kupuje praktično že preko interneta, ker ljudje niti nimajo potrebe, da stopijo v stik s samim delom, ga vidijo v živo. Se jim ne zdi pomembno, da se srečajo z umetnikom oziroma umetnico, zato se mi je zdel ta način dela in ta pristop k snovanju in širjenju zbirke posebej zanimiv. In pa seveda sodelovanje s Hamburger Kunsthalle, ki je institucija z prekrasno zbirko, ki sega od 14. stoletja do danes.
1: Naslova razstave po besedah Alenke Gregorič niso prevajali, da ne bi izgubili poetičnega v njem. Rdeča nit transdisciplinarne razstave Untranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov, ki predstavlja dela iz zbirke sodobne umetnosti več kot 20 umetnikov in umetnic različnih generacij iz več držav, je nemir. Umetnostna zgodovinarka in kustosinja razstave Corinne Disserons.
3: This untranquility, this untranquil now, now assuming that the now is made of the past and is a projection.
4: Ta nemir, nemir zdaj, predpostavlja, da je zdaj, sedanjost, zgrajena iz preteklosti in projekcije prihodnosti. Uteleša vse naše možne razsežnosti časa. Tudi dela so zelo povezana s časom. Razpon razstavljenih del sega od zelo majhnih oblik nemira do velikih zgodovinskih pretresov. Naprimer, tu je izjemno delo Tasite Din, ki prikazuje sakuro, japonsko češnjo. Gre za drevo, ki je v japonski kulturi sveto. In sakure na japonskem živijo zelo dolgo, staranjem pa tudi oslabijo in postanejo krhke. Tako ta zelo ljubljena češnjeva drevesa potrebujejo tudi pomoč. Ta je videti tako, da pod vejo drevesa na poseben način namestijo leseno oporo. Ljudje se vsako leto zberejo, ko češnje zacvetijo, a ta trenutek ne traja dolgo, cvetovi kmalu odpadejo. Tu gre za ta nemir starajočih se dreves in hkrati za vsakoletni obredni trenutek cvetenja in odpadanja cvetov. Zame je to ta droben nemir, ki pa v sebi nosi dolgo zgodbo japonske kulture. Poleg tega je tu še materialnost samega dela. Tasitino delo je fotografija velikega formata, ki je ročno retuširana. Tasita Din je, lahko rečem, analogna umetnica. Dela z analognim filmom, z analognimi postopki. Je tudi zelo pomembna aktivistka, ki si prizadeva, da bi filmski laboratoriji po Evropi ostali odprti. Ta češnja torej vsako leto znova zacveti po istem ritmu, vendar hkrati pripoveduje zgodbo staranja in minljivosti, tako da gre za več plasti nemira. Ko smo že pri cvetju, instalacija Erika Bodlera se osredotoča na napetost med globalno industrijo cvetja in pripovedjo o cvetju. Delo je nastalo v ogromnem obratu na Nizozemskem, resnično velikanskem industrijskem kompleksu, kamor prihajajo rože z vsega sveta. Noro je, da cvetje pripeljajo tja z vseh koncev sveta, ga standardizirajo in zapakirajo in ga nato ponovno odpošljajo po vsem svetu.
1: Bodlerova videoinstalacija razkriva absurdno dinamiko globalne industrije. Francoski umetnik Pierre Huyck pa je za svoj film Človeška maska navdih črpal iz resničnega dogodka na Japonskem, kjer so opico, zakrito z masko mlajše ženske, izurili za delo natakarice. Avtor položaj postavi v opuščeno pokrajino Fukushime leta 2011, v tem distopičnem okolju pa žival uprizarja človeško usodo. Tako to, kot še številna druga dela na razstavi, uprizarjajo nemir, ki izvira iz zgodovinskih dejstev, Corinne Disserons.
4: Tu je še Dora Garcia z zgodbo o zelo pomembni ruski feministični aktivistki, ki je vplivala na sodobno feministično gibanje v Južni Ameriki. Izhaja iz ruske avantgarde in danes velja za eno ključnih osebnosti feminizma. Tu je tudi Rosemary Trockel z bolj kiparskim pristopom, asemblažem. V svojem delu pogosto uporablja motive iz domačega, gospodinskega okolja in raziskuje, kako dojemamo ženski vsakdanik in ga okolja in raziskuje, kako dojemamo ženski vsakdanik in z njim povezane elemente.

0: Šanghaj z najinim zanimanjem za zgodovino opija. Sprva sva raziskovala njegovo pojavljanje v književnosti in poznaje zgodovinsko vlogo v trgovini, kjer pomeni nekakšen začetek tega, kar danes poznamo kot kapitalistično obliko trgovanja. V tem procesu se je bistveno spremenil tudi način uporabe opija in ta sprememba je bila nekakšen sprožilec za ta projekt. Opij se je sprva uporabljal v manjšem obsegu in večinoma z zaužitjem. Pozneje, ko se je začelo množično razpečevanje, pa se je razširilo kajenje opija. In ta premik k kajenju je pritegnil najino pozornost, saj sproža premislek o tem, kako so pljuča postale nekakšen podaljšek celotnega mehanizma trgovine in kapitalistične mreže, ki se je takrat razvijala. In tu se vzpostavi povezava s sodobno tehnologijo. Tudi naš potrošniški odnos do sodobne tehnologije je postal nekakšna oblika dela in način, kako smo vpeti v neko širše omrežje. V tem smislu najino delo na abstrakten in poetičen način poveže ti dve zgodovini. Ko ga gledamo, se v mislih morda vzpostavi povezava. Zakaj bi bil opij nenadoma povezan z računalniki? Kje je stična točka? Mislim, da je prav to izhodiščno vprašanje tega dela.
1: Why would opium suddenly be linked to computers? What is the connection? I think this is maybe the beginning question with this work.
2: Mednarodna razstava And Tranquil Now, konstelacija pripovedi in odzvenov z raznovrstnostjo kontekstov in prek mreže zgodovinskih odzvenov vzpostavlja odnos do spomina, naše skupne dediščine in zasebnih zgodb. Večino Ljubljanske cukrarne bo zasedala vse do 3. januarja prihodnje leto. Dela so razstavljena v obeh nadstropjih in mezaninu, v kletnem razstavišču pa se septembra pridružijo še filmske projekte.

Dobar dan, zvala 202. Pozor, direkcija za vode je ob spremljanju stanja Velenjskega jezera na posameznih območjih zaznala gošče, morda strupenih cianobakterij. Obiskovalcem svetujejo, naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi zelenimi goščami v vodi, tako piše spletni portal MMC. No, z raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo, ki se posvečajo ravno cianobakterijam in njihovim toksinom, pa smo bili prejšnji teden ob Velenjskem jezeru tudi mi. Več izveste v jutrišnji ekskurziji opoldne. Govorili bomo tudi o tem, kako poteka vzorčenje in pregledovanje vzorcev, ter na kaj moramo biti pozorni, ko se odločimo za plavanje v naravnih kopalnih vodah oziroma ko vanje spuščamo svoje pse.

Baby.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 12. avgusta, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
2: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evra. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Novice. Večina nadgradnje ljubljanske železniške postaje naj bi končali do novembra. Ribiči pozivajo k ustavitvi nepooblaščenega odjemanja vode iz reke Rižane.
4: Ura je 14 in 30 minut.
3: Pozdravljeni. Ob nadaljevanju vročinskega vala je treba še naprej skrbeti za hlajenje, hidracijo in omejitev napora, sploh pri kroničnih bolnikih in drugih ogroženih skupinah, opozarjajo strokovnjaki. Nina Pirnat iz Centra za zdravstveno ekologijo na NIJZ pa opozarja tudi na nevarnost onesnaženja zraka z ozonom.
5: Najpogosteje je na Primorskem in ob obali, lahko pa seveda tudi v hribih, saj ozon nastaja pod vplivom fotokemične reakcije in je držljiv plin. Lahko povzroča draženje dihal, potem draženje očesnih veznic, lahko pa tudi samo utrujenost in pa nemir.
3: Občutljivim svetujejo, da se med 13. in 17. uro ne gibljajo na prostem in da prostore prezračijo predvsem zjutraj. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se je z izvajalci del dogovorila, da bodo večino del pri prenovi ljubljanske železniške postaje končali do konca novembra. Konzorci podjetij bi sicer po osnovni pogodbi moral dela v vrednosti okoli 250 milijonov evrov zaključiti do konca prejšnjega meseca. Prometni režim naj bi se na postaji sicer normaliziral do konca tega meseca, nekatera dela pa bodo potekala do konca februarja prihodnje leto. Mirovna misija Zveze NATO je začela zmanjševati svojo prisotnost na nekaterih ključnih lokacijah na Kosovu, med drugim na glavnem mostu v Mitrovici in pri srbskem pravoslavnem samostanu v Visoki Dečani. Zmanjševanje bo odvisno od razmer na terenu, drugih podrobnosti pa za zdaj niso navedli. Odločitev misije je v Beogradu povzročila kritične odzive in zaskrbljenost glede varnosti kosovskih Srbov. V francoski jedrski elektrarni Gravelin so bili zaradi invazije meduz prisiljeni izklopiti 3 reaktorje. Organizmi so namreč zamašili črpalke, ki jih jedrska elektrarna uporablja za hlajenje reaktorjev. V nuklearki na severu Francije tako zdaj obratuje le en reaktor od 5, saj je še eden v načrtovanem remontu. Francija je v času vročinskega vala in suše imela 15,6-odstotni primankljaj v proizvodnji jedrske energije. Ribiška družina Koper je pozvala k ustavitvi vsega odjemanja vode za namakanje iz reke Rižane in njenih mlinščic. Upozarjajo namreč, da ima reka izredno nizek vodostaj, ob povišenih temperaturah pa je ogroženo tudi življenje v njej. Ribiški čuvaj Miha Bertok.
6: Predvsem, ker je v topli vodi lahko manj raztopljenega kisika in potem določene živali, predvsem naprimer postrvi, ki rabijo več kisika, težje prestajajo to obdobje.
3: Med drugim napovedujejo, da bodo črpanje vode brez dovoljenj naznanili pristojni inšpekciji. Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 25, najvišje dnevne od 28 do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže.

0: Prihaja novi Lexus.
1: Pa še nekaj prometnih novic. Zaradi pokvarjenega vozila je na Dolenjski avtocesti zaprt pas za počasna vozila med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt vozni pas med Vranskim in Trojanami v predoru Jasovnik, prav tako proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoj pa je na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut.
2: Obvestilo. Na valu 202.
3: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do petih zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Novega mesta, Brežic, Celja in Velenja. Zahvaljujejo se za razumevanje.
4: Val 202.

tandem domačega tandema, zdaj le pa na cesto. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi nesreče je cesta Dekani priključek Srmin zaprta pri priključku obalne hitre ceste. Na primorski avtocesti pa je med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica proti Kopru oviran promet zaradi živali, ki je zašla na vozišče. Srečno pot, morda boste danes imeli mokre noge. Takole pa je, ko imajo mokre noge, mokre sanje.

0: Malo prej smo govorili o glasbenem tandemu, no dober tandem pa je tudi aktualni nedeljski gost in to kar sam sabo. Kot August Demšar se podpisuje pod 13 kriminalnih romanov, katerih osrednji lik je inšpektor Martin Vrenko, kot dr. Tomaž Zupančič pa se ukvarja z razvojem ustvarjalnosti, likovno pismenostjo in didaktiko likovne umetnosti. O renesansi slovenske kriminalke in kako razumeti sodobno umetnost, pa tudi kako je v svoji zadnji knjigi združil oba svoja svetova, ljubezen do žanrske literature in sodobne umetnosti, sta se v oddaji Nedeljski gost torej pogovarjala z Miho Švaljem. Zdaj le bomo slišali del tega pogovora, ko sta govorila o ekranizaciji njegovih del v odmevni seriji Primeri inšpektorja Vrenka in o tem, kdaj lahko pričakujemo njegov naslednji kriminalni roman.
1: Najbolj magični del branja zame osebno je recimo, da si vsak bralec te literarne like naslika po svoje. Ko pa knjiga enkrat dobi neko filmsko ali televizijsko podobo, so seveda nekateri navdušeni, drugi razočarani in recimo moj Vrenko ne bi moral biti bolj drugačen od televizijskega. Kako pa ste recimo vi doživljali to ekranizacijo svojih romanov? Kako recimo težko je avtorju sprejeti, da njegovi liki zaživijo morda precej drugače, kot si jih je, ne vem, predstavljal ali zasnoval sam?
2: Jaz Vrenka nikoli nisem imel v vizualni podobi. V prvem romanu sem ga opisal, ampak videl ga pa nisem nikoli. In moj odnos, ko se je začela ekranizacija, bi lahko bil podoben odnosu, ki ga je imel Andrea Camilleri, se mi zdi, avtor inšpektorja Montalbana. Ne? Ko je Luca Cingaretti zaigral Montalbana, je bil zelo razočaran. Ampak potem, ko sta se z igralcem bolje spoznala, sta poslala zelo dobra prijatelja in danes je Camilleri seveda navdušen na tem, kako je interpretiral njegovega junaka v enem čisto drugem mediju, nek drug igralec. Zelo podobno je pri meni. Ne? Ko sva se prvič na predvečer snemanja prve epizode, prve sezone Vrenka dobila z Darijom Vargo v Mariboru na pijači, sva si malo izmenjena izkušnje, kako vidiva Vrenka. Ne? Tako da sem ugotovil, da pač gledava na njega precej drugače. Ampak namesto, da bi začel prepričevati igralca, kako naj igra samega Vrenka, sem bil navdušen nad nečim drugim. Videl sem, da je Dario pristopil k vlogi ne samo profesionalno, kot še ena vloga, ki jo moramo odigrati, ampak je čisto resno trdil, da si je vedno želel zaigrati enega takega, en takšen lik v eni seriji nekega kriminalista in da je imel zelo, zelo jasno predstavo, kaj želi povedati. Potem se rekel, seveda, dajmo tu zdaj stopiti malo nazaj, literatura je moje polje, film je polje nekoga drugega, je polje RTV Slovenija, producentov, igralcev, režiserjev in so scenaristov in vseh ostalih. Ne? In Martin Vrenko je danes drugačen kot je, zdaj zaradi tega v mojih romanih ni dobil drugačne vloge, jaz ko pišem ne vidim Dario Varga, moj Vrenko je še vedno nek imaginarn lik. Razumem pa bralce, ki so nekateri zadovoljni, nekateri manj zadovoljni z pojavnostjo, ne? Ampak kot rečeno, ne, romani o Martinu Vrenko so nekaj popolnoma druge kot primeri inšpektorja Vrenka. To sta dve ločeni stvari.
1: Kako pa ste zadovoljni z odzivi na samo serijo?
2: V bistvu so bili zelo različni. V tistem prvem delu me mogoče ne toliko zmotlo, kot se mi zdelo, da se preveč pozornosti posveča samemu jeziku. Torej, narečijo, da se ni govorilo po štajersko, da se je govorilo po ljubljanskem narečju in potem. To se mi zdi, ni bilo toliko pomembno. Sem pa razumel to averzijo, ki so jo na štajerskem zelo močno poudarjali. Ne? Zelo sem vesel, ker morate vedeti naslednje. Ne? Če si že tako uspešen pisatelj, tvoje knjigo prebere na leto, ne vem, 15 pa 20 tisoč ljudi. To je že zelo, zelo, zelo velika številka. Ko te ekranizirajo, te vidi 250 do 300 tisoč ljudi, kar je desetkratnik vsega drugega. Prej se mi nikoli ni dogajalo to, kar ste me vprašali na začetku intervjuja. Zdaj pa se mi tu in tam zgodi, da me kakšna prodajalka v trgovini vpraša, če bomo še kaj snemali in če bo še možno kdaj kaj videti. Nijem pojma, odkot me pozna.
1: Čista zakonač vprašanje v duhu dobrega kriminalnega romana. Dobil sem namreč namig, da je ta vaš nasleden projekt povezan s tem okrasjem na vaši roki z zapestnico.
2: To ni zapestnica, to je plastična vezica, ki jih uporabljajo obrtniki, ko povežejo kakšne kable ali kaj podobnega.
1: Mi poveste kaj več ali bo stala ta skrivnost nerazrešena?
2: Lahko povem kaj več, kaj malega več. Zdaj, če bi bili na televiziji, bi videli tudi, da ni navadne črne ali bele barve, ampak je divje fluorescentno-oranžne barve. To vezico okrog desnega zapestja nosim že kakšen mesec, mesec ali pol. Zavezal sem si jo takrat, ko sem videl, da bo skrajni čas, da začnem pisati, resno pisati naslednjo knjigo, ker po zadnji večeri sem imel 2-3 mesečno pauzo. Zdaj resno pišem, obenem je pa ta vezica tudi eden od ključnih ključev, na podlagi katerega bodo kriminalisti ugotovili, kdo je storilec. Zavežem se sedaj javno, da bo ta vezica na roki, dokler ne bo promocije mojega novega romana, upam, da čez kakšno leto dni.
0: Celoten pogovor z nedeljskim gostom Avgustom Demšarjem oziroma Tomažem Zupančičem najdete seveda na val202.si in med podcasti.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Lenart Črnilogar, ki ustvarja pod umetniškim imenom Andrej Lenart, je slovenski igralec, dejaven tudi v mednarodni filmski industriji. Uveljavil se je kot eden redkih slovenskih igralcev z izkušnjami v hollywoodskih filmih. V oddaji To je moja muska razkrije ozadje veslanja v odmevnem filmu letošnjega leta ter predstavi svoj glasbeni izbor ob 16.45.
2: Prvi.
1: Slovenke in Slovenci smo odlični varčevalci, bistveno manj pa vlagamo. V bankah imamo nakopičenih več kot 40 milijard evrov prihrankov, ki so praktično neobrestovani. Po drugi strani se izogibamo investiranju na borzi, čež da je preveč tvegano in nevarno. Rešitev je v finančnem opismenjevanju, s katerim lahko spremenimo to konzervativnost in si pomagamo pridobiti donose, nujne tako za dopolnitev pokojnin prebivalstva, kot financiranje podjetij in ne nazadnje zadolževanje države doma namesto v tujini. O vsem tem novič v tokratnem studiu ob 17.
2: Ars.
1: Slovenija se sooča z velikim pomankanjem logopedov, medtem ko število otrok in mladostnikov z govorno-jezikovnimi motnjami narašča. Čakalne dobe za prvi pregled se ponekod gibljajo tudi do leta in pol. Kaj prinaša nov magisterski študijski program logopedije in surdopedagogike na Univerzi v Mariboru in v kolikšni meri lahko nov študijski program razreši pereče razmere? Več v jezikovnih pogovorih po 18. uri.
0: Radio Slovenija.

0: Od plesa v sanjah pa k morski nočni mori nekaterih. Za nekatere so sproščujoča zvočna kulisa, za druge pa nadloga vsake obale. Priznam, skrajno neprijetno je, ko si galeb za stranišče izbere prav tvoj rokav ali še huje kakšen nepokrit del telesa. No, hkrati pa na spletnem portalu BBC prebiram, da nepozornim obiskovalcem obale ti ptiči pogosto izmaknejo kakšen priboljšek ali celo kosilo. Zato so na eni od angleških univerz raziskovali, kako galebe odvrniti od tega in ugotovili so, da so te živali bolj previdne, če jim človek sledi s pogledom, saj pogled razumejo kot znak nevarnosti. Navdih za raziskavo so dobili pri živalih, ki imajo telesa pokrita z očem podobnimi vzorci, s katerimi prestrašijo plenilce, no in tako je angleška ekipa raziskovalcev odkrila, da lahko par gibljivih plastičnih oči na embalaži naše hrane oziroma našega kosila odvrne galebe od približevanja. No, vendar pa se vsi galebi ne odzivajo enako. Nekateri so pogumnejši in bolj pretkani in hitro ugotovijo, da plastične oči niso nevarne. No, vseeno velja poskusiti, če imate tovrstne težave. Mi pa vam zdaj povemo še, zakaj velja prisluhniti naši osrednji informativni oddaji.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti bo konec šele prihodnji teden. Izpad kmetijskih pridelkov je že zdaj katastrofalen. Število smrtnih žrtev najmočnejšega potresa v Kolumbiji v preteklih desetletjih je preseglo 160. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je napovedala izstop ministrstva iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Razmere na lokalnih cestah na Bledu so se po uvedbi kazni nekoliko izboljšale, vendar tranzitni promet še vedno otežuje življenje domačinom.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si

Pred nekaj minutami sem omenjala obmorske, no pa vedno pogosteje tudi mestne nadloge galebe, lahko pa na spletnem portalu BBC najdete tudi članek o nekaterih koristnih veščinah, ki smo se jih ljudje naučili od živali. Mravlje denimo pri iskanju hrane uporabljajo feromonske sledi, po katerih druge mravlje najdejo najboljšo pot. Krajša in učinkovitejša pot se tako sčasoma okrepi, daljše pa izginejo oziroma jih opustijo. Ta način skupinskega odločanja smo ljudje uporabili pri razvoju algoritmov za promet, za logistiko in komunikacijska omrežja. No, je pa tudi na naših cestah poleti že tradicionalno kot v mravlišču. Upam, da se vaše današnje poti, da so čim manj stoječe.

Še slabih 5 minut in sledi naša osrednja informativna oddaja, ki ljubkovalno rečemo kar dio. Zato pa zdaj adio kličemo Miha Šval, Mitja Groznik in Ajda Kus. Lep preostanek torka želimo in se slišimo.

Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila, obilnejših padavin pa do konca tedna ni pričakovati. Po besedah meteorologa Branka Gregorčiča vse kaže, da bomo prihodnji teden
2: zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti.
1: Padavine bodo za večino rastlin prišle prepozno. Nekateri kmetje so že začeli spravljati koruzo v želji rešiti, kar se rešiti da, je dejal predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Napoved glede izpada pridelka koruze je katastrofalna.
3: Na nekaterih delih rečemo, da tudi 80-90% še zlasti na prodnatih tleh, Krško polje, Mengeško polje in tako naprej.
1: V prihodnje pol ure boste izvedeli še.
4: Bolnišnice hitijo s pripravo ukrepov za zahtevano sanacijo finančnih lukenj. Vzpostavitev stika predsednika državnega zbora Stevanoviča z vrhom ruske politike dviga veliko prahu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 160. V popoldansko vročino bodo predvsem v hribovitem svetu zarezale plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. Dolgotrajen vročinski val se počasi končuje. Šibka hladna fronta, ki bo Slovenijo dosegla po noči, bo prinesla nekoliko nižje temperature, razen na Primorskem. Začetkom prihodnjega tedna Agencija za okolje napoveduje tudi padavine, ki pa jih bo premalo, da bi namočile presušeno zemljo in napolnile rečne struge. Do preklica velja opozorilo o požarni ogroženosti naravnega okolja in odgovorni rabi pitne vode. Zaradi dolgotrajne vročine so še posebej zaostrene razmere v kmetijstvu. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Najprej bo vročino nekoliko omilila šibka hladna fronta, ki bo po noči dosegla Slovenijo. Večjo osvežitev pa je pričakovati prihodnji teden, napoveduje Branko Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
5: A zaradi dolgotrajne vročine napovedane padavine ne bodo bistveno pomagale izsušenim tlom in rastlinam, poudarja agrometeorologinja Andreja Sušnik.
6: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju, tal bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
5: Hidrolog Janez Polajner dodaja, da napovedane padavine ne bodo napolnile niti rečnih strug, po katerih se zdaj pretaka le od 30-50% vode, kot bi se je sicer pretakalo v začetku avgusta. Visoke so tudi temperature rek.
7: Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli.
5: Zaradi sušnih razmer je zelo prizadeta kmetijska panoga. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pojasnjuje, da beležijo velike izpade pridelkov prežitih med 30-50%.
3: Pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri koruzi na nekaterih delih 80-90% še zlasti na prodnatih tleh. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje, ravno tako vinska trta.
5: Še posebej skrbijo gozdovi, ker bi se zaradi podlubnikov z zamikom lahko pojavila velika škoda.
3: Torej smrekov lubadar bo imel vredno eno generacijo več, smreka pa ne bo imela dovolj vode, da bi se lahko naravno borila, torej zasmolila obode in zato je tukaj kar veliko tveganje.
5: Kmetijsko-gozdarska zbornica lastnikom gozdov ob tem svetuje, naj pozorno opazujejo drevesa, napadena pa začnejo pravočasno odstranjevati.
4: Kranjsko-gorski gasilci o pomoči helikopterja Slovenske vojske in dveh letal Air Tractor nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom, ki je izbruhnil v petek. Konec tedna jim ga je uspelo omejiti. Včeraj pa so se pojavila nova žarišča, vznikajo predvsem podtalni požari. Gasilci kot ključno izpostavljajo namakanje zemlje, to pa zaradi nedostopnega terena lahko počnejo le iz zraka.
1: Kljub pozivom plesne skupnosti k izpolnitvi ustanoviteljskih obveznosti so danes na Ministrstvu za kulturo sporočili odločitev o izstopu iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. To so sicer še v času prejšnje vlade na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Več Iza Pevec.
8: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pravi, da so strokovne službe že aprila opozarjale na pomanjkljivosti pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. Med drugim pri financiranju, postopkih sofinanciranja ter organizaciji in upravljanju zavoda. Med razlogi za odstop iz pogodbe pa je poleg tega navedla, da naj bi bila za plesalce predvidena le 3 od 19 delovnih mest ter prekrivanje namenov zavoda s programi ministrstva, saj to že podpira gostovanja. Sredstvi za ustanovitveni kapital zavoda nameravajo naslednje leto podpreti sodobni ples. Načrtujejo tudi,
9: da bomo postavili samostojno postavko in tudi komisijo za razvoj plesne umetnosti in da bodo ta sredstva več kot v višini 2,2 milijona evrov.
8: Vršilec dolžnosti direktorja zavoda Simon Kardum trdi, da gre pri medijskih izjavah ministrice za neresnice in zavajanja. Namen zavoda pa po njegovih besedah ni le mreženje, temveč tudi lastna produkcija in mednarodna vpetost, glede zaposlitev pojasnjuje.
10: Zaposlenih naj bi bilo v jedni ekipi 10 ljudi, zaposlenih za nedoločen čas in pa 14 ljudi, tega 9 plesalcev in pa še 5 drugih. Pred pogojem, da bi bili seveda zaposleni iz kohezijskih sredstev, iz tako manjih mentorskih schem.
8: Ministrica Ignacija Fridl Jarc sicer zagotavlja, da ta odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu, temveč ustvarjanje temeljev za njegov dolgoročni razvoj. Kot smo že poročali, pa ukinitev zavoda plesno javnost skrbi.
1: Vodstva javnih bolnišnic imajo še 3 tedne časa, da poiščejo finančne rezerve in pripravijo načrte sanacijskih ukrepov. K temu jih je zaradi slabega poslovanja pozval minister za zdravje Tadej Ostrc, ki je opozoril, da so bolnišnice v prvih 5 mesecih letošnjega leta skupaj ustvarile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob upoštevanju podatkov za junij je ocenjeni primankljaj še višji in po podatki Združenja zdravstvenih zavodov znaša skoraj 29 milijonov evrov. Ali bo vodstvom uspelo uravnotežiti odhodke in prihodke, je preverjal Domen Anderle.
11: V prvi polovici letošnjega leta je primankljaj beležilo 11 bolnišnic. Največjega znašal je slabih 12 milijonov evrov Mariborski klinični center. Sledita mu ljubljanski UKC s 4,8 milijonskim primankljajem in onkološki inštitut s 3,5 milijoni evrov minusa. Na Združenju zdravstvenih zavodov, ki ga vodi Tatjana Jevševar, kot glavna razloga za primankljaj izpostavljajo plačno reformo in letošnje znižanje cen zdravstvenih storitev.
12: In če tega znižanja ne bi bilo, bi bilo samo 9 bolnišnic negativnih, med njimi bi bil pozitiven tudi UKC Ljubljana.
11: Vodstvo bolnišnic, ki so beležile minus, sanacijske načrte že pripravljajo, a Tatjana Jevševar opozarja, da so možnosti za racionalizacijo zelo majhne.
12: Kar se tiče materialnih stroškov in amortizacije, naj poudarim, da v zadnjih 4 letih sploh ni bilo revalorizacije materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev skladno s predvideno inflacijo. Res pa je, da ocenjujemo, da so eventualno, seveda od bolnišnice do bolnišnice različno, rezerve pri učinkovitosti upravljanja z delovnim časom zaposlenih, tudi pri produktivnosti.
11: Pa so te rezerve dovolj velike, da bo bolnišnicam uspelo uravnotežiti prihodke in odhodke?
12: V tem trenutku je preuranjeno dajati oceno, kaj jim bo uspelo in kaj ne. Definitivno oni sami izdelujejo analize in svoje zmožnosti. Sama pa glede na izkušnje in poznavanje tega področja ocenjujem, da obstaja zelo majhna možnost, da jim to tudi uspe.
11: Lani, ko je Ministrstvo za zdravje vodila Valentina Prevolnik Rupel, je država za pokrivanje izgub bolnišnic namenila 64 milijonov evrov. Njen naslednik Tadej Ostrc pa si želi, da se praksa avtomatičnega pokrivanja primankljajev iz državnega proračuna ne bi ponovila.
0: Dogodki in odmevi.
1: Odločitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, da vzpostavi stik s predsednikom spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom, je poskrbela za vrsto odzivov. Vnovič pa je odprla tudi vprašanje o usklajenosti slovenske zunanje politike. Stevanovič pričakuje vabilo na obisk Moskve, kjer naj bi si prizadeval za dosego sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Blaž Ermenc.
13: Za zdaj ni jasno, kdaj bi lahko predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič obiskal Moskvo. Po besedah predstavnika ruskega zunanjega ministrstva Jurija Pilipsona za agencijo TAS, takšen obisk terja vsebinsko močno agendo in realno možnost za nadaljevanje parlamentarnih odnosov. Navrgel je še, da je odnose prekinila Slovenija. Obisk očitno še ni tako blizu. Do Stevanovičeve namere so bili kritični v opoziciji, denimo koordinator stranke Levica Luka Mesec je vprašal, v čigavem interesu dela Stevanovič kot predsednik državnega zbora in kaj je dolžan Rusiji. Na Stevanovičevo pobudo se je odzval tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik. V objavi na omrežju X se je od njegovega morebitnega obiska v Rusiji jasno distanciral in poudaril, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike Slovenije. Tudi zunanjega ministrstva so nam sporočili, da se stališče vlade ne spreminja. Ukrajina je žrtev agresije, mednarodno pravo, ki govori o nedotakljivosti mednarodno priznanih meja, pa je treba spoštovati. Kot so dodali, pozdravljajo vsak napor za trajen in pravičen mir, a je pri tem treba delovati usklajeno s ključnimi partnerji. Za komentar smo zaprosili tudi profesorja mednarodnih odnosov z Ljubljanske fakultete za družbene vede dr. Boštjana Udoviča.
14: Predsednik državnega zbora ima vso pravico kot drugi človek državi kontaktirati tudi akterje na zunanjem političnem področju, bi bilo pa smiselno, da to uskladi prej s pristojnim ministrstvom in z vlado Republike Slovenije in z drugimi akterji, tudi s predsednikom republike. V tem primeru, kakor vem, ni šlo za usklajeno akcijo.
13: Države morajo med seboj komunicirati. Smiselno pa je, da je ta komunikacija usklajena na vseh treh ravneh in da ne prihaja do šumov, še dodaja Udovič. Očitno je torej slovenska zunanja politika zamudila še eno priložnost, da bi na mednarodnem odru delovala usklajeno.
1: Rusko vrhovno sodišče je razveljavilo registracijo kandidatne liste liberalne stranke Jabolko za septembrske parlamentarne volitve in tako ugodilo tožbi nacionalistične stranke Rodina, ki mu očita kršitve volilne zakonodaje. Jabolko je bila edina registrirana ruska stranka, ki je odkrito nasprotovala vojni v Ukrajini. Zdaj ima še 4 dni za pritožbo. Številni ruski politični analitiki, tudi tisti, ki delujejo iz tujine, do pred kratkim sicer stranki niso napovedovali prestopa parlamentarnega praga, za katerega je treba zbrati 5% glasov. Toda pred sodiščem se je sinoči v podporo Jabolku zbralo več kot 100 ljudi, predvsem mladih. Sodni spor bi tako stranki utegnil povečati pozornost voljivcev. Iz Moskve Helena Ponudič.
15: Jabolko je bila še julija skupaj z 10 drugimi strankami potrjena za nastop na septembrskih parlamentarnih volitvah. Zdaj kaže, da njene liste na glasovnicah po odločitvi Vrhovnega sodišča ne bo, razen če stranki uspe s pritožbo. Predsednik Jabolka Nikolaj Ribakov zagotavlja: na odločitev se bomo pritožili, naredili bomo vse, kar je mogoče, da bo razveljavljena v skladu z zakonom in da bo Jabolko na glasovnicah za volitve v državu. Tožbo je vložila stranka Rodina po slovensko domovina. Njen vodja Aleksej Žuravljov Jabolko označuje za stranko ljudi, ki delajo za Zahod in sodelujejo s tujimi agenti.
16: Partija Jabolka.
15: Stranko Jabolko sestavljajo narodni izdajalci, ki delajo za Zahod. Ker pa imamo demokratično državo in svobodo govora in zaradi tega ne moremo odstraniti z volitev. Zato smo preučili pravne vidike in ugotovili kršitve, predvsem pri financiranju. V Jabolku tuje financiranje zanikajo, čeprav beležijo veliko podporo ruske opozicije v tujini. Gre namreč za edino uradno registrirano stranko, ki javno nasprotuje tako imenovani posebni vojaški operaciji. Pred sodiščem so se zbrali njeni podporniki, predvsem mladi, med njimi tudi študentka Vasilisa. Svojo državo imam rada in iskreno želim vse najboljše. Verjamem, da ima Jabolko najboljše ideje nadeje za prihodnost, pravi. Ribakov je podpornikom sporočil, da bo stranka nadaljevala delo. Odločitev Vrhovnega sodišča, ki stranki očita kršitev avtorskih pravic v kampanji, financiranje iz tujine in promocijo prek tujih spletnih platform do razpleta pritožbe še ni pravnomočna.
1: Reševalne ekipe na zahodu Kolumbije že drugi dan iščejo ljudi pod ruševinami najmočnejšega potresa v državi v zadnjih desetletjih. Potrjenih je 224 smrtnih žrtev, največ v Kaliju in Pereiri. Reševanje pa se nadaljuje tudi na težje dostopnih območjih. V najbolj prizadetih mestih so oblasti po poročilih o nočnih ropanjih uvedle policijsko uro. Obseg škode se med tem jasne izrisuje. Podporo Kolumbiji mobilizirajo tudi druge države in mednarodne organizacije. Več Klara Draškovič.
16: Posledice potresa se ne merijo le v porušenih stavbah. Na območjih zahodne Kolumbije je omejen dostop do elektrike, vode, zdravstvene oskrbe in komunikacij, poškodovane so številne ceste.
17: Nearly 5,000 homes have been damaged and 387 have been destroyed.
16: Tiskovni predstavnik Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev, Jens Lerke, je sporočil, da je poškodovanih približno 5000 domov, uničenih pa nekaj manj kot 400. Potres je prizadel tudi več kot 550 šol in 24 bolnišnic. Potres magnitudo 7,4 je imel žarišče pri mestu San Jose del Palmar, odkoder pa ne poročajo o obsežnejši škodi. Bolj prizadet je kolumbijski Kavni pas, eno gospodarsko najpomembnejših območij države. Ocene skupne škode še ni. Potres leta 1999 v isti regiji pa je državo stal za več kot 2% takratnega bruto domačega proizvoda.
18: Key facilities affected include Hospital Universitario del Valle.
16: Posebej resne so posledice za zdravstveno oskrbo. Tiskovni predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije Tarik Jasarevič je pojasnil, da se je v univerzitetni bolnišnici v Kaliju porušil del stolpa s kardiološkimi in pediatričnimi oddelki, delo pa dodatno otežujejo poškodbe vodovodnega sistema. Prednostna naloga je zato po njegovih besedah zagotoviti neprekinjeno izvajanje ključnih zdravstvenih storitev. Svetovna zdravstvena organizacija je ekipe napotila v mesto Kali in departma Čoko. Združene države so napovedale dobrih 15 milijonov dolarjev pomoči, Evropska unija pa je medtem aktivirala satelitski sistem Copernicus in zagotovila sredstva prek Rdečega križa. Predsednik Abelardo de la Espriella, ki je prisegel le 3 dni pred potresom, je razglasil izredne razmere, da bi država lahko hitreje sproščala sredstva za pomoč prizadetim. Koliko jih bo zahtevala poznejša obnova, še ni mogoče oceniti.
1: Naj Berlin ohranja zgodovinske ostanke iz časa Tretjega rajha ali naj ti 81 let po koncu druge svetovne vojne potonejo v pozabo. Načrtovano rušenje velikega bunkerja nekdanje Hitlerjeve nove palače že več tednov razburja javnost. Na danes zapuščenem zemljišču naj bi zrasel luksuzen stanovansko-poslovni kompleks. Za ohranitev bunkerja si prizadeva društvo Berlinsko podzemlje. Berlinskemu senatu, ki načrte skriva pred javnostjo, se spomeniška zaščita ne zdi vredna. Maja Derčar.
19: V ulici Fossstraße južno od Brandenburških vrat, kjer je po načrtih Führerjevega arhitekta Alberta Špera med 1939 in 1945 stala nova kanclerska palača, Hitler je bil v njej le nekajkrat, danes ni veliko videti. Berlinske oblasti so družini Jar dovolile rušenje bunkerja, v vojni namenjenega zlasti ženskam in otrokom, in postavitev dragih stanovansko-poslovnih stavb. Društvo Berliner Unterwelten, berlinsko podzemlje, se bori, da bi se bunker kljub gradnji ohranil. Njegov predsednik Dietmar Arnold za RTV Slovenija. Želimo ohraniti podzemni objekt, tam narediti razstavo na teme, kaj je bila nova kanclerska palača, njen pomen, kateri zločinski ukazi so bili v njej izdani za osvajanje Evrope. 1250 kvadratnih metrov imamo kot razstavno površino in res bi bilo škoda, da se bunker preprosto poruši, lahko se ga pregradi. Urad za spomeniško varstvo ni mogel uveljaviti svojega interesa. Načrte, ideje, da bi bil bunker za ščitenje preprečil senat, niso imeli interesa, da bi se zauzemali za spomeniško varstvo. V berlinskem senatu menijo, da bunker ne sme ovirati stanovanske gradnje in izražajo pomislek, da bo bunker zbirališče častilcev nacizma. Tam, kjer je javnost, ni romarskih krajev. Društvo poziva tudi investitorja, naj ne ruši zadnjega ohranjenega predvojnega nacističnega bunkerja, toda bitka je morda izgubljena. 100 metrov severneje se nahaja Führerjev bunker, kjer sta Hitler in Eva Braun storila samomor, toda ta ni več ohranjen.
1: Zaradi množičnega turizma in navigacijskih sistemov, ki voznike usmerjajo na krajše, praviloma ozke podeželske poti, so prebivalci vasi na območju Bleda med poletno sezono že vrsto let ujetniki pločevine pred svojim lastnim pragom. Zato so se na Bledu zadnje leta ob vrhuncih sezone lotili načrtnega branjenja lokalnih cest pred tranzitnim prometom in sicer z reditelji in globami. Čeprav so se razmere izboljšale, so pristojni tudi letos izdali že več kot 200 kazni. Prispevek Romane Rjavec.
20: S tem pravi blejski župan Toni Mažan želijo zaščititi lokalno prebivalstvo. Ceste po vaseh v okolici Blejske sklede so bile grajene za konjske vprege, pravi. Situacije, ki so se dogajale pred uvedbo strogega nadzora, pa so bile pogosto stresne za vse domačine in voznike.
21: Vozili, ki ste se srečali, se niste imeli umakniti nikamor, kajti zanima je seveda kolona 20, 30, 50 vozil. In to se je lahko reševalo samo na način, da se je umikalo na dvorišča podnad srečnice, v enem primeru vem, da tudi v garažo.
20: V konicah so ob vozih na najbolj oblegane lokalne ceste prisotni reditelji, ki voznike opozarjajo. Če pa jih na to na cestah zalotijo redarji, pa jih ti tudi oglobijo. Vodja medobčinskega redarstva Bled Primož Lah.
22: Lokalni promet nadziramo praktično vsakodnevno, nadziramo na različnih lokacijah v različnih časovnih obdobjih. Zdaj v letošnjem letu smo uvedli že 217 prekrškovnih postopkov.
20: Ceste niso brez razloga kategorizirane kot ceste za lokalni promet, kot take so opredeljene tudi v zakonu, skupaj s kaznimi. In mi smo samo odločeni, da se to upošteva, še dodaja župan Toni Mažan.
21: Ne želimo s tem polniti občinske blagajne, gre za to, da zaščitimo blejske vasi, ker če ni zgrajene južne razmejne ceste, ne more to nekako čutiti naš občan vsak dan na svojem hrbtu, ki za to ni prav nič kriv.
20: In kot pravi eden od njih, Grega Pazlar, se ukrepi v zadnjih letih že poznajo.
23: Se zelo pozna, recimo sploh tukaj je Skantele z Mlinga, je zelo oska cesta, ne. Tako da odkar so zdaj globe, se zelo pozna, zelo večja pretočnost. Ne.
20: Promet po blejskih lokalnih cestah pa je seveda dovoljen gostom, ki se izkažejo, da so nastanjeni na teh območjih in domačinom z blejsko kartico.
1: Jutrišnji delni sončev mrk bo mogoče spremljati tudi na več organiziranih opazovanjih, ki jih po Sloveniji pripravljajo zlasti astronomska društva. Pristojni opazovalce opozarjajo na ustrezno zaščito oči. V Prekmurju vabijo na javno opazovanje sončevega mrka pri ekspanoju v Murski Soboti v organizaciji društva Kmica, pa tudi v Lendavske Gorice, kamor se bodo preselili udeleženci letošnjega astronomskega tabora v Šalovcih. Na Goričkem jih je obiskala Lidija Kosi.
24: Že četrt stoletja se v osrčju Goričkega zbirajo mladi astrofotografi in drugi navdušenci nad astronomijo. Tabor, na katerem tudi gobarijo in nabirajo zelišča, pa vsa leta vodi znani glasbenik, sicer učitelj fizike Bela Somi. V veliko pomoč mu je tudi dolgoletna sodelavka Zveze za tehnično kulturo Slovenije Mija Kordaš.
25: Prav je, da svoje okolje poznamo, ne? Tudi ko pogledamo v nebo, je dobro videti, pa malo vedeti, kaj je kaj, da se znaš mogoče mečkan orientirati.
24: Med vedoželjnimi učenci sta letos prvič tudi Žiga iz Kamnika in drugič Tevš iz Domžal.
26: Zanima pač me v zvezde, pa imam strica, ki je tudi astronom, pa se s tem ukvarja, pa bi tudi jaz to rad probala.
27: Ja, sem živel, pa mi je bilo v bistvu ful všeč, pa sploh te teleskopi. Pa tudi v bistvu sem se letos, meni se zdi tudi več naučil kot lani, ker sem se že bolj navadil vsega.
24: Nad zagnanostjo tako osnovno kot srednje šolcev je navdušen tudi mentor Jaka Lenček, sicer študent kemijskega inženirstva, ki kot vsi nestrpno pričakuje jutrišnji sončev mrk.
28: Ja, seveda, pač tudi če bo pri nas viden samo delni, bo v seglih pokrita velika površina sonca, to je velik dogodek.
24: Nekateri dosedani udeleženci astronomskega tabora v Šalovcih so odpotovali v Španijo, kjer bo viden popolni sončev mrk, je povedal vodja tabora Bela Somi in dodal.
2: Denis Srnčev Mrk je za našo ekipo zanimiv predvsem zato, ker ga bomo posneli na 3-4 načine. Snemali ga bomo v Lendavi. En teleskop bomo postavili samo za naključne opazovalce.
24: Pri nas smo popolni Sončev mrk lahko opazovali na današnji dan leta 1999.
1: Poleg zaščitne opreme je treba na opazovanje Sončevega mrka vzeti tudi nekaj vode, saj se bo živo srebro v notranjosti države tudi v prihodnjih dneh gibalo okoli 30 stopinj. Najhujša vročina, suša in požarna ogroženost se bodo po napovedih končale šele prihodnji teden. Sušne razmere so že močno oklestile kmetijske pridelke. Med najbolj prizadetimi rastlinami so travinje, zelenjava in koruza. Pridelovalci bodo poželi za do polovice manj žit. Količina koruze bo ponekod manjša za do 90%. V velikih težavah so tudi sladkovodne ribogojnice, saj je še tisto malo vode pretople. Še nekoliko bolj vroče kot sicer bo drevi v Celju, kjer bodo domači nogometaši lovili vstopnico za zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenske ljubitelje atletike pa čaka izjemno napet večer na evropskem prvenstvu. Skozi pregled športnega dogajanja vas pospremi Dare Rupar, jaz pa vam želim prijetno popoldne in srečno.
3: Pred celjskimi nogometači je nova evropska preizkušnja, na kateri lahko dosežejo še en zgodovinski mejnik. Če bodo slovenski prvaki nocoj na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov na domači zelenici proti armenskemu Araratu nadoknadili gol za ostanka z prve tekme, se bodo že nocoj prvič uvrstili vsaj v ligaški del Evropske lige in stopili na prag elitne evropske klubske druščine. O zgodovinski priložnosti Marko Cirman.
4: Konec julija so si Celjani že zagotovili nastop vsaj v ligaškem delu konferenčne lige, ki so ga do sedaj dvakrat za las ujeli v zadnjem krogu kvalifikacij. Poraz v Armeniji ni bil zaslužen, a hkrati tudi ne previsok in ponuja spektakel, kjer bo ob srčnosti in zbranosti pomemben tudi navdih. Celjska uprava ima vsaj 8 milijonov razlogov za upanje. Povedano drugače, že nocoj si lahko slovenski prvaki s prebojem v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in uvrstitvijo v ligaški del Evropske lige zagotovijo 8 milijonov evrov nagrade. Igralci so samozavestni, vedo, da je bil Ararat, ki je v Sloveniji že od nedelje premagljiv že v Erevanu. Vsi v en glas ponavljajo motivacijske besede trenerja Kampeloša, hladna glava, vroče srce, česar se še kako dobro zaveda tudi Benjamin Verbič, ki se je po več kot desetletju igranja v tujini vrnil s polnim nahrbtnikom evropskih izkušenj.
5: Ja, to je treba glih prav govoriti z ekipo, ne preveč, ne jim devati prevelikega bremena v noge, v glave. Mislim pa, da tisti bolj izkušeni morajo to povleči za sabo, to tekmo moraš jemati najbolj resno, ker vsaka mala napaka te lahko velik stane.
4: Tekma med Celjem in Araratom bo v Knežjem mestu ob 20:15 s pogostimi oglašanji, jo bomo spremljali v večeru na Valu 202.
3: Evropskih prvenstev v tem tednu kar mrgoli, v četrtek se bodo atletom in plavalcem pridružile še telovatke. Med atleti v Birminghamu smo danes že videli 4 slovenske nastope. Uspešen je bil zgolj Kristjan Čeh, ki je v kvalifikacijah meta diska dosegel drugo daljavo.
6: Kristjan Čeh, ki v Birminghamu brani zlato odličje iz Rima, je bil zelo zanesljiv. V prvem svojem kvalifikacijskem metu je disk poletel dober meter in pol čez normo, s čimer je postal prvi, ki mu je to uspelo na današnjem tekmovanju. Na koncu ga je sicer prehitel Mikolas Alekna iz Litve za 22 cm, a s tem ni porušil zadovoljstva slovenskega rekorderja.
7: Sem zadovoljen, tako ste rekli, nima veze, kera pozicija sem danes, kajte to je samo me prepelje v finale v četrtek. Potem v četrtek, tam pa je pomembna distanca, tam pa kjer je dlje videti tisti zmaga in se mi zdi, da sem tudi najbolje pripravljen v tej sezoni, glih tu na evropskem prvenstvu, brani naslov, zlahka ga ne bi prepustil, tako sigurno bo bitka za medalje.
6: Kot zanimivost povemo, da v prvi skupini nihče ni presegal kvalifikacijske norme pri 66 metrih, izpadel pa je Nemec Steven Richter, ki je na otok pripotoval celo z letošnjim najboljšim rezultatom. Preostali 3 slovenski predstavniki so bili neuspešni. Mitja Zubin je bil na 400 metrov z ovirami 19, Filip Jakob Demšar na 110 metrov z ovirami 20, Anita Horvat pa na 800 metrov 30. V večernem delu sledijo še 3 slovenski nastopi, tudi Stino Šutej v skoku s palico. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
3: Še v Pariz med plavalce v olimpijskem bazenu so bili tudi slovenski predstavniki. Preboj v polfinale je uspel Tini Čelik.
0: 25-letna Tina Čelik je že pred prvenstvom verjela, da bo 100-metrska razdalja v prsni tehniki njena najmočnejša disciplina. Ni pa upala napovedati tudi novega državnega rekorda. Tega se je zadnjih 6 let lastila Tjaša Vozel, Tina pa je z izidom 1.07.54 njen čas izboljšala za 36 stotink.
8: Ta rekord pa že nekaj časa tako gledam, da si ga ful želim. Nekaj osebnih, recimo, ki sem jih plavala, pa sploh letos na Iliriji, sem bila zelo blizu, tako da sem nekako vedela, da je zdaj to čist dosegljivo. Ja, 1.75. Glede na občutke sem nekako tako pričakovala, če sem pač vedela sem, da če znam tekmo tako speljati, kot sem jo, da bo nekaj okrog tega rezultata. Ampak še sem, sem ful vesela, da pač mi je to uspelo, pa da se je tako izšlo.
0: Izid jo je v predtekmovanju uvrstil na 14. mesto, v polfinalu pa bo plavala danes nekaj minut pred 19. To bo prvi in za zdaj edini slovenski popodanski nastop. Sašo Boškan je na 800 metrov prosto sicer svojim najboljšim časom sezone osvojil 23. mesto, Primošenica Pavletič pa zaostal za cilji in bil na 200 metrov hrbtno 28. V Parizu, kjer bo zvečer podeljenih novih 6 kompletov odličij, prvenstvo spremlja Nina Smole.
3: Na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Malmeju na Švedskem sta v prvem krogu igrala najboljša Slovenca. Darko Jorgič je s 3-1 v nizih premagal Denija Kožula. Skupaj sta predtem izgubila uvodno tekmo dvojic.
24: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek. Napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumer.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
24: To popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo, na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče med izvozom in uvozom Dramlje proti Mariboru oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji so med Zadobrovo in Sneberjami ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Kolona vozil je tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Na Primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani promet ovira predmet na vozišču. Žival pa ovira promet na Dolenski avtocesti med izvozom in uvozom Grosuplja vzhod proti Ljubljani. Na cesti Koper Izola je zaradi okvarjenega vozila oviran promet na pospeševalnem pasu pri uvozu Semedela proti Izoli.
9: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
24: 16 in 3 minute.
10: Dan ljudje, dobrodošli na drugem oziroma, če ste že dlje z nami, dobro naprej šli z drugim. Hvala, da ste, naj vam tekne vse, kar prihaja.

Eno ime pa kar nekaj podob. Street of Dreams, medtem ko je prva asociacija na njo pri mnogih Frank Sinatra, ki je prepeval pesem Viktorja Younga z istim naslovom, sicer povsem druga vsebino, pa še Guns N' Roses jo imajo in še kdo. Tokrat v izvedbi in avtorstvu irske rock zasedbe U2 je določil urednik glasbe popodneva Boštjan Gradišek, navodilom sva sledila in nameravava tudi v prihodnje. Za mešalno mizo tonski mojster Matjaž Polak, pred mikrofonom Mitja Peček. 6 čez 16.

Hvala vam še enkrat za družbo, pa še posebej tistim, ki ste pravkar zaplesali s Pavlom, ki si je v plesu tako zelo želi, da to svoje hrepenenje dokaj redno z nami deli, sicer, če kdo vpraša, načeloma nismo za delitve, pa tudi deljenje raje ne, prihaja pa po zasedbi, Pol Grem, še ena domača, ob kateri bomo seštevali in odštevali minute do naslednjih novic, pol petih, dokoder bomo prilezli ob torej še nekaj glasbe Fat Horses in matematika, zaradi katere se nam kljub temperaturam ne bodo pregreli možgani. Samo nič preveč preračunavati, le na glavo, v muziko in plavati.

Na valu 222 minut čez četrto, The Beaches. Mimo grede, morda niste vedeli, eden od vojščakov, ki v novem razvpitem akcijskem spektaklu Christopherja Nolana Odiseja vihtijo svoj meč v boju z velikani, pa tudi veslačev, ki na ladji obračajo ogromna vesla, trplujejo in kljubujejo neizprosnim nevihtam, je Slovenec. Lenart Černilogar mu je ime, tam čez lužo pa Andrej Lenart, da si Američani ne lomijo jezikov, igralcu, ki bo gost oddaje To je moja muzika, z nejo je Rantop 16. 45 oziroma čez manj kot pol ure na valu.

0: paketu po seznamu vaše šole. Kopija Nova, tega si. Že 30 let. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Novice. Ura je 16:30.
2: Pozdravljeni. Vročina v Sloveniji bo jutri nekoliko omilila hladna fronta, prihodnji teden pa tudi padavine, ki pa po mnenju pristojnih še ne bodo končale sušnih razmer. Te so po opozorilih kmetovalcev pustile veliko razdejanje na letošnjem pridelku. Prav tako naj bi bili zaradi širjenja škodljivcev ogroženi tudi gozdovi. Lastnikom gozdov svetujejo, da pozorno opazujejo drevesa. Potem, ko je Ministrstvo za kulturo napovedalo odstop od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, so odločitev med drugim obžalovali potencialni soustanovitelji zavoda v občini Nova Gorica. Po besedah župana Sama Turela so želeli s projektom podpreti ustvarjalce, zdaj pa bodo morali scensko občino preučiti položaj.
3: Sedli se bomo skupaj, malo predebatirali in ugotovili, kje pač zdaj smo in kakšne so poti naprej, in ko bomo skupaj nastav položaj preučili, se bomo potem odločili, kaj pač svojemu mestnemu svetu predlaga, kako in kaj naprej.
2: Ministrstvo je kot razlog za izstop navedlo nejasno napisano pogodbo in napoveduje, da bo sredstva namenilo za neposrednejšo podporo ustvarjalcem. Po včerajšnjem potresu v Kolumbiji je bilo doslej potrjenih 224 smrtnih žrtev. Reševanje predvsem v težko dostopnih delih se medtem nadaljuje. Na več območjih zahoda države pa hitijo tudi z urejanjem dostopa do elektrike, vode in nujnih potrebščin. Po prvih ocenah je potres magnitudo 7,4 poškodoval približno 5000 domov in številne zdravstvene objekte. Madžarski parlament je za novega predsednika države izvolil nekdanjega vrhovnega sodnika Andrasa Bako. Na položaju bo nasledil Tamaša Šujoka, zaveznika nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Baka je bil med drugim sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice in predsednik Madžarskega vrhovnega sodišča do leta 2011, ko ga je tedanja Orbanova vlada odstavila. Kranjskogorski gasilci ob pomoči helikopterja in letal Air Tractor nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom. Požar so odkrili že v petek in ga pretekli konec tedna uspešno omejili, včeraj pa so se na hektar velikem območju pojavila nova žarišča. Vzrok za požar je bil verjetno udar strele. Danes so še mogoče plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribih. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, najviše dnevno od 28 do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
4: Aktualno prometno poročilo. Na Štajerski avtocesti je proti Mariboru zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut, krajši zastoji občasno nastajajo tudi med Zadobrovo in Sneberjami. Zaradi del sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Na obalni hitri cesti na uvozu se medela v smeri Portoroža promet ovira pokvarjeno vozilo. Na regionalni cesti Soteska, Črmošnice, Črnomelj je zaradi nesreče pri Vrčicah popolna zapora. Obvoz je prek Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoji nastajajo tudi na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled.

Ožina na valu 202. Pred nama je morje spustilo dlani, so peli Dan D. Še dva zavrtimo, potem pa v družbo preznojenih mišičnjakov, ki se v razupiti, da ne rečem zloglasni, odiseji, o kateri že par tednov govori v svet, na morski gladini, bojujejo proti naravnim pojavom oziroma proti pojavom, katerim je najbrž kriv Pozejdon. To je moja muzika. Z Lenartom Črnilogarjem po dveh komadih.

0: Če radi poslušate radio, vam kljub temu, da obstajajo alternative, ob katerih si jo lahko izbirate sami, očitno ne gre preveč v nos, glasba po izboru nekoga drugega, tako predvidevamo, da vam tudi naša naslednja vsebina ne bo povsem napak. No, boste slišali, sledi namreč še en eksperiment v tej smeri, čas je za oddajo To je moja muzika. Gost Neje Jerant je Lenart Černilogar, ki ustvarja pod umetniškim pseudonimom Andrej Lenart, slovenski igralec, dejaven tudi v mednarodni filmski produkciji. Uveljavil se je kot eden redkih slovenskih igralcev z izkušnjami v hollywoodski industriji, nastopil je v podpornih vlogah v številnih filmih, med drugim v Kingsman, Tajna služba, Vojna zvezd, Sila se prebuja in, kot že parkrat rečeno, Odiseja. V oddaji razkrije ozadje veslanja v odmevnem filmu letošnjega leta napove svoj največji projekt doslej ter predstavi seveda svoj glasbeni okus.
1: To je moja muzika.
2: Andrej Lenart, dobrodošel v oddaji To je moja muzika. Sva se dogovorila, da se bova tikala.
3: Tako je, hvala za povabilo.
2: Andrej z ijem na koncu od rojstva?
3: Ja, v bistvu Lenart od rojstva, tako da me lahko kličeš kar Lenart. Andrej pa je bilo potem v bistvu umetniško ime. Zgodilo se je, da ko sem govoril z mojim prvim agentom, je rekel sej Černilogar, moj priimek. Ok, ampak mogoče v angliško govorečem svetu bi bilo lažje imeti nekaj, kar bo on lažje izgovoril, bodo lažje ostali izgovorili. Jaz sem tudi videl, da na prvih audicijah smo kar en kup cajta porabili potem zato, da smo se pogovarjali o imenu, namest pa o tistem, kar je glavni del. Tako da sem mu takrat sledil njegovemu na svetu, tako da zdaj imam dve imeni.
2: Koliko intervjujev od premiere Odiseje?
3: Jih ne štejem.
2: Bi rekla. Odiseja je trenutno eden najbolj pričakovanih filmov leta in ti si del te zgodbe. O audicijskem procesu si v slovenskih medijih že kar nekaj stvari povedal. Če pogledaš nazaj, kaj misliš, da je bilo tisto odločilno, da si dobil to vlogo? Kaj ste imeli veslači skupnega in v čem ste se razlikovali?
3: Kaj je bilo ključno, težko rečem. Zagotovo je k temu pripomoglo moje predhodno delo, to, da imam izkušnje tudi kot kaskader, ker je šlo za fizično vlogo, v bistvu temu rečejo action performer. Tako da k temu je zagotovo pripomoglo to, da sem že ogromno treniral v tej smeri, da sem bil fizično pripravljen, da imam izkušnje z filmsko borbo, da sem se izobraževal v to smer, da treniram z raznimi kaskaderskimi ekipami.
2: Odiseja, ena najmočnejših igralskih zasedb, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, prav ona je večkrat povedala, kako si želi sodelovanja z režiserjem Christopherjem Nolanom, kako si ti doživljal to dejstvo, da si del projekta, ki je uresničil sanje eni največjih trenutno hollywoodskih igralk.
3: Mislim, da ni igralca, ki ne bi si želel biti del Nolanovega filma. Tudi neka anekdota je, da kogarkoli je poklical, da bi ga povabil k sodelovanju, vsi so samo rekli, ja. Edino Robert Pattinson je rekel, jaz z veseljem preberem scenarij. Tudi jaz sem bil, oziroma sem oboževalc njegovih filmov, zdaj, ko sem ga pa še videl delati na setu, kako je vedno ob kameri, kako je vedno tam, kjer se akcija dogaja, pa je bilo to ali v Trojanskem konju, ali z nami na ladji, v nevihtah, v vseh ostalih pogojih, je bilo to eno noro doživetje. Že samo z tega vidika, da sem ga gledal in opazoval, kako dela, kaj šele, da sem bil del tako izjemnega projekta, ki je v bistvu tudi za njega največji do sedaj.
2: Je prisotna trema?
3: Večjo tremo ali pa bolj sem pod pritiskom, ko imam kakšne vloge, ki so večje v tem smislu. Tukaj je šlo za ogromen projekt, pa majhno vlogo. Sem pa pred kratkim zaključil snemanje ene serije, ki jo producira Martin Scorsese v Rimu. Tam sem imel pa v bistvu glavno vlogo te epizode, gre za življenje svetnikov, sem igral enega od svetnikov. Tam je pa pritisk oziroma povsem drugačen, pa toliko več ene priprave prej, da se potem lažje prepustiš tistemu momentu. Na Odiseji pa zares je bilo samo pomembno, da sem kolikor se da spočit, sfokusiran in da sledim temu, kaj je naslednji korak.
2: Glede na to, da je to zdaj oddaja, To je moja muzika, bova malce bolj glasbena. Vemo, da veliko glasbenikov, ki imajo neka sodelovanja na skladbah, veliko krat sploh niso v istem studiju, se ne vidijo, se ne srečajo, pa izdajo skupaj skladbo. Koliko od te igralske zasedbe si ti uspel spoznati, videti živo?
3: Ne bom rekel, da sem koga uspel spoznati, videl sem jih v živo, z Mattom Damonom smo bili ogromno skupaj na ladji, je bil naš poveljnik Odisej. Kot veslač sem bil tudi na ladji Telemakusa, njegovega sina, ki ga igra Tom Holland. Tisto je sploh manjša ladja, tako da si zares zelo blizu, tudi ekipa sama je bila zelo mehna, res samo tisti, ki so bili najnujnejši na ladji, so bili z nami. Koga sem še videl? Anne Hathaway, Lupito, Roberta Pattinsona. Neke komunikacije direktne pa z njimi nisem imel. Jaz se zavedam, da kakor so to odprti ljudje, sem videl, pa delujejo zelo odprti, prizemljeni. Se zavedam, da so tam zato, ker imajo neko delo za opravi, do zahtevnejšo nalogo kot jaz, tako da jih po nepotrebnem ne bom motil. Če sem pa na setu z nekimi, rečem, takimi večjimi imeni, pa da gre za delo, da je treba sodelovati, kaj pa vem. Ko sem igral glavnega negativca Jean-Claude Van Damme, tam je pa seveda drugače. Grem tak čim prej do njega, se predstavim in vzpostavim to komunikacijo, ki jo potrebujejo za delo.
2: Christopher Nolan je želel, da film ne izgleda, ampak tudi zveni kot antični svet. Prebrala sem, da so iskali zvoke, ki bi bili čim bližje svetu stare Grčije, da je Ludvig Göransson uporabil starodavne instrumente namesto klasičnega simfoničnega orkestra.
3: To sem zvedel kasneje. Mi je bilo pa zanimivo videti, da je Ludvig prišel tudi na samo snemanje po inspiracijo. Ko smo bili na Siciliji, oziroma na otoku Lipari, poleg Sicilije, sem ga nakratko spoznal pri zajtrku. Najprej nisem niti vedel, za koga gre odkrito. Tako da mi je bilo to zelo zanimivo, da pride tekom samega snemanja po inspiracijo, da doživi okolje, ladjo, dogajanje, pa potem to nekako ukomponira v glasbo.
2: Igravci med samim snemanjem glasbe ne slišite. Kako je potem, ko vidite končni izdelek, še zvočno podobo?
3: Mislim, glasba ogromno doda to, kako Odisej, ko zabrenka na tetivo. En tak detalj, bi rekel človek, ne vem, saj jaz, ki se ne spoznam, bi rekel preprost, ampak ima tako ogromno težo.
2: Prosila sem te, da izbereš tri skladbe. Prva skladba, ki si jo izbral in zakaj?
3: Prva skladba, ki sem jo izbral, je opus Life is Life. To je postala neka himna nas veslačev na Odiseji. Zgodil se je popolnoma spontano v Grčiji. Eden prvih šoferjev, ki smo jih imeli, je to v neki pozni nočni uri. Zdaj ne vem, smo se vračali snemanje ali smo šli na snemanje. Predvajal na glas v avtobusu. In smo začeli zraven pet, besedila več kot na, nismo znali. Ampak mogoče se je li zaradi tega toliko prijela, tako da smo jo potem predvajali prek zvočnika, ko smo se oblačili v kostume, kadarkoli je bila priložnost in tri mesece, bom rekel, pel na vednicah.

0: To je moja muzika.
1: Andrej Lenart, na začetku sem priznala, da sem bila malce zmedena, ko sem prebirala o tebi. Rojen si?
2: Ljubljani.
1: Živiš?
2: Tudi v Ljubljani.
1: Tudi v Ljubljani. In audicije opravljaš iz Ljubljane?
2: Iz Ljubljane, tako. Audicije so zdaj večinoma take, da jih posnameš sam, pa potem posnetek pošleš, potem za kakšen drugi krog, pa je to ali prek videoklica, ali pa se leti kamorkoli je potrebno.
1: Študiral si v Londonu?
2: Res je, študiral sem filmsko in TV produkcijo.
1: Kakšna pot je bila do recimo teh večjih projektov, kot je Kingsman, Vojna zvezd, Odiseja, pa verjetno še kaj, kar bi ti mogoče celo prej izpostavil?
2: Pot je bila dolga, veliko je bilo enega garanja, odrekanja, pa predvsem mogoče te negotovosti, ker ne gre za neko jasno začrtano pot, jasno začrtane korake, aha, če vse to naredim, bom pa do tega prišel. Zares začelo se zagotovo s tem, da sem rad gledal filme, potem me je pa hitro začelo zanimati, kako so te filmi narejeni. Tako da, ko smo si še sposojali DVD-je, sem jaz vedno pol gledal še tist making of, behind the scenes, vse tiste dodatne vsebine na DVD-ju. Dostkrat mi je bilo to še bolj zanimivo kot sam film. Sem videl, takrat se je potem razvila ta želja, da bi enkrat v življenju pa bil del enega tazga snemanja. Takrat sem rekel, da bi ali pobiral smeti, ali držal kable, zares nisem dobro vedel niti, kaj vse se na samem snemanju da delati. In potem sem prišel do tega, da sem delal naprimer za sektor za lokacije, pobiral smeti po snemanjih eno prvih takih, oziroma mogoče celo prvo, je bilo snemanje filma Thor The Dark World. To je Marvelov film, jaz sem bil velik fan Marvela, pa sem kot asistent v sektorju za lokacije postavljal neke zaščitne ograde. Potem pa zares vsak ta projekt nekako je bil ena stopnička naprej, ali pa sem bil iz njega razloga noro navdušen, da sem del njega.
1: Kako si spoznal svojega agenta?
2: Ko sem začel delati v smeri, da bi dobil kakšne igralske priložnosti, sem naredil profile v raznih teh casting bazah, ki obstajajo spletne. Preko tega iskal priložnosti za snemanje, tako da tam me je najdu moj profil, pa me je potem povabil na sestanek in sva začela sodelovati. Moja prva audicija preko njega je bila za Kingsman, The Secret Service. Odkrito, takrat si nisem niti približno predstavljal, kako težko je kot prvo priti do take audicije, kot drugo pa potem dobiti vlogo na takem projektu. Šele potem sem videl, da je ta procent, v smislu, ne vem, lani sem imel več kot 100 audicij, pa dobil iz tega 7 vlog, 7 projektov. Pa, ker se pogovarjam z ostalimi igralci, je to odličen odstotek. Ja.
1: Še vedno ne razumem, kako živiš v Ljubljani. Si razmišljal, da se preseliš v tujino?
2: Meni je Ljubljana super kot baza. V smislu kvalitete življenja je Slovenija čudovita. Dovolj hitro lahko letim kamorkoli je potrebno. Zaenkrat ne razmišljam o tem, da bi živel nekje v tujini.
1: Druga skladba, ki si jo izbral in zakaj?
2: Težko nalogo si mi dala s tem izborom. Survivor, Eye of the Tiger. Tako, kot sva rekla, ogromno enih treningov pa trdega dela je bilo potrebnega, da sem prišel do teh dosežkov ali pa do tega, kjer sem zdaj, da sem doživel vse to. In Rocky filmi, se mi zdi, so ena taka zgodba o tem, sploh pa ta Survivor, Eye of the Tiger, jaz sem si to ogromno krat predvajal, ko sem imel ali treninge ali pa ko sem rabil neko spodbudo, nek boost, pa tudi če je bilo to, da sem, ko sem še delal kot asistent, pa sem šel iz dnevnega snemanja direktno na nočnega, brez spanja, zato da izkoristim vse priložnosti, ki so, sem si predvajal na slušalkah Eye of the Tiger in šel v akcijo.

0: To je moja muzika.
1: Andrej Lenart, ti si imel možnost spoznati oziroma vsaj videti v živo številne igralce. Kaj misliš, da je največja zmota, ki jo imamo mi, ki jih nismo?
2: Kaj pa vem, mislim...
1: Vsi smo ljudje, ne?
2: Točno to. Vidiš, da so to ljudje z svojimi življenji, da mi zares vidimo en mehen odstotek tega, kar je tiste javne podobe. Predvsem pa sem z vsemi imel zelo pozitivno izkušnjo, da so bili zelo odprti. Navdušil me je, na primer, Jean-Claude Van Damme. On po vseh teh letih, po vsem, kar je dal skozi, po vseh teh filmih, je bil poln energije, izjemno osredotočen, sfokusiran na delo. Navdušil me je to, kako je ves čas razmišljal o tem, kaj še lahko nadgradimo, kaj še lahko naredimo, da bi prizor ali pa film bil boljši. Verjetno ga je tako mišljenje pripeljalo do take kariere, kot jo imel.
1: Ko sem te prosila, da mi pošljaš svoj glasbeni izbor, sem v bistvu izvedela tudi, da si imel vloge v glasbenih spotih domačih izvajalcev.
2: Ja, res je, kar nekaj je bilo sploh od začetka moje kariere, ko sem se vrnil iz Londona. Verjetno prvi ali pa eden prvih je bil za Nušo Derendo, Tip Top. To je bilo eno super doživetje. V spotu Modrijano, Moje slovensko srce, sva pa nastopila skupaj z mamo. Tako da imam prav še en tak poseben nivo čustev pa lepih spominov, to doda. Mama je tudi igralka v Šentjakobskem gledališču, pa Lutkarca, tako da je bilo lepo z njo skupaj sodelovati na projektu.
1: Prihajajoči projekti, enega si že omenil, kaj še lahko poveva.
2: 20. avgusta izide zadnja sezona serije Outer Banks na Netflixu, v kateri imam vlogo, potem pa ne vem še kdaj, komaj čakam na serijo The Saints, ki jo producira Martin Scorsese.
1: Ostala nama je še zadnja skladba, katero si izbral.
2: Prva mi pade na pamet, Nate Lombardo, Zavrtela sva svet.
1: Andrej Lenart, to je to, najlepša hvala.
2: Hvala.

0: To je moja muska.
1: To je bila njegova muska. On je bil Andrej Lenart, doma in med prijatelji še vedno Lenart Črnilogar, slovenski igralec, ki je nastopil v akcijskem spektaklu Odiseja. Z njim se je pogovarjala Neja Jerant, malce dlje, kot je bilo to slišati zdajle. Če vas zanima, lahko daljšo različico intervjuja poiščete na spletu. Oddaja To je moja muska ima svoj zavihek na naši spletni strani val202.si. Odvihajte ga ob priliki in morda najdite še kakšno epizodo z gostom ali gostjo, ki vam je zanimiv ali zanimiva. 8 čez 5 popoldne je.

0: Glimmer in angleška zasedba Temples in le naprej. Kdo je na vrsti? Uf, cela kolona jih čaka, pingvinsko stopicljajo levo desno in kukajo raje kot čez remena tistih pred seboj mimo njih, ker se tako bolje vidi. Ves čas prihaja, kratki kralji.
1: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh, motherfucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija.
1: Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach mikujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.

0: Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.

Slabih 20 čez 5. Direkcija za vode je po poročanju Slovenske tiskovne agencije na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih nikar ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je sicer možnost kakšne akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Stanje bodo pristojne službe še naprej spremljale in javnost ob morebitnih novih priporočilih obveščale sproti.

25 čez 5. Novice sledijo ob pol šestih, 15 pred šesto naval na šport, ob šestih pa navalo 202 oddaj obletnica albuma zasedba Incubus. Četrt stoletja letos praznuje album Morning View, ki ima posebno mesto tako v zgodovini benda, kot tudi v glasbenem toku prvega desetletja novega tisočletja.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Spodbude za električna vozila bodo tudi za fizične osebe izčrpane v prihodnjih dneh, opozarjajo družbi Borzen. Subvencije za podjetja in druge pravne osebe so medtem že pošle. Po besedah Sama Vrščaja z Borzena je interes močno presegel pričakovanja, zato je od 33 milijonov evrov subvencij na voljo le še 1 milijon.
2: Tudi največji optimisti, ko so pripravili javni poziv, si niso mislili, da bomo tako hitro prišli do konca teh 33 milijonov, ki so na razpolago. V teh manj kot dveh mesecih, kar je javni poziv odprt, smo dobili praktično dvakrat, če ne celo trikrat toliko vlog kot na prejšnjih javnih pozivih.
1: Povečano zanimanje povezujejo predvsem z večjo cenovno dostopnostjo vozil na kitajskem in evropskem trgu. V domnevnem hutjevskem napadu na manjšo tovorno ladjo, ki je plula skozi ožino Bab el Mandeb, so bili danes v napadu ubite štirje mornarji na krovu. Posadka je potem izgubila nadzor nad ladjo. Blizu pakistanske obale pa je ameriški helikopter z raketo zadel ladjo pod panamsko zastavo, ki naj bi želela prebiti ameriško pomorsko blokado Irana. Libanonski parlament je sprejel osnutek zakona za odpravo smrtne kazni. Država bo tako postala prva na Bližnjem vzhodu, ki bo uradno odpravila to prakso. Odločitev Bejruta je že pozdravila Evropska unija ter jo označila za pomemben korak pri spoštovanju človekovih pravic. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je zavrnila edino ponudbo na razpisu za graditev vzhodne obvoznice pri Murski Soboti. Vrednost del je bila v razpisu ocenjena na 13,5 milijona evrov. Edina ponudba izvajalca Pongrad pa je znašala skoraj 6 milijonov evrov več. Direkcija je napovedala, da bo novo javno naročilo izvedlo v obliki konkurenčnega postopka s pogajanji. Na Tolminskem sotočju se danes začenja še zadnji letošnji festival Punk Rock Holiday. Razprodan je že skoraj leto dni, na dveh odrih bodo obiskovalci lahko videli približno 60 nastopajočih. Občina Tolmin sicer po sedanjih pravilih dovoljuje 3 večje festivale na sotočju, odlok pa bi se lahko prihodnje leto spremenil, župan Alen Červ.
3: V tem obsegu je po mojem mnenju dodana vrednost večja, kot pa je na drugi strani nek faktor motečnosti oziroma nezdružljivosti z ostalimi dejavnostmi.
1: Organizatorji Punk Rock Holiday so 5000 vstopnic razprodali septembra lani. Danes so še mogoče plohe in nevihte, ki bodo pogosti še v hribih. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, najviše dnevne od 28 do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti proti Mariboru je zastoj med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Potovanje se podaljša za približno 10 minut. Na regionalni cesti Soteska Črmošnice Črnomelj je zaradi nesreče pri Vrčicah popolna zapora. Obvoz je prek Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Zastoji so tudi na regionalni cesti Bohinjska Bela Bled.
6: Popevka tedna.

Obvestilo voznikom na regionalni cesti Soteska Črmošnica Črnomelj so pri Vrčicah odstranili posledice prometne nesreče. Cesta je zdaj normalno prevozna.

0: In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Vse te nove poti, 15, na grobo 15, pred 18, na valu 202, mi pa nimamo boljše ideje, kot da gremo naprej. Z navalom na šport, Klemen Verlič danes z nami.
2: Živja.
1: Kaj bo dobrega?
2: Dobrega bomo še videli tekom večera, koliko bo. Je bilo pa že danes veliko atletike, pa tudi plavanje, bo evropsko prvenstvo dogajanje se tudi za Slovence najbolj zanimivo začelo zelo kmalu. Bomo pa se osredotočili tudi na rokomet, če pred začetkom tistega pravega dela klubske sezone in pa tudi nekaj namiznega tenisa. Malokrat se zgodi, da se dva Slovenca na velikem turnirju pomerita, ampak danes se je.
1: Skoraj da statistično škoda, ne?
2: Tako, tako.
1: Ja. Dobro, izvoli.
3: Naval na šport.
2: Drugi dan 27. evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu so v dopoldanskem programu nastopili štirje slovenski predstavniki. Uspešen pa je bil zgolj Kristjan Čeh v metu diska, kjer je dosegel drugi najboljši rezultat. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
4: Kristjan Čeh, ki v Birminghamu brani zlato odličje iz Rima, je bil zelo zanesljiv. V prvem svojem kvalifikacijskem metu je disk poletel dober meter in pol čez normo 66 metrov, s čimer je takrat postal prvi, ki mu je to uspelo. Na koncu ga je Mikola Salekna iz Litve prehitel za 22 cm, a s tem ni porušil zadovoljstva slovenskega rekorderja.
5: Sem zadovoljen, tako ste rekli, nima veze, kjera pozicija sem danes, kajti to je samo me prepelje v finale v četrtek. Potem v četrtek, tam pa je pomembna distanca, tam pa kjer je dlje videti tisti zmaga in se mi zdi, da sem tudi najbolje pripravljen v tej sezoni, glih tu na evropskem prvenstvu, brani naslov, zlahka ga ne bi prepustil, tako sigurno bo bitka za medalje.
4: Ste z enim očesom spremljali dopoldanski del, ko nihče ni presegel normo?
5: Nisem. Sem imel prepoved gledanja prve skupine, tako samo fokusiral na sebe, na ogrevanje, potem na mojo tekmo.
4: Kakšen je krog? Dejali ste, da je nekoliko spremenjen v primerjavi s diamantno ligo?
5: Ko smo ga probali v nedeljo, je bil res za nič krog. Bolje je drsel kot v Tokiju. Potem smo malo tudi se pritožili, da ta pač taki krog ne sme biti. Kajde tu je bil dva različna, v sredini bil dober, ker je bil že obdelan. Na straneh, ko je rob za kladivo, pod tem, ko imamo mi diskašje, se vrtimo, tam pa bil res gladki kolet. In ko smo testirali krog v nedeljo, no, čisto nobenimi, da nobenega oprijemo. Jaz sem probal za tremi različnimi copate. Na koncu smo našli rešitev, če je bilo isti krok, ampak so ga posnesiš popravili. Tako je zdaj zelo dober.
4: Vemo, v četrtek gremo iz nule.
5: Ja, res je.
4: Želja, cilji.
5: Ja, moja želja seveda, da čim dlje vržem krogu sposoben, kajte vem, da lahko res daleč vržem. Tudi do novega državnega rekorda. Tako da potrudil se bom, da vse od sebe in to.
4: Ne bomo vas spraševali, koliko menite, da bo dovolj za odličje. Bom kar direkt vprašal, koliko bo potrebno vrši za zlato?
5: Ne vem, kaj te, vsi so pripravljeni, jaz, Mikolas, Daniel, tudi na koncu po moje, super pripravljen za vsako tekmo, veliko, težko reče, ne vem, bomo videli.
4: Vemo, če je v kvalifikacijah pomembno čim prej narediti ku, pa je verjetno tudi v finalu zelo pomemben že prvi met.
5: Res je. Kajti prvi met je tisto neko sigurnost, da imaš še zagotovljenih, rečemo še 5 metov, neko samozavest, da si sposoben se tudi ta zgraditi iz 2 hiksov, potem tretji met, ampak to ste težje, tako da prvi met je kar precej pomemben.
4: Kristjan, povejte mi, kakšno je vzdušje v reprezentanci?
5: Jaz bi rekel, kar okej, mislim, tudi sam sem mogoče ne najbolj družen, kajti tisto energijo prišparam za tekmo, kajti tu na zadnje vsake za sebe, vsak hoče narediti najboljši rezultat, kaj se da. In za mene pač velja, da moram malo si energije prišparati za tekmo.
4: Prav Litovec in Ptujčan sta edina zmogla preseči kvalifikacijsko normo. Kot zanimivost povejmo, da v prvi skupini nihče ni presegel norme pri 66 metrih, izpadel je tudi Nemec Steven Richter, ki je na otok pripotoval celo z letošnjim najboljšim rezultatom 74 metrov. Preostali trije slovenski predstavniki so bili neuspešni. Mitja Zubin je bil na 400 metrov z ovirami 19 s časom 50-70, Filip Jakob Demšar na 110 metrov z ovirami 20 s časom časom 14.41, a na tekmo je šel nekoliko poškodovan.
6: Ah, to ni bil problem zdajle. Tudi na kakšnih mojih najboljših tekih sem se veliko vero dotaknil, pa ni bil problem to. Po moje je bilo bolj tako, da sem se dotaknil vere zaradi teh težav, ki jih imam. Dejansko imam zdajle težavo, pač glih s to napadalno nogo, ne, ki jo treba čist popolnoma iztegant naprej, kar je tako tak neprijeten gib, še sploh, če imaš vse skupaj vnet zelo, ne, v polnem šprintu zelo neprijetno, v bistvu. Tako da, čez cel tek sem to nekako se boril bolj s tem, kakor z časom, no, žal. Tako da, ja.
4: Ste morda razmišljali, da bi celo odpovedali nastop?
6: Ja, tudi na to sem pomislil, ampak nekako sem si rajši rekel, da bom šel lepo skozi ogrevanje, eno vajo, pa po eno vajo, pa po eno vajo, pa da ne bom zdaj lih odnehal, preden sem zazihar, da ne bi mogel. Pol sem enostavno šel še malo čez ovire na ogrevanju, pa je nekako šlo, sicer z malo bolečine, ampak je šlo, pa enostavno, ne vem, pač, ja.
4: Anita Horvat je bila na 800 metrov 30. Po težavah v zadnjem delu proge je dosegla čas 2:03:68. V večernem delu sledijo še trije nastopi, tudi Stino Šutej v skoku s palico, kjer je kvalifikacijska norma 4:55. V polfinalu teka na 100 metrov bo nastopil Anej Čurin Prapotnik, na 400 metrov pa Rok Ferlan. V obeh primerih se bosta v finale uvrstila najhitrejša dva plus še dva po času.
3: Naval na šport.
2: Včeraj se je v domovino vrnila srebrna slovenska mlada rokometna reprezentanca do 18 let, ki je v Beogradu poskrbela sploh za prvo odličje na evropskih prvenstvih v tej starostni kategoriji. V preteklem tednu smo preverili, kako potekajo priprave pri treh slovenskih prvoligaših. Nadaljujemo s finalisti pokalnega in državnega prvenstva, moštvom Slovana. Več Marko Pangarc.
7: 9 igralcev se je pridružilo moštvu, 9 je odšlo. Na vratarski poziciji je odmevna okrepitev Klemen Ferlin. Slovan je prvi del priprav opravil na Gorenjskem. Glavni trener Uroš Zorman.
8: Bi pa tako rekel, no, da na trenutno stanje bi rekel, da kar nad pričakovanji in bomo videli. Zdaj nas čakajo malo težje tekme oziroma turnir v Doboju, potem tudi turnir doma in potem še zaključek tekma z Našicami, z Neksem, tako da bomo videli približno, kje smo, ampak bom rekel tako, ne rad pohvalim, ampak sem kar zadovoljen.
7: V prejšnji sezoni sta se Ljubljančanom izmuznili obe domači lovoriki, tudi evropska pot je bila krajša od pričakovanj.
8: Sigurno šola je bila, nekaj smo se naučili, nekaj bomo probali popraviti, oziroma sigurno, mislim, ne probali, bomo mogli, če bomo hoteli na koncu biti spet na vrhu in to je, zdaj, kaj spohnijamo, kaj skrivati, sigurno cilji so biti in pokalni, napadati in pokal in pa prvenstvo in pa Evropi prijeti v drugi del, sigurno se pravi, kar bi bil spet en korak naprej od lanske sezone. Dejstvo je, da sem jaz pač vseeno tak tip karakter, no, oziroma tak karakter, da zmer hočem biti na vrhu, ne, tako da nam se to lansko leto, bom rekel, tistih zadnjih 10 dneh se to porušilo, takrat smo bili res, bi rekel, najboljši, ampak ja, to je šport, to je žoga in tak sistem je, tako da na to se bomo prilagodili, oziroma smo se prilagali, mislili smo, da smo se, ampak vidim, da smo naredili določene napake, tako da bomo to probali popraviti, letos bomo mogli in sigurno. Gremo naprej, pred nami so novi izzivi, novi cilji, je pa dejstvo, da prejem bomo skočili, ne, se bomo mogli malo pripraviti dober in pa potem skočiti v novo sezono, tako kot se zagre.
7: Kadrovanje v slovenskih prvoligaših je v večini zaključeno, se obeta še ena izenačena sezona?
8: Pa ja, dobro, mislim, da že lansko letna sezona pokazala tudi tiste ekipe, ki so se borile za obstank, so kakšnemu ščipane točko in ja, je pa dejstvo, tako kot smo že povedali, no, kar sem že prej omenil, da je pač sistem tak, da ti tudi to malo dovoljuje v rednem delu, potem, ko prideš v tist playoff v dve skupine, tam je že sigurno zelo majhen prostor za napake, ampak sploh, če še odprej nisi, bom rekel, prinesel neke zaloge. Tako da, ja, je, v bistvu je pa ni, no. In letos sploh je še malo sprememba, se pravi, ni več polfinala, Bo zanimivo, je pa sigurno za vrh se bo borilo par klubov. Bo zanimiva liga, tako je bila tudi lansko letna, vse do konca in evo spet, če smo malo tako, je bilo po ne vem kolikih letih, 20 letih je bil spet Zlatorog poln na domači prvenstveni tekmi in to je tudi en čar slovenske lige.
7: Slovan je bil v prejšnji sezoni tisti, ki se je otepal tekmecev, katero moštvo pa se bo lovilo v novi sezoni.
8: Ja, glede na to, da so bili lanskoletni prvaki Celje, bo sigurno oni nosilne. Vemo pa vsi, da bo s prstom kazal na nas in s tem se pravim, smo se soočali že te dve sezoni in letos ne bo naš drugač in mi ne bežimo od te vloge, ampak vsem mislim, da v bistvu smo mi zdaj lovci, kakorkoli obrnemo. Smo bili lansko leto drugi in klenjamo ok, zgubljati besed, se pravi, mi bomo leto slovili naslov državnega prvaka.
7: Tako torej Uroš Zorman, ki pri Slovanu vstopa v svojo tretjo sezono v vlogi glavnega trenerja.
2: Poseben dan je danes tudi za slovenski namizni tenis, saj sta se na turnirju najvišji ravni v svetovni seriji med seboj merila najboljša slovenska igralca. Darko Jorgič je na koncu upravičil vlogo favorita in s 3-1 premagal Denija Kožula. Logačan pa je v Malmeju na Švedskem odigral enega boljših turnirjev doslej.
9: Dobro odigran turnir, važnih 70 pik, ki sem jih priboril. Spet pri teh skoraj kvalifikacije vemo, koliko so težki nasprotniki in koliko je težko se sploh kvalificirati v glavni žreb. Z Darkom se poznava že od malih nog, spet tekmo sem štartil odlično, 8-1 povedel. Na koncu malo zlomljen ritem po 8-3, 8-4, par pik brez ideje, na koncu se Darko vrne 8-8, na koncu dobiš ta 7-9. Potem je težko obrniti iz druge sedi, potem je šel 11-3 za Darka, Darko je začel boljše igrati. Potem tretji nisem dobil jaz, ampak seveda, težka tekma, mora bi sem res igrati 100%, na koncu nekaj preveč lahkih napak, Darko je to izkoristil in posebej zelo dobro igral po svojem tretji udarec po svoji servi, zelo kvalitetno, tako da nisem najdel rešitev na to, ampak jaz spet, ko potegnem črto, sem lahko zadovoljen, tudi mislim, da je bila tekma dobro odigrana, ampak Darko spet pokazal, zakaj je top 15 na svetu.
2: Pred medsebojnim dvobojem sta Jorgič in Kožul izgubila uvodni dvoboj med dvojicami, kjer sta bila 3-2 boljša domačina Karlsson in Kjellberg. Darko Jorgič bo med posamezniki v drugem krogu igral z Belgicem Cedricom Nuitinkom.
3: Naval na šport.
10: Sem Janja Garnbret. Ko se borim s steno, sem v svojem svetu, a največ mi pomeni, ko slišim svoje navijače. Zato se mi pridružite v Kopru in glasno navijajte zame in za vse slovenske plezalce.
3: Svetovna serija Koper 2026, 4. in 5. september. Pridruži se!

B. Miller in vaja iz samopomilovanja v osamljenosti z naslovom Born to Lose. Žal nam ne preostaja prav dosti časa, oziroma nič časa, da bi ji, če tudi na hitro, našli kakšnega prijatelja. Vsak hip bo nam reč ura 18:00 in sledi oddaja obletnica albumov. Danes se spominjamo plošče Morning View ameriške zasedbe Incubus, ki letos obeležuje 25 let od izida. Jernej Sobočan iz našega glasbenega uredništva je pripravil izbor nekaj markantnih kosov muzike z omenjenega albuma, o katerem pravi, da ima posebno mesto ne le v celotni zgodbi benda Incubus, ampak tudi v zgodovini popularne rock glasbe, glede na to, da je eden tistih, ki so tvorno usmerjali glasbene tokove prvih let novega tisočletja. Incubus bodo uvodoma izvedli standardno preverjanje prisotnosti oziroma naše pripravljenosti na skupno akcijo. Sprašujejo nas: Are you in?

s plošče Morning View, letnik 2001, Are You In in Incubus, ki v svoji karieri, oziroma so v svoji karieri prodali več kot 20 milijonov primerkov svojih albumov. Album Morning View je naslednik njihove komercialne uspešnice Make Yourself. Ta je tudi ob pomoči uspešnice Drive zasedbo Incubus potisnil v srednjo rockerskih prvokategornikov. Na prelomu tisočletja je bila tako peterica iz Kalifornije na vrhuncu. Prepoznavnosti in pričakovanja so bila velika, Incubus so jih dosegli in z današnje perspektive lahko mirno rečemo tudi presegli že s prvim singlom Wish You Were Here, ki je avgusta leta 2001 napovedal izid tokrat v obletnici albuma obravnavane plošče. Gre za čudovito skladbo o tem, kako pomembno je bivati in znati bivati v danem trenutku, ter o tem, kako lepo je, če to lahko s kom deliš.

Wish You Were Here je delček 25 let starega albuma Morning View zasedbe Incubus. Skladba je šla avgusta, torej res točno pred četrt stoletja, kot prvi singel oziroma napovednik plošče. Kmalo zatem se je pa zgodil 11. september in teroristični napad na dvojčka v New Yorku, v mestu, kjer so imeli Incubus napovedana dva koncerta za sredino septembra. V bendu so se kljub neugodnim okoliščinam odločili izpeljati oba in na obeh so odigrali tudi pravkar slišano, ta je v tistem specifičnem kontekstu seveda dobila čisto nov pomen, tudi zato brško ne ostaja ena bolj prepoznavnih skladb benda Incubus, ki se še danes vrti po radijskih postajah, poleg prej omenjenega Drive-a kakopak. Zasedba Incubus se je na četrtem albumu Morning View prikazala v malce manj agresivni luči, kot na predhodnih ploščah. Tiste nu metal elemente so zamenjali mehkejši, funk-rokovski vložki, več je bilo akustike oziroma akustičnih instrumentov, pa tudi frontman Brandon Boyd je začel eksperimentirati, lahko rečemo, glede na njegovo poprejšnjo osnovo, z vse bolj melodičnim petjem. Še en zgled prav tega sledi, to je Warning.

Z oddajo obletnico albuma smo se preslikali v leto 2001, ko je luč sveta ugledala četrta plošča zasedbe Incubus Morning View. Naslov morda zveni zmerno do pretežno domiselno, pa v bistvu niti ni. Plošča ga je dobila po ulici v Malibuju, kjer je bil glasbeni studio, v katerem so člani zasedbe preživeli mesec dni. Kot so potem povedali, leta pozneje je bil ta mesec poseben čas za njih in ena najboljših izkušenj sploh, tako so se v omenjeni studio še vrnili ob 20. obletnici plošče, ko so prav tam pripravili tako imenovani koncert doma. Saj veste, zakaj doma, če ste v mislih preračunali, to je bilo v času enega od vrhuncev pandemije COVID-a. Morning View ima posebno mesto v zgodovini benda, kot rečeno bržkone, tudi zato, ker je bila to zadnja plošča v postavi, ki je uspel velik preboj. Po četrtem albumu je namreč Incubus zapustil basist Dirk Lenz. Če so kritiki pri plošči Morning View Incubus še vedno primerjali z bendi, kot so Limp Bizkit, Staind in Crazy Town, pa se je v letih, ki so sledila, to končalo. Incubus so s četrto ploščo tlakovali novo pot svojemu glasbenemu razvoju, takšno, ki je temeljila prav na zvoku premierno predstavljenem na Morning Viewju. Še zadnji košček te 25 let stare plošče sledi v tokratni obletnici albuma, nosi naslov Nice to Know You.

Smiselno smo začeli s pesmijo Are You In in smiselno končali. To je bila Nice to Know You ameriške zasedbe Incubus s plošče Morning View, ki praznuje 25 let. Predlogo za spremno besedo oddaje obletnica albuma je spisal Jernej Sobočan. Zdaj pa goodbye Incubus in nazaj k našemu standardnemu glasbenemu izboru do radijskega dnevnika. Še par njih po izbiri oziroma presoji Boštjana Gradiška.

Tudi ti, če želiš, lahko se nam priključiš, oziroma enako je, pa še manj dela, če tako pogledaš, če samo ostaneš, kjer si in ne greš nikamor, v nadaljevanju programa na Valu 202, to je po radijskem dnevniku, ki bo na sporedu čez 6 minut, nogometaši Celja na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v elitno ligo prvakov gostijo nogometaše kluba Ararat Armenija. Gostje imajo z prvega obračuna en zadetek prednosti, domačo tekmo so dobili z izidom 2-1. Naš reporter Marko Cirman bo spremljal srečanje, ki se začne 15:20. Nič, to je to, še enega zavrtimo, še preden ga zavrtimo in se poslovimo, pa še nekaj slovenskih cest. Obvestilo voznicam in voznikom, predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje Zahod in počivališčem Dul proti Novemu mestu, zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Ja, to je to. Kmalu pa bo dnevnik. Hvala za družbo. Želimo trije, ki smo z vami sopotnikovali skozi tale drugi del popoldneva. Tega torka Boštjan Gradišek je skrbel za muziko, Matjaž Polak bo še naprej skrbel za zvok. Govoril in svoje povedal sem Mitja Peček. Poslavljamo se pa Sidarto. Naj padajo vse. Domne.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vročina in huda suša povzročata sive lase kmetom, ki jim grozi močno okleščen pridelek pšenice in zlasti koruze. Kot pojasnjuje predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, slabo kaže tudi sadjarjem.
2: Ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje, ravno tako vinske trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot je recimo hruška.
1: Izboljšanje je pričakovati šele prihodnji teden. V oddaji pa tudi o tem.
3: Subvencije za nakup električnih vozil se iztekajo. Zanimanje zanje izjemno. Vlada in pristojni parlamentarni odbor se distancirata od morebitnega obiska Stevanoviča v Moskvi. Potres v Kolumbiji zahteval že najmanj 224 življenj. Še naprej bo jasno in vroče.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Letošnji tretji vročinski val še kar traja, še posebej na Primorskem, kjer bo vročina ostrajala vse do konca tedna. V notranjosti Slovenije pa bo nekoliko popustila. Občutnejšo osvežitev je po napovedih pričakovati v začetku prihodnega tedna. Še naprej ustraja huda suša, ki bo pridelek pšenice ponekod zmanjšala za polovico, koruze pa celo za 90%. Zaradi sušnih razmer pristojni še naprej pozivajo k odgovorni rabi pitne vode. Jolanda Lebar.
4: V večini države vladajo izjemne sušne razmere, tudi tam, kjer je v zadnjih dneh padlo nekaj dežja, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik.
5: Temu botruje seveda močno izhlapevanje iz tal in rastlin. V posameznih dneh to dosega tudi 5 do 6 litrov vode izhlapi na kvadratni meter površine.
4: Kritično nizko je tako stanje površinskih vod kot podzemnih vod. Zaradi vročinskega vala so se te tudi močno segrele, hidrolog Janez Polajnar.
6: No, izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času in ta ima sedaj srednjo dnevno temperaturo više od 15 stopinj. Tako visoke temperature na reki Soči do sedaj še nismo izmerili.
4: Tiste, ki v teh dneh osvežitev iščejo v rekah in jezerih, pa Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarja.
7: Se marsikje tudi koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, druga onesnaževala. Ponekod se razraščajo cijane bakterije, ki lahko tvorijo toksine, ki so lahko nevarni tako za vodne organizme, kot tudi v redkih primerih za ljudi.
4: Suša bo zmanjšala pridelek pšenice, koruze, travinja, težave imajo večji predelovalci sadja, pripoveduje predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
2: Ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje, ravno tako vinske trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek, zdaj o kvaliteti še težko sodimo, ampak pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot je recimo hruška.
4: Sicer pa tudi v prihodnjih dneh ostajajo pomembna priporočila za zaščito pred vročino, predvsem za najbolj ranljive in tiste, ki delajo na prostem. Ohladitev in padavine lahko pričakujemo v začetku prihodnjega tedna.
1: Še vedno odmeva napoved pristojnega ministrstva o skorajšnjem koncu spodbud za električna vozila. Interes je presegel tudi pričakovanja največjih optimistov, pravijo družbi Borzen, ki izvaja razpise. Vlog je tudi za trikrat več kot pri prejšnjih razpisih. Julija je imel električni motor vsak četrti na novo registriran avtomobil pri nas. Kupce opozarjajo, da ni smiselno oddajati vlog na zalogo, pogoj je registracija. Zelo veliko zanimanja v Borzenu ob tem opažajo tudi pri subvencijah za tovorna vozila in polnilno infrastrukturo. Erika Štular.
8: Za pravne osebe je že prepozno, za posameznike je še nekaj možnosti za subvencije, pojasnjuje specialist za e-mobilnost pri Borzenu Samo Vrščaj.
9: Pri fizičnih osebah pa je na voljo še približno milijon, tako da imajo vlagatelji še vedno čas, da vložijo vlogo. A bodo sredstva najkasneje v roku parih dni gotovo pošla.
8: To pa ne pomeni, da lahko kupci oddajo vlogo na zalogo in jo nato dopolnijo, ko bodo električni avto dejansko prijeli in registrirali.
9: Vloge, ki bodo oddane za vozila, ki v času oddaje vloge vozila še niso registrirana, bodo zavržene.
8: Je pa tudi njih presenetil izjemen interes.
9: Tudi največji optimisti, ko so pripravljali javni poziv, si niso mislili, da bomo tako hitro prišli do konca teh 33, dobrih 33 milijonov, ki so na razpolago. V teh manj kot 2 mesecih, kar je javni poziv odprt, smo dobili praktično 2-krat, če ne celo 3-krat toliko vlog kot na prejšnjih javnih pozivih.
8: To povezuje predvsem z razmerami na trgu oziroma dostopnostjo e-vozil.
9: V zadnjem času se povečuje število vlog za cenejša vozila. Ne bi pogovoril o tem, da je to posledica kitajskih vozil, kajti cenejša vozila proizvajajo tudi ostali proizvajalci.
8: Država prek Borzena e-mobilnost spodbuja tudi s subvencijami za avtobuse in tovornjake, e-kolesa in polnilnice.
9: Imamo odprt poziv za zasebno polnilno infrastrukturo, kjer smo dobili že tudi veliko vlog. Prav tako pa imamo odprt razpis za javno polnilno infrastrukturo, za polnilno infrastrukturo izven avtocestnega omrežja. V teku je tudi še razpis ob avtocestnem TEN-T omrežju in tudi tukaj pričakujemo veliko število vlog.
8: Za te je na voljo 25 milijonov in ne dvomi, da bodo razdelili prav vse.
1: Poročali smo že, da se je Ministrstvo za kulturo odločilo, da izstopi iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki jo je na začetku leta podpisalo skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Novogoriški župan Samo Torel odločitev ministrstva obžaluje, ob tem pa je tudi izpostavil, da je občina v skupni projekt vstopila zaradi želje po podpori sodobni plesni umetnosti in njenim ustvarjalcem.
10: Glede na to, kaj nam je ministrica nama dvema županom iz Celja že takrat na sestanku povedala, najbrž ni skrivnost, da smo tako odločitev pravzaprav pričakovali. Jaz sem se danes tudi že slišal županom Kovačem iz Celja. Sedli se bomo skupaj malo predebatirali in ugotovili, kje pač zdaj smo in kakšne so poti naprej in ko bomo torej skupaj nastav položaj preučili, se bomo potem odločili, kaj svojemu mestnemu svetu predlaga, kako in kaj naprej.
1: Da je bila odločitev o izstopu iz pogodbe očitno sprejeta že pred volitvami, sta sporočila tudi že imenovani vršilec dolžnosti direktorja Simon Krdum in predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba. Zaradi odločitve ministrstva so v opozicijski stranki Levice napovedali zahtevo za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za kulturo. Odločitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, da vzpostavi stik s predsednikom spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom, od katerega pričakuje vabilo na obisk Moskve, sproža vrsto odzivov. Kritični so bili v preostalih opozicijskih strankah, od morebitnega obiska se je jasno distanciral tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik, ki je poudaril, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike Slovenije. Tudi zunanjega ministrstva so sporočili, da se stališče vlade ne spreminja in da je Ukrajina žrtev agresije. Vnovič pa se je odprlo vprašanje o usklajenosti slovenske zunanje politike. Profesor mednarodnih odnosov z Ljubljanske fakultete za družbene vede Boštjan Udovič.
11: Predsednik državnega zbora ima vso pravico kot drugi človek v državi kontaktirati tudi akterje na zunanje političnem področju. Bi bilo pa smiselno, da to uskladi prej s pristojnim ministrstvom in z vlado Republike Slovenije, z drugimi akterji, tudi s predsednikom republike. V tem primeru, kakor vem, ni šlo za usklajeno akcijo.
1: Ob tem je poudaril nujnost komunikacije med državami, ter da mora biti ta usklajena na vseh treh ravneh in da ne prihaja do šumov.
0: Radijski dnevnik.
3: Madžarski parlament je za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je na položaj predlagala vladajoča stranka Tisa premijeja Petra Madžarja. Baka je bil od leta 1991 do 2008 sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, od leta 2009 do 2011 pa predsednik Madžarskega vrhovnega sodišča. Preden ga je zaradi kritik reforme pravosodja odstavila stranka Fidesz, takratnega premijeja Viktorja Orbana.
1: Sodišče v glavnem mestu Sirije Damasku je danes v odsotnosti izreklo smrtno kazen nekdanjemu diktatorju Bašarju al-Asadu, ki je od revolucije pred letom in pol na begu v Rusiji. Poleg njega sta smrtno kazen dobila tudi njegov brat Maher in Atef Najib, vodja varnostnih sil v provinci Dara na jugu države. Podrobneje Matej Hrastar.
12: Vsi trije obtoženi so na smrt obsojeni zaradi zločinov proti človečnosti, med drugim ubijanja in mučenja tudi mladoletnih otrok. Bašar al-Asad je obsojen tudi zaradi vojnih zločinov. Danes je dan pravice za vse zaprte, ranjene in ubite, pa tudi za tiste, ki so morali zapustiti Sirijo, je pred sodiščem izjavil zagovornik družin žrtev. Danes je zgodovinski dan, to je zmaga pravice nad krivico, zmaga ljudstva Sirije nad padlim režimom. Edini, ki je sodbo dočakal na sodišču, je Asadov bratranec Atef Najib, nekdani vodja režimskih sil v provinci Dara, kjer se je leta 2011 začela državljanska vojna. V Dari in Damasku so sodbo ljudje množično in navdušeno pozdravili. Hvala Bogu, da je sirska revolucija po 15 letih zmagala, je odločitev sodišča pozdravil danes 30-letni moški, ki so ga pri 15 letih v Dari aretirali, kjer je na zid šole narisal protirežimski grafit. Ne moram povedati, kako srečni smo. Danes, ko je Atef Najib obsojen na smrtno kazen, pa še bolj. Hvala Bogu, da vse žrtve niso bile za manj. V državljanski vojni, ki je trajala skoraj 14 let, je umrlo več kot 650 tisoč ljudi, več kot pol stoletja trajajoča vladavina družine Asad pa je decembra 2024 padla po bliskoviti akciji uporniških skupin pod imenom Hayat Tahrir al-Sham, ki jih je vodil zdajšnji predsednik Sirije Ahmad al-Shara. Ta sodba je prvi in pomemben korak na poti do pravne države, meni tožilka Noha al-Masri. Prizadevamo si uveljaviti načelo ničelne tolerance do nekaznovanosti, pri čemer je naš cilj zagotoviti odgovornost vseh, ki so kršili pravice Sircev ali zoper njih zagrešili kakršnokoli kaznivo dejanje, je še dejala.
3: Po včerajšnjem potresu v Kolumbiji je bilo doslej potrjenih 224 smrtnih žrtev. Reševanje predvsem v težko dostopnih delih se nadaljuje, na več območjih zahoda države hitijo z urejanjem dostopa do elektrike, vode in nujnih potrebščin. Po prvih ocenah je potres z magnitudo 7,4 poškodoval približno 5000 domov in številne zdravstvene objekte.
1: Povejmo še, da Ministrstvo za zunanje zadeve zaradi izbruha ognjenika Etna na Siciliji svetuje previdnost pri potovanju na območje. Priporočajo upoštevanje navodil lokalnih oblasti ter da se potniki registrirajo v aplikaciji Ministrstva e-lastovka, pri kateri lahko dostopajo do ključnih informacij in poiščejo slovensko konzularno pomoč ali najdejo podatke za nujno pomoč v državi. Aplikacija je brezplačno dostopna v spletnih trgovinah. Sledijo še športne minute, v ospredju bosta evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Z vami bo Klemen Verlič, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
13: Začenjamo na otoku. V dopoldanskem programu drugega dne evropskega prvenstva v atletiki so nastopili štirje Slovenci. Finalni nastop pa si je z drugim rezultatom v metu diska priboril le Kristjan Čeh.
14: Se mi zdi, da sem tudi najbolje pripravljen v tej sezoni. Glih tu na evropskem prvenstvu, brani naslov, zlahka ga ne bi prepustil, tako sigurno bo bitka za medalje.
13: Za napredovanje so prekratki ostali Mitja Zubin v teku na 400 metrov z ovirami, Filip Jakob Demšar v teku na 110 metrov z ovirami in Anita Horvat na 800 metrov. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa so se že začeli polfinalni in finalni obračuni drugega tekmovalnega dne. V Parizu je za prvi slovenski polfinale poskrbela Tina Čelik, ki bo na 100 metrov prsno v polfinalu nastopila čez nekaj minut, že v dopoldanskem predtekmovanju pa je odplavala nov državni rekord.
15: Po mojih občutkih je bil to že zelo dober nastop. Dosegla sem v bistvu vse svoje cilje že zdaj. Popoldan pa bom probala, če me ta energija polfinal še za kakšno desetinko kje ponese. V bistvu pa probala samo ponoviti ta nastop še enkrat.
13: Na turnirju najvišjega ranga v svetovni seriji v namiznem tenisu sta danes igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. Najprej sta med dvojicami s 3-2 izgubila z domačinoma, v medsebojnem dvoboju med posamezniki pa je bil uspešnejši Jorgič. Turnir spremlja Dare Rupar.
16: Redko se zgodi, da bi na tem nivoju igranja lahko spremljali slovenski dvoboj. Deni Kožul pa nas je navdušil že v pretekmovanju, kjer je nanizal 3 zmage in vpisal kar 70 točk svetovne lestvice. Logačan je tudi izjemno začel, saj je povedel z 8-2, na vkljub temu pa je prvi niz dobil Hrastničan. Nadaljevanje je bilo povsem v smeri Jorgiča, ki je po dvoboju povedal.
17: Težko je igrati z najboljšim prijateljem, z dobrim kolegom, vedno igrava skupaj, težko je prideti tisti pravi igralni ritem, še posebej od začetka. Deni je odigral suvereno, mislim, da je Deni igral res dobro danes. Po rezultatu 8-1 sem začel igrati jaz bolje, on je začel grešiti neke lepe žoge. Težko je igrati take tekme, ampak na koncu jaz sem bil boljši.
16: 15. igralec sveta bo zdaj igral z Belgicem Cedricom Neutinkom. Oba najboljša Slovenca pa sta ob koncu obveznosti za igralno mizo še nekaj časa razpredala o nepotrebnem porazu med dvojicami. Z odlično švedsko dvojico sta imela prednost z 2-1, na to pa niti v četrtem, še manj pa v petem nizu nista znala priti do zmage. Ob želji, da skupaj zaigrata v Los Angelesu, pa šteje prav vsak uspeh tudi v igri dvojic.
13: Košarkarska liga NBA je objavila koledar tekem rednega dela prihodnje sezone. Luka Dončić bo z Los Angeles Lakers v domači dvorani začel proti Golden State Warriors, za Božič pa se bo pomeril s Filadelfijo Lebrona Jamesa, ki bo uvodni dan stala nasproti branilcem naslova iz New Yorka. Za konec nogomet, Celjani bodo v predzadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov ob 20:15 gostili Ararat. Prvo tekmo so za gol dobili armenski prvaki. Nogometašice Radomelj se bodo v prvem krogu kvalifikacije evropskega pokala pomerile proti norveški Valerengi, napadalec Olimpije Admir Bristrice seli k Leicester Cityju. Evropska nogometna zveza pa je danes predstavila načrt, s katerim bi v prihodnje preverjanje s pomočjo videosodnika postalo hitrejše in doslednejše.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Lijan Matič. Vreme. Zvečer bo še nekaj ploh in neviht, po noči se bo ozračje umirilo, jutri pretežno jasno, dopoldne oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature 14 do 19, ob morju do 25, dnevne 28 do 33, na Primorskem do 36. Četrtek, petek in soboto bo jasno s svežim jutrom, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Opozorilo: požarna ogroženost naravnega okolja je velika, na Primorskem zelo velika. Tu ostaja tudi toplotna obremenitev velika. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je promet oviran med priključkom Trebnje zahod in počivališčem Dul proti Novemu mestu. Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na cesti predvor Zgornje Jezersko bodo do 20. na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore.
18: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: 18:47 minut.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Ko pomislim na morje, se spomnim na počitnice, na sladoled, na zabavo, da bom spoznala veliko prijateljev, pa da bo tam veliko dobrih ljudi, ki so prijazni in bomo ful uživali.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam. Donator meseca je NLB Ljubljanski maraton.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Sport.
1: Dober večer, lep pozdrav iz Birminghama, kjer čakamo začetek drugega tekmovalnega dne na 27. Evropskem prvenstvu v kraljici športov atletiki. Ta večer nam prinaša tri slovenske nastope, že čez nekaj trenutkov se bodo začele kvalifikacije v skoku s palico, kjer je med 28 tekmovalkami tudi slovenska rekorderka Tina Šutej, ki je že najavila, da prve višine 4 metra in 10 cm ne bo skakala, verjetno bo začela na 4,25, kvalifikacijska norma pa pri 4,55, glede da je letos Tina skočila v dvorani 4,80, njen državni rekord je še 2 cm višji, bi teh 4,55 morala biti nekako lahka naloga, je pa jasno, v športu nikoli ne moreš nič zanesljivo govoriti. Tina Šutej je sem prišla z drugim najboljšim rezultatom. Za centimeter jo je v tej sezoni prehitela le predstavnica Finske Murto, ki se zdaj seveda ne piše več Murto, ampak Hetela. In videli bomo, kako bosta obe uspešni, pa še nekaj je tekmovalk, ki bi lahko bile tam pri vrhu. Sicer v nadaljevanju potem programa še ob 9:30 približno Anej Čurin Praprotnik v polfinalu teka na 100 metrov, ob 22:00 povsem v zadnji disciplini pa v polfinalu teka na 400 metrov še Rok Ferlan. Jasno, v tem večeru bo v prvem planu nogometna tekma stadiona Zdežele v Celju, kjer bodo Celjani poizkušali priti v play-off lige prvakov in občasno pa se bomo oglašali tudi iz Birminghama, bomo pospremili te tri slovenske tekmovalce. Danes dopoldan že nastop štirih in zelo, zelo uspešen je bil Kristjan Čeh, ki je že svojim prvim metom vrgel preko 66 metrov, kolikor je znašala kvalifikacijska norma. Za 22 cm ga je na koncu dneva prehitel zgolj Nikolas Alekna. Očitno bosta prav ta dva tekmovalca v četrtek zvečer vodila glavno bitko za naslov. Čeprav ne smemo nikoli iz tega kroga favoritov spustiti Stola iz Švedske, ki danes ni vrgel niti 64 metrov, ampak bil je dovolj dober, da se je uvrstil tudi v finale. Je pa zanimivo izpadel Richter, Nemec, ki je v Birmingham prišel celo z najboljšim letošnjim rezultatom 74 metrov, ampak na tistem tekmovanju v Ramoni, v Oregonu, v silnem vetru. Torej, Tina Šutej bo začela kvalifikacije v skoku s palico in še Tina Šutej mora tole narediti, potem pa res v četrtek spektakularni večer v finalu Neja Filipič, Kristjan Čeh in upamo tudi Tina Šutej.
0: Več kot radio.

0: Šport.
1: Dobro večer, želim spoštovane poslušalke in poslušalci. Lep pozdrav iz Celja, ker se je pred slabimi 5 minutami začela povratna tekma 3. kola kvalifikacij za nogometno ligo prvakov med Celjem in Ararat Armenijo. To je povratna tekma na prvi v Erevanu. Je bilo prejšnji torek 2-1 za Ararat, ko sta zadela Srbjan in Carlos Franca za gostitelje. Svit Cešlar pa je popeljal 3-kratne slovenske prvake v vodstvo. Celjani so dobro začeli, izid je še vedno 0-0, ampak pretežno tekma poteka za zdaj na polovici armenskega moštva, kar je seveda dobro za slovenski nogomet, ne nazadnje tudi za celjski klub in za, kot sem dejal, celoten slovenski nogomet na splošno, ne samo zaradi uspeha Celjanov, pač pa tudi zaradi vsesplošnega slovenskega koeficienta. Celjani torej lovijo zadetek zaostanka, v tem večeru bomo prepletali nogometno in atletsko dogajanje iz Birminghama. Mi pa zdaj torej spremljamo obračun v Knežjem mestu, kjer se merita slovenski in pa armenski prvak. Dobro, zdaj Širvis po desni strani preigral je enega od nogometašev Ararata, v daljavi se vidijo izven celjskega stadiona tudi udari strel, tako da pričakujemo močnejšo nevihto v nadaljevanju tega večera, morda v Celju. Upamo, da ne bo to vplivalo na tekmo in da se bo nemoteno lahko nadaljevala. Za Celje v vratih Leban, potem pa Kutri, Stutiškina, Skrka in Širvis v obrambi. Trije vezisti so Sešlar, Zabukovnik in pa Kvesič, ter v konici napada Avduli na levi, Ivanšek na desni in Kučis v konici napada. Nekoliko presenetljivo se je odločil Kampeloš za Ivanška, toda generalka za prvenstveno oziroma prvenstvena generalka pred današnjim evropskim obračunom je Ivanšku dala nekako zeleno luč za to, da nastopi danes, kajti dobro je odigral proti Olimpiji, ki jo je Celje premagalo z 1-0 v soboto z golom Tilna Letonje. 18-letni Kidričan je zadev na svojem debiju. Avduli zdaj na levi strani za Celjane, podaja v kazenski prostor, izbijajo žogo Armenci, ki se branijo v nizkem bloku, še naprej traja napad Celja, Kutris do Avdulija, Avduli zdaj preigrava, še vedno Avduli, lomi tekmeca, Avduli v kazenski prostor, mimo vrat. Prvi kot na tekmi bo to Miljot Avduli je preigraval po levi strani, nevarna priložnost za Celjane je bila to, ampak na koncu se ni izpletlo oziroma razpletlo po celjskih željah. Kutris in Avduli sta tam kombinirala na levi strani v 8. minuti prvega polčasa, pa o tem, ko se napoveduje, torej vremenska nevšečnost nad Celjem, še vedno 0-0. Toda zdaj kot za Celjane, dobro je preigraval Avduli in premešal obrambo Armencev, podajal kazenski prostor na bližnjo vratnico, na drugi strani žogo lovi Širvis. Širvis poizkušal je podati žogo v kazenski prostor, izsilil pa je stranski avt tik ob kotni zastavici vzdolž armenskega kazenskega prostora. Pritisk Celjanov, ki torej morajo danes zmagati, če želijo napredovati v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Če bodo danes Celjani uspešni, bodo igrali najmanj v Evropski ligi, dovoljene pa bodo še vedno sanje o igranju v Ligi prvakov. Zmagovalec obračuna se bo pomeril z boljšim tekmem med Slovanom iz Bratislave in švedskim Mjelbjem. Slovan iz Bratislave je na švedskem prvo tekmo dobil z 2-1, torej v slovaški prestolnici zdaj brani prednost enega zadetka, Celjani pa jo lovijo. Nova priložnost morda za Celjane, podaja z leve strani v kazenski prostor in še ena izpuščena žoga armenskih branilcev je bila to za nov kot oziroma za nov stranski avt, tokrat na drugi strani. Lep obisk v tem sicer so parnem večeru v Celju, napovedovali so v klubu približno 5000 gledalcev, seveda bomo uradno številko dobili malce pozneje. V drugem polčasu sicer so v Celju zaradi potreb odprli tudi severno tribuno, miruje pa še vedno ta zahodna, ki bo morala biti pripravljena seveda, če bo v Celju Liga prvakov, ampak o tem potem. Nov napad Celja se je med tem končal, ko je armenska obramba bila zgoščena v zvezdni vrsti. Tam je Tera, Kenjec v taboru Armencev poizkušal, pa prekršek nad Banžakijem in tole bo prosti strel za nogometaše Ararata tik ob sredinskem krogu, torej zdaj so se znebili malce Armenci tudi tega celjskega pritiska. 10. minuta prvega polčasa v Knežjem mestu, še vedno je izid nič proti nič, v skupnem seštevku pa še vedno 2-1 za zasedbo Ararata, ki je prav tako že aktivno v svojem prvenstvu. Dva kroga sta bila odigrana v armenskem prvenstvu. Ararat je pri dveh zmagah po dveh krogih. V petek je odpravil Urartu z 2-1, Endur in pa Beni sta bila strelca in po petkovi tekmi, torej je sledil dan počitka za Ararat in v nedeljo že potovanje v Slovenijo. Torej dan prej, kot ponavadi pridejo ekipe, so se namenili na pot v Slovenijo nogometaši Ararata, kar priča seveda o resnosti priprave na tale obračun med Celjem in Araratom. Zdaj je pri gostih Bravim, brazilski vratar, podal v sredinski krog, tole pa je lahko protinapad zdaj za Armence, podaja na levo stran, zdaj je Ararat prvič resneje na celjski polovici. Banžaki je pred kazenskim prostorom, dvojna podaja, posredoval je Širvis in tole bo prvi kot za armenske prvake. Prva nevarna akcija, preveč razširjena je bila celjska sredina. Armenci so prišli do protinapada in izsilili prvi kot na današnji tekmi, torej 1-1 je zdaj v tej prvini igre, ko so Celjani tudi že imeli na voljo svoj prvi kot, pa ni bilo nič nevarnega, zdaj torej prvi kot če za armensko moštvo. Pospremimo še tole akcijo, ko se izteka 11. minuta prvega polčasa. Pri Armencih bodo zdaj skušali seveda računati tudi na te prekinitve. Gol so dosegli z prostega strela za izenačenje na 1, ko je fantastično zadel Erevanu Serobjan, podajal kazen prostor, izbita žoga Celjanov, Ivanšek oziroma Kutris je bil tisti v petmetrskem prostoru, ki jo je izbil, ko je eden od nogometašev Ararata podaljšal žogo z prve na drugo vratnico, pa nov napad Ararata, nevarnost v kazenskem prostoru Celja, priložnost in mimo vrat. Še en kot bo tole za Ararat, ki je zdaj dvakrat zapored resno pritisnil proti celjskim vratom. Lima pa je bil tisti, ki je zapravil tole priložnost. Nekdo od Celjanov je podstavil nogo in še eno veliko opozorilo za celjsko obrambo je bilo zdaj to po tem prvem kotu, ko je ga je izvajal pri gostih Hugo Oliveira na deljevanje akcije in Lima tisti, ki je sprožil še en kot z leve strani za Ararat. Teče 12. minuta prvega polčasa, podaja Oliveira v kazenski prostor, Leban izbija na vrh kazenskega prostora, tam pa je Tera s prve streljal in zgrešil in zdaj nekaj olajšanja v celjski obrambi, ki je bila na resni preizkušnji, ko je pravzaprav ne Lima, temveč številko 47 Grk Mali zbil tisti, ki je streljal, ampak celjski branilci so se zbrali pred vratarjem Lebanom in žogo odbili v drugi kot. Nevarna akcija Ararata je bila to ob zaključku 12. minute prvega polčasa, pozabljen od strani branilcev Celja je bil Mali, potem pa je zadnji hip reagiral, dobro postavljeni Hrka in preprečil, da bi Leban bil na preizkušnji. Toliko za zdaj po dobrih 12 minutah tekme, povratne tekme tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov med Celjem in Ararat. Izid začetni nič proti nič, v skupnem seštevku še vedno vodstvo Armencev z 2-1.

vibe. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Sport.
1: Osemindvajseta minuta v Celju, še vedno nič proti nič na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov med Celjem in armenskim Araratom. Armenci še vedno v skupnem seštevku vodijo z 2-1, ker so dobili prejšnji torek tekmo v Erevanu po golih Srbijana in Carlosa France. Za Celjane je edini gol dosegel takrat za vodstvo gostov celjskih nogometašev z 1-0 Svit Sešar. Ko se nismo slišali, izjemna priložnost za Ararat, v 15. minuti je z desne strani Srbijan podal žogo v kazenski prostor. Ta se je odbila od talnih, če se je ni dotaknil, nevaren strel je bil pravzaprav to, zelo rahu strel pravzaprav, vrgel se je pantersko leban in žogo odbil. Zdaj pa napad za Celje, podaja v kazenski prostor Avdulija, na drugi strani žogo lovi Ivanšek, zdaj se je kar pošteno ulilo v Celju, po 25. minutah tekme kar napovedoval se je ta dež danes v Knežjem mestu, še naprej se precej bliz tudi veliko strel lahko vidimo v ozadju, ampak tekma gre naprej, za zdaj še k sreči ni prekinjena, se je pa kar nekaj gledalcev iz spodnjih vrst stadiona z dežele preselilo zdaj malce više, kajti precej po strani ob vetru nese dež in zavoljo tega seveda si nihče ne želi biti moker na dež pod streho na tribuni, pravzaprav nihče ni bil pripravljen. Ja, torej Srbijan je zapravil lepo priložnost za Armence, na drugi strani minuto po ne, strel Matica Ivanška, prodiral je po desni, zalomil v sredino in streljal z levo, toda na prave mesto je bil vratar Bravim, vratar armenskega moštva. Sešlar kombinira zdaj na vrhu kazenskega prostora, priložnost za Celje, nevarno je to, da nihče ni tam potisnil žoge proti armenskim vratom, kot da se je le napovedovalo oziroma čakalo, da bo kdo postavil nogo tam 6-7 metrov od armenskih vrat, pa se to ni zgodilo. Armenci so odbili žogo izven kazenskega prostora. Ko se nismo slišali, so Armenci napadali proti celjskim vratom, zdaj se je težišče tekme oziroma igre preselilo na drugo, na armensko stran, kar nas seveda zelo veseli, toda Celjani še vedno zaostajajo v skupnem seštevku z 2-1. Nov napad za Celjane, Kutri z leve strani v kazenski prostor, priložnost in ni gola. Bravim brani, Ivanšek je poizkušal v 30. minuti prvega polčasa, najlepša priložnost za Celjane, tole bila krasen predložek na drugo vratnico, tam pa je izjemno reagiral vratar Ararata Bravim, João Bravim, 28-letni nekdani nogometaš portugalskih klubov Alverke, Casepije in Santa Clara. Nov kot za Celje, slišite, zdaj so živeli navijači, priložno za Celje, standardne situacije, strel prek vrat, nevarno je znova bilo, za Bukunik je poizkušal v 31. minuti z roba kazenskega prostora. Celjani so danes zapravili že 3 lepe priložnosti, po dobre pol ure igre, pa še vedno izid, nič proti nič, toda igra z roko je to bila, sodnik Marko Guida iz Italije. Vsa šesterica sodnikov danes prihaja iz Italije, torej na čelu z glavnim Marko Guida je to, ki danes deli pravice. Izkušen sodnik, seveda, tako z evropskega, kot tudi z prizorišča italijanske lige Serie A. Zdaj žoga v sredinskem krogu, ko jo imajo na voljo Celjani, Avdulji proti Kvesiću, spet počasi organizirajo Celjani svoj napad, toda zdi se, da je napad vse konkretnejši, da so Celjani morali nujno preživeti tiste individualne akcije Armencev, ki so sicer izjemne. Tule pa zdaj nova akcija Armencev po desni strani, toda odlično so se znašli znova v obrambi Celja. Tudi Škina se z drsečim startom žogo poslal v avt vzdolž kazenskega celjskega prostora armenskega moštva. Armenci so v prvem krogu kvalifikacij izločili Rigo, ki so jo doma premagali z 2-0, v gosteh pa izgubili z 3-2, v drugem krogu pa izločili irski Shamrock Rovers, na prvi tekmi so ga premagali z 2-0, v gosteh pa izgubili z 2-1, torej tipična domačinska zasedba je Ararat Armenija, klub ustanovljen šele leta 2017, a v tem obdobju od ustanovitve do danes, torej v 9 letih, kar 3 naslovi armenskega prvaka. Drugi rumeni karton bo zdaj izvlekel Marko Guida, prvega na celjski strani, potem ko je pri Armencih v 19. minuti porumenil vezist Hugo Oliveira, je zdaj torej prvi nogometaš Celja prejel Kutris v 33 minuti, torej prvi porumeneli nogometaš Celja, to ni dober podatek. Kutris je seveda obrambni nogometaš in tam po desni strani preko Serobjana, Olivera in Buena gre veliko armenskih akcij, tako da bo Grk moral biti zdaj v nadaljevanju akcije bolj pozoren, že ima na svoji grbi rumeni karton, ko je grdo podrl sicer armenskega izjemnega nogometaša Arturja Serobjana, ki je zadel 27 metrov na prvi tekmi s prostega strela preko živega zidu in premagal Lebana. Proti Limi gre zdaj žoga, Hrkalovi, Zabukovnik popravlja in Celjani znova v posesti v sredinskem krogu. Zabukovnik se vrti okoli svoje vsi obrambi, je zdaj podal nazaj proti Tutiškinasu, Kutris ustavlja igro, zdaj so navijači počasi že malo nervozni, spet želijo seveda kak še napad, ne želimo si, da bi se Celjanom preveč mudilo ob lovljenju tega zaostanka iz Armenije, ki je seveda dosegljiv. 2-1 zmaga Armencev na prvi tekmi v Erevanu je absolutno dosegljiva. En gol v armenski mreži bi vrnil tale dvoboj na izhodiščno točko. Podaja na levo stran, kjer je zdaj dobro se odkrival Avduli, prava mravljica na levem krilnem položaju, tokrat sta ga ujela dva Armenca, Hrka je ujel žogo po izbiti armenski žogi, tudi Škinas proti Kutrisu, Kutrisu sredino proti Kvesiču, Kvesič zdaj med dvema nogometašama Armenije, lepa poteza Kvesiča, podaja na desno stran, vključil se je Širvis, širi igro Ivanšek, na desni strani je zdaj žoga celjskega napada, pa Sešlar nazaj proti Ivanšku, Ivanšek v kazenski prostor, izbijajo spet žogo Armenci, manjka nekaj tistega v celjskem napadu, da bi eden takšnih predložkov prišel v pravo posest, da bi Celjani znali zaključiti takšne akcije, kot so znali zaključiti v 30 minuti, ko je Kutris podal, Matic Ivanšek pa je z glavo streljal z oddaljene še vratnice in skoraj dosegel svoj prvi gol v majici Celja, a mu je veselje preprečil brazilski vratar João Bravim. Še dobrih 10 minut do izteka tega prvega polčasa v Celju, gostitelji imajo znova napad, Kuči s hrbtom obrnjen proti golu, zdaj Sešlar speto proti Kuči su nišlo, dobro so ga pazili Armenci, vedo, da morajo paziti seveda na prvo celjsko violino v napadu Svita Sešlarja, ki je v tej sezoni na 6 tekmah dosegel 3 gole in zbral tudi eno podajo. Še naprej napad za Celjane, ni predaha za Armence, Kutris je na levi strani, Kutris slab sprejem žoga, je bil to Kutrisa, pa žoga na rob kazenskega prostora, prišel je do Njetera oziroma João Olivera in oglasila se je piščalka Marka Guide, ko je pametno na tla padel Banžaki pri Araratu iz Armenije. Torej, izteka se 35. minuta, povratne tekme 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvaka. Celje Ararat nič proti nič v skupnem seštevku, Armenci še vedno v prednosti z 2-1.
0: No, mi pa smo znova v Birminghamu, kjer spremljamo drugi tekmovalni dan, ta večerni del. Tina Šutaj začetne višine 4.10 ni skakala, potem pa smo se kar malo ustrašili. 4.25, to je bila njena prva, je v prvem poizkusu bila povsem neuspešna, namreč sploh ni prišla do letvice, na tej strani letvice je končala. Potem za drugi poizkus že začela izvedbo, pa se zaustavila neposredno pred tem, ko bi upičila palico za izstrelitev v višino na 4.25, pa se je vrnila, no potem pa je vendarle v zadnjih sekundah zanesljivo preskočila 4.25 in kar za nekaj trenutkov obležala na blazini, kot da je čutila nekakšen pritisk po tistem prvem neuspešnem skoku. Ampak zdaj je vse nekako na pravem mestu, veliko tekmovalk je še v konkurenci, niti ena se še ni poslovila, tako da bomo spremljali še kako zanimivo nadaljevanje. Sicer pa medtem že prva zmagovalka v teku na 5000 metrov, prav nikakršno presenečenje, Nadja Batokleti iz Italije 15:37.84, Garcia iz Španije druga, Majori iz Italije pa tretja. Poteka tudi finale v metu kladiva, kjer je Bence Halaš iz Madžarske v vodstvu, edini je vrgel preko 80 in tudi preko 81 metrov, pripravljajo pa se torej tudi skakavci v daljino za veliki finale. Tina Šutaj pa torej v drugem poizkusu uspešna na 4.25.

0: Sport.
1: Zadnja minuta prvega polčasa v Celju, povratne tekme tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, še vedno brez golov, kar pomeni, da ima Ararat v Celju še vedno skupno prednost 2-1, ki si jo je priigral na prvi tekmi v Erevanu prejšnji teden. Ararat je zdaj v napadu, ko se iztekajo torej zadnje sekunde prvega polčasa. Zdaj bi bilo super pomembno, da bi seveda Celjani obdržali vsaj tako aktiven rezultat in brez golov krenili v drugi polčas ter napadli na vso silo v nadaljevanju tekme. Ivanšek zdaj iznaša žogo iz kazenskega prostora. Benjamin Verbič se pospešeno ogreva. Kampeloš ga je že nekaj minut nazaj poslal na ogrevanje in to pomeni, da bo Verbič kmalu v drugem polčasu prško ne vstopil v igro. Minuta sodniškega dodatka v tem prvem polčasu. Ivanšek prodira eden boljših posameznikov tekme v prvem polčasu. Pri Celju je Ivanšek, Kutris pa Avduli. Avduli na levi strani, tole je zadnji cel napad v tem prvem polčasu. Kaj bi šele bilo zdaj, če bi Celjani zadeli? Padel je Avduli brez prekrška za 11 metrov, ko meni italijanska šesterica sodnikov. Nadaljuje se celjski napad, žoga spet v zadnji vrsti Celjanom, manjka pika na i. Dobri so v napadu, ampak preveč površni tudi v obrambi in Armenci so imeli kar nekaj lepih priložnosti. Na srečo Celja pa so ostale neizkoriščene. Hrka je v sredinskem krogu, izteka se minuta sodniškega dodatka. Širvi, Celjani pa še naprej kreirajo v zadnji vrsti in prekinil je napad Italijan Marco Guida in označil konec prvega polčasa povratne tekme tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Celju. Celje, Ararat, Armenija, nič proti nič v skupnem seštevku, še vedno vodstvo Armencev z 2-1. Najlepši priložnosti v celjskem taboru v prvem polčasu zapravil Matic Ivanšek, pri domačih oziroma gostih je bil najbolj varen Srobjanko, je bil na pravem mestu vratar Celja Leban. Torej po prvih 45 minutah, če bi se zdaj vse skupaj končalo, bi v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov napredovali Armenci, kajti vodijo v skupnem seštevku z 2-1, po prvem delu tekme v Celju pa izid začetni. Celje, Ararat, Armenija, nič proti nič. Mi se znova slišimo v drugem polčasu.
2: No, v Birminghamu pa je znova nastopila Tina Šutej na 4.40, ampak na žalost ponovila zgodbo iz 4.25, tudi tokrat ni prišla najbolje na odriv in znova ni prišla preko letvice in kar nejevoljno je zmajevala z glavo, šla potem seveda tudi do svojega trenerja Milana Krajnca, ampak jasno, tu danes ni sploh pomembno, s koliko skoki bo tekmovalka prišla, najbolj pomembno je preskočiti kvalifikacijsko normo pri 4.55. Še naprej pa v metu kladiva v vodstvu Bence Halaš iz Madžarske. Torej mi pa čakamo tudi naslednji slovenski nastop danes ob 8:30 bo v polfinalu teka na 100 metrov nastopil Anej Čurin Prapotnik, ob 22. uri pa Rok Ferlan v polfinalu na 400 metrov.
3: Val 202.
4: Več kot radio.
5: V avtu ali na pametnem telefonu.
4: Kjerkoli in kadarkoli.
5: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Sport.
1: Znova smo na Alexander stadionu v Birminghamu, kjer se Tina Šutej pripravlja za svoj drugi poizkus na 440. Je pa danes precej neveljavnih skokov, tudi tistih najboljših. Vilma Heltela iz Finske, ki je tu prišla z najboljšim rezultatom, ni bila uspešna. Angelika Moser iz Švice prav tako, tako da čeprav je pa že 10 atletin uspelo preskočiti 4 metre in 40. Jasno je, da bo potrebno 4,55. Zdaj je začela Tina Šutej svoj drugi poizkus na 4,40. Kako bo zdaj ubodla palico? Ja, zanesljivo. Zanesljivo, Tina Šutej pogledala je navzgor proti letvici, ki se ni nič zamajala. Tina Šutej torej ostaja v konkurenci na 4,40. Zdaj spremljamo tudi zaključek meta kladiva, kjer je prišlo kar do nekaj sprememb, ampak Halaš je izjemno, izjemno vrgel disk kladivo preko 84 metrov in je zdaj v vodstvu. Nemec Hummel je drugi, tudi preko 81-81-30, tretji pa Kohan iz Ukrajine 79-49, še nekaj metov v zadnji seriji. No, tako pa lahko rečemo, da je Tina Šutej potem, ko dvakrat ni prišla povsem pravilno do letvice v skoku s palico, tako na 4,25 kot 4,40, se je potem v drugem poizkusu zbrala in preskočila. Zdaj je v tej skupini na četrtem mestu, ampak dejali smo, nič ni pomembno, na katerem mestu potrebno je samo preskočiti kvalifikacijsko normo.
0: Val 202. Več kot radio. Tudi v aplikacijah za podcaste.

0: Sport.
1: Še enkrat dober večer, še enkrat lep pozdrav iz Celja. 58. minuta povratne tekme tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Celje Ararat še vedno nič proti nič. Armenci imajo še vedno prednost enega zadetka z prve tekme. 2-1 je bilo prejšnji teden v Erevanu. Vmes, ko se nismo slišali, pa krasna priložnost v 53. minuti za armensko moštvo, za Limo, ki je že premagal Lebana, toda predtem je bil eden od Armencev Serobjan v prepovedanem položaju. Zato je bil zadetek razveljavljen. Še eno opozorilo torej za celjsko vrsto, ki se zdaj brani ob novem armenskem napadu v globino. Šla žoga toda v prazno in tole bo žoga za vratarja Žana Luka Lebana. Celjani po prihodu v igro Verbiča tik na začetku drugega polčasa malo bolj nevarni v napadu, toda manjka še zdaj vedno pika na i. Iz igre je odšel Kutris, to pomeni, da se je Avduli preselil na levi bočni položaj, kjer je igral v obrambi Grk, pred njim Verbič pa je odšel na svoj položaj na levega krilnega napadalca in za zdaj je pripravil eno priložnost Verbič, ko je zaposlil Kučisa, ta pa je streljal pred gola, se pa Verbič znašel tudi pred golom, ampak predtem bil eden od nogometašev Celja v offsajdu in tudi Verbič je storil prekršek potem nad vratarjem. Avduli v kazenski prostor, priložnost za Celjane, lovi Joao Bravim. Ostaja pri zidu nič proti nič, Armenci izjemno zagoneten tekmec, izteka se 59. minuta, 14. minuta drugega polčasa, ko v Celju še vedno čakamo na kakšen zadetek, predvsem v armenski mreži, jasno privoščimo danes Celjanom za celjski in za slovenski klubski nogomet. Podaja v kazenski prostor Celja, je bila to še ena z desne strani, ko je Širvis podajal, tokrat pa je eden od Armencev žogo odbil v nov kot za Celje, drugi na tej tekmi oziroma tretjega imajo zdaj na voljo Celjani in nova priložnost v 60. minuti. Mario Kvesič, desničar z desne strani, zavrtinčena žoga bo to od vratarja. Kvesič proti Kučisu, toda najvišja armenska obramba, Matici Vanšek zdaj teče po žogo nazaj, ko so jo Armenci odbili skoraj da do sredine igrišča. Širvi se v sredinskem krogu in spet počasna organizacija celjski nogometašev. Ivanšek na desni strani je Kvesič. Kvesič išče proste soigralce, našel je Širvisa. Širvis zdaj širi igro oziroma podaja nazaj celo do Hrke. Je bila to Hrka pa spet do Kvesiča, ki je globoko moral po žogo. Širvis je zdaj v sredini, malce sta zamenjala položaja omenjena nogometaša. Pa zdaj Kučis do Zabukovnika, tale pod do Verbiča, ki je sam na levi strani na robu kazenskega prostora. Zdaj igra ena na ena, Benjamin Verbič. Verbič tole njegov položaj, priložno za Celje, tola Joao Bravim znova lovi žogo in še en offside, v katerem so se znašli Celjani in še ena nevarnost pred armenskimi vrati je z gostujočega gledišča minila, torej gostje so preživeli še en, rekli bomo temu karijalov celjski napad. Celjani danes, ko govorimo o statističnih podatkih, malce boljši od Armencev, 7-4 v strelih, 3-1 v strelih v okvir gola, več so tudi Celjani pri žogi, ampak jasno je, narava tekme je pač takšna, na povratni tekmi Celjani lovijo gol za ostanka, na prvi so izgubili v Erevanu, čeprav so vodili, pa potem prejeli dva zadetka in iz Armenije odnesli zid 2-1, kar je še vedno aktiven rezultat, toda danes če dalje bolj nujno zdaj potrebuje že kakšen zadetek, pol ure časa imajo Celjani, da spravijo tekmo vsaj v podaljšek, Armencem pa se seveda zdaj nikamor ne mudi, žogajo se v zadnji vrsti, kar pomeni, da bodo morali Celjani zdaj bolj agresivno stopiti proti armenskim nogometašem, proti Serobjanu gre žoga, spremlja ga Avduli, prekršek Avdulja nad izjemnim posameznikom, na desni strani igra Artur Serobjan, desni krilni nogometaš, ki pa je levičar, ta 23-letni armenski reprezentant, 28 tekem in en zadetek je dosegel v armenski majici, zanesljivo se bo prodal tujino, če bo nadaljeval s takšnim predstavami, sploh če se bo seveda Ararat prebil dlje kot do konferenčne lige. Za zdaj sta obe ekipi že v ligaškem delu konferenčne lige, a obe imata seveda višje apetite. Spet Serobjan na sredini igrišča, dobro se otresel dveh celjskih nogometašev, v sredini je zdaj tam pri Araratu pri žogi Banžakui, tudi gostujoč trener Tulipa je zamenjal enega od svojih nogometašev, zamenjal je v zvezni vrsti Tero, Kenica je poslal z igrišča, namesto njega je v igro prišel Portugalec Beni Dijaš, njegov njegov rojak, torej tudi Tulipa je portugalski strateg, tako kot Vitor Kampeloš pri Celju. 63. minuta na napad za Armence, Celjani so se pomaknili na svojo polovico, tu je zdaj Ugo Olivera v kazenski prostor, priložno za Ararat, izbijajo žogo Celjani, tam je zadnji hip posredoval Širvis, pa trčil tudi v Lebana, ki nima časa poležavati, seveda ne, Celjanom se bo mudilo, zato vsaka takšna prekinitev seveda ni voda na mline slovenskim prvakom, še naprej pa pri žogi Armenci, Ugo Olivera, to ni dobro seveda, da zdaj Armenci preveč držijo žogo v svoji posesti, Celjani bi morali biti tisti, ki bi morali narekovati ritem igre, morda bi Kampeloš moral še opraviti kakšno menjavo, osvežiti morda zvezno vrsto celske zasedbe, ki je zdaj kar malce zastala, kar malce zaspala in prepustila posest trikratnemu armenskemu prvaku Olivera, pa zdaj na levi strani izgubljena žoga Benja Diaša in hiter nesporazum v celski vrsti. Tole so krizne minute Celja, 64. minuta, slišite v ozadju tudi žvižge nekaterih celskih navijačev, ki niso zadovoljni s tole pasivno igro Celja, ki je padlo v neko črno taktično luknjo, bi lahko rekli, Armenci pa brez težav držijo žogo v svoji posesti. Seveda pa si želimo kakšnega protinapada. Sešler je zdaj prišel do žoge, Avduli po levi strani, Avduli proti Verbiču, Verbič se vrti okoli svoje osi, brez prekrška po mnenju Marka Guide in izgubljena žoga. 64. minuta v Celju še vedno, brez zadetkov, nič proti nič, Armenci vodijo v skupnem seštevku z 2-1.
0: Znova pa smo v Birminghamu, kjer so že pripravljeni tekači na 100 metrov v drugem polfinalu, kjer je na startu tudi Slovenec Anej Čurin Prapotnik, ki ima z 10:09 med tole konkurenco četrti najboljši rezultat. Slejko prej je najhitrejši Owen Ansah iz Nemčije, ki je letos že tekal pod 10 sekundami, 9:98. Ravno 10:00 pa je v tej sezoni tekal tudi Jeremiah Azu iz Velike Britanije, ki ima osebni rekord še boljši, 9:97. Medtem seveda še potekajo tretje poprave v skoku s palico, kjer je Tina Šutej jasno v konkurenci, zdaj v tisti skupini B, kjer ni slovenske rekorderke, še tretje zadnje poprave, no, medtem pa v tej skupini, kjer je Tina Šutej, že Ekaterini Stefanidi pripravljena za svoj prvi nastop na 4,5 metrih, kar jih kmalu bo potem za njo tudi Tina Šutej, ki ima v tej skupini startno številko 3,455 pa je čas, je rezultat, ki ga atletinje naskakujejo za uvrstitev v veliki finale v četrtek v večeru. Zdaj predstavitev tekačev na 100 metrov na progi številka 6, Anej Čurin Prapotnik svojim rezultatom 10:09 si je neposredno zagotovil uvrstitev v polfinale, ni mu bilo potrebno teči v kvalifikacijah, tako da ima nekaj energije, je pa res, da je konkurenca izjemna in dva najhitrejša iz te skupine ter še dva po času si bosta pritekla veliki finale danes zvečer. Torej, tu seveda na aplavz tribun, ki znova niso polne, pričakovali smo v Birminghamu, to je atletski dom Velike Britanije, da bo več gledalcev, ampak kar nekako so tribune dokaj prazne, tam kjer skače Tina Šutej, pa so letos postavili montažne tribune, da je nekaj več, sicer stadion sprejme okoli 18.000 gledalcev brez teh tribun, zdaj pa je ta številka lahko preko 22.000. Zdaj so v startnih blokih tekači za drugi polfinale na 100 metrov, a Anej Čurin Prapotnik dejal je pred tekmo, nimam nikakršne obremenitve, želim samo teči tako kot znam, kot je v tej sezoni že tekel, torej 10:09 in zdaj je kar seveda tako kot vedno, ko je na startu vse pripravljeno za tek na 100 metrov, vse utihnilo in začetek tekme na 100 metrov, Anej Čurin Prapotnik tam nekje na tretjem mestu, zdaj poizkuša ujeti in mislim, da bo tole peto mesto, da bo tole premalo za uvrstitev v veliki finale, bo foto finish, prav, skoraj da bi dejali za vse in tekmovalce. Azu na veselje je Britancev najhitrejši 10.17, Ansah iz Nemče 10.20, Dominik Kopec 10.32, naj pa foto finish, ali je Anečevin Prapotnik, ne, vendarle ni na četrtem mestu, 10.36, Momentaler iz Švice, Čurin Prapotnik, pa še čakamo, videl sem, da je bil verjetno tam nekje peti, šesti, foto finish zdaj z njim in Simonom Hansnom iz Danske ter Henrikom Larsnom, Kajhan Özer iz Turčje pa ni prišel do cilja, namreč se je poškodoval, še vedno računajo, gledajo foto finish, ali je Čurin Prapotnik peti ali šesti, ampak jasno je, ne bo to dovolj za večerni veliki finale. Danes nas čaka še polfinalni tek na 400 metrov z Rokom Ferlanom.
2: Radio, ki sede
3: in stoji.

0: d'accordo.
1: Napeto Stucelju narašča, 73. minuta, nič proti nič. Armenci še vedno vodijo v skupnem seštevku v kvalifikacijah za Ligo prvakov z 2-1. Toda kakšno priložnost so imeli Celjani pred dvema minutama, ko je Sešlar v 70. že streljal, premagal vratarja Bravima. Toda z golove črte so se rešili Armenci. Bila je to akcija Celjano po levi strani. Krasno jo je pripravil Verbič z globinsko podajo proti Sešlarju, ki je podal v sredino z Dukulije, tam z glavo streljal, preslabo, žoga se je odbila, Sešlar je prišel do nje, že streljal z desno nogo v zraku, kajti bila je to odbijanja, oziroma žoga se je odbijala od vratarja in jo poklopil v zraku z desno nogo, ampak z golove črte so se rešili Armenci. Verbič je zdaj na levi strani in to Levonov, osmi kot za Celjane, zdaj pritiskajo Celjani, znebili so se okovja tistega pritiska pravzaprav po napredovanju in zdaj so se sprostili in začeli končno tudi igrati. Verbič proti Kvesiću, to je zdaj Sešlar oziroma Avduli, Sešlar, Verbič, prekrač, 74. minuta, Verbič v deveti kot za Celjane, slabo je streljal, nekdo se je dotaknil žoge, Kvesić hiti, Kvesić na silo in tole bo še en deseti kot za Celjane. Kakšen pritisk slovenskih prvakov zdaj proti vratom armenskega moštva, zdaj bi bilo vredno zadeti in tekmo zaplesti v skupnem seštevku pa izenačiti na 2-2. Slišite v ozadju, da so oživeli tudi celjski navijači. Več kot 4000 se jih je zbralo danes pod celjskim golovcem. Svit Sešlar pa je pripravljen za izvedbo tega prostega strela oziroma kota. Sešlar z leve strani na udaljenejšo vratnico, dolga podaja nazaj v srče kazanskega prostora. Armenci spet na prave mesto v obrambi, Celjani pa hitro do žoge in prekršek na približno 18 metrov. Krasna priložnost bo zdaj tole z prostega strela za Celjane. Zdaj dviguje Miljot Avduli publiko v Celju, ki je vrnila Avduliju z aplauzom, veliko ljudi je tudi ustalo, zdaj pa krasna priložnost s približno 18-19 metrov, malce z desne strani, kar je idealna priložnost za Svita Sešlarja, da pride do zadetka. 75. minuta se izteka, brško ne bomo šli že v 76. ko bo Svit Sešlar dobil na voljo oziroma dovoljenje za izvedbo tega prostega strela. Dajmo zdaj Celjani, pravzaprav bi lahko rekli, vrnimo Armencem za tisto, kar se je zgodilo v Erevanu, ko je Srobjan z precej večje oddaljenosti zadev z prostega strela. 76. minuta, Svit Sešlar in Mario Kvesić sta pri žogi. Sešlar se je vzel za led, Sešlar prek živega zidu in nastreljal je živi zid Svit Sešlar. Nič nevarnega pred armenskimi vrati, tudi Škina zdaj posreduje, da ni prišlo do armenskega protinapada, pa Bueno izbija, Kolumbijec v obrambi pri Armencih je izbil žogo, Hrka se bori, toda borijo se tudi Armenci, kakšna borba na sredini igrišča, Italijan Marko Guida pa je videl prekršek nad enim od armenskih nogometašev in tole bo žoga za Arara. Škoda zdaj za tale prosti strel Svita Sešlarja. Karlier in Carlos Franca sta vstopila v igro v drugem polčasu pri Araratu, 73. minuti na mesto Oliveire in pa Serobjana, torej dve menjavi je opravil tudi gostujoči strateg Tulipa, Dukulin pa Platnik pa sta vstopila v igro pri Celju na mesto Širvisa in pa nerazpoloženega Kučisa. Celjani začenjajo z novim napadom, Hrka proti Tutiškinasu, dovolj časa še imajo Celjani, to treba bo zadeti. Avduli je zdaj na levi strani, Avduli se poigrava, Avduli to ni bilo prostora, zato zdaj žoga nazaj v celjsko obrambo, kjer je Tutiškinas pa potem žoga na levi strani, Avduli in Verbič sta tam, dobro sta skombinirala, Avduli pa ni šla skozi podaja proti Verbiču. Armenci so izjemno zagoneten tekmec, v obrambi danes garajo in se borijo, tudi z nekaterimi majhnimi prekrški, Kvesić pregrava okoli svoje vsi, dva nogometaša armenskega moštva sta ga držala in tole bo nov prosti strel za Celjane, nov prosti strel za slovenske prvake. 77. minuta v Celju, nič, 2-1 v skupnem seštevku v kvalifikacijah za Ligo prvakov, še vedno za armenski Ararat. Sešlar je pri žogi, zdaj Sešlar na kratko do Kvesiča, spet so se zbudili domači navijači. Kvesič, to da! Prek vrat je zletela žoga, bo pa tole nov kot za Celjane, 11. kot za slovenske prvake, pridno izbirajo na tej tekmi Celjani, spet bo izvajalec Sešlar. Sešlar si je namestil žogo na levi strani, v kotu celjske zasedbe, Svit Sešlar torej mora zdaj iz leve strani oditi na desno stran, kajti žoga je šla na desni strani iz igrišča in torej Celjani imajo na voljo kot, kar je morda Sešlarju še bolj pogodu, zdaj spet dežuje v Celju, to bo zavrtinčena žoga v kazenski prostor, levičar Sešlar z desne strani, 78. minuta, Sešlar na bližno vratnico, Verbič, priložnost, tudi Škinas, kdo bo streljal, Kvesič, Niga in izbita žoga Armencev, spet so se obranili Armenci, neverjetno kako žilavi so, pameten prekršek za Bukovnika, to da zdaj Salves žvižgal, 79. minuta, Mark za Bukovnik je prejemnik četrtega domačega rumenega kartona na tej tekmi. In torej rumena kazen za celjsko zasedbo, Mark za Bukovnik je pravzaprav pametno prekinil ta protinapad celjske oziroma armenske zasedbe in zdaj se vse skupaj umirilo. Nekaj predaha, potem pa se znova vrnemo v Celje. Celje Ararat, nič proti nič, Armenci v skupnem seštevku še vedno pri zadetku prednosti.

ena proti nič za Celje, ena proti nič za Celje, Dukuli je strelec zadetka, novinec je dosegel svoj prvi gol v dresu Celja in vsi so tu stali v Knežjem mestu, neverjetno, kaj se je zdaj zgodilo, Armenci so predtem stresli prečko, zdaj v 83. minuti pa je avstralski napadalec pri Celju, rezervist Jaja Dukuli, dosegel gol za skupno izenačenje na 2-2. Celjani se rešujejo, Celjani zdaj odhajajo proti podaljškom ali pa bodo odšli še v rednem delu zdaj celo po napredovanje v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Ne moremo jim danes ničesar učitati, ker so tako pozno zadeli, bili so srčni, borbeni, na koncu pa so si ta zadetek, kljub temu, da so nekajkrat pošteno viseli, tudi zaslužili in Jaja Dukuli je popeljal Celjane do vodstva in do skupnega izenačenja, potem pa izvedel še dva izjemna gimnastična premeta pri veselju ob tem zadetku in Celjani torej vodijo. Zdaj pa se je tekma vrnila na začetno izhodišče. V 83. minuti je Jaja Dukuli poskrbel za to, da je Celje spet živo, da je Celje spet v igri, da bo tekma manj nervozna. Avdul je podal z leve strani, ustavil si je žogo, avstralec Dukuli povlekel žogo v sredino in streljal z levico v levi spodnji kot nemočnega vratarja Bravima. Slišite v ozadju, kako živahno je tu v Celju. Kako veseli so zdaj navijači, ki nestrpno pričakujejo še eno priložnost. Ivanšek, toda tole bo stranski avt vzdolž kazenskega prostora za Celje. Lepa akcija je bila to Celjanov spet. Celjani so zdaj oživeli, zavohali so kri. In Armenci se rešujejo, vsaj za hip, Armenci so skoraj da dosegli gol. Avtogol Celja bi to bil lebanje v žogo, odbil v prečko v prejšnji akciji iz kota. Dukuli v kazenski prostor proti Verbiču. Verbič, gol! Benjamin Verbič! Celje vodi z 2-0! Benjamin Verbič je strelec zadetka! Kakšen izbruh navdušenja! 85. minuta! Benjamin Verbič je na vrhu kazenskega prostora. Otresel branilcev, se zavrtel okoli svoje osi in z levico streljal v daljši desni spodnji kot Bravima in ga premagal za vodstvo Celja proti Araratu z 2-0 in vodstvo v skupnem seštevku z 3-2. Kakšna tekva, kakšna nervoza, kakšna zgodba, zadev je otrok Celja, neverjeten je Benjamin Verbič, pravo roko za menjavo, srečno roko je imel Vitor Kampeloš, ki ga je poslal v igro v začetku drugega polčasa. Benjamin Verbič pa je zadev in upravičil, kako kakovosten nogometaš je. Prejel je rumeni karton, ampak to je sladek rumeni karton, kajti razveselil se je zadetka tako, da je slekel dres, kakorkoli že. Zdaj bo sledil izbruh navdušenja, ko bodo vsi vzklikali. Slišite? Slišite v ozadju, kako so vzklikali zdaj to ime navijači Celja, ime Benjamina Verbiča, Vojničana, ki se je po več kot desetletju vrnil v klub in danes dosegel svoj prvi evropski gol v celjskem dresu. Več kot 13 let je od tega, kar je zadnjič igral v Evropi za Celje proti norveškemu Tromzeju, takrat pod taktirko Miloša Rusa. Danes pa se je vrnil na evropsko prizorišče in to na kakšen način. Stopil je s klopi in v 85. minuti zamahnil svojo slabšo levo nogo in zadev. To da tekme še ni konec. Izteka se 87. minuta. Ararat ima na voljo kot. Pozor, zdaj je lahko nevarno. Prejet zadetek bi uničil vse. Vse spet bi šlo na izhodiščno točko in
Guida daje žogo Celjanom, Guida daje žogo Celjanom, preživeli so Celjani ta arminski nalet. Veselo bo danes v Celju, če bo ostalo pri tem rezultatu. 88. minuta, zdaj bomo vse bolj napeto, vse bolj živčno pogledovali na semafor, ker torej se odšteva oziroma se števa čas, teče ura, zdaj teče v korist Celjanov. Viktor Campelo še izjemno zastavil tole današnjo taktiko, medtem je Slovan iz Bratislave povedel z 2-0 proti Mjelbiju, v skupnem seštevku pa je zdaj izid 4-1 za slovaške prvake, kar pomeni, da bodo najbrž Celjani igrali proti bratislavskemu Slovanu prihodnji teden že v gosteh in potem še doma na celjski trdnjavi, ko bodo morda vstopili celo v elitno ligo prvakov. Ja, neverjetno se sliši, ampak je resnično. Res, da je bil žreb precej ugoden, ampak treba je preskočiti ovire, kot so Ararat in Egnatija, ki so bili zelo, zelo zagonetni tekmeci. Zdaj ima Ararat priložnost. Ararat ima priložnost, nevarno je, brani Leban, še nevarno in z golove črte so se rešili Celjani. Kako nevarno je bilo zdaj to. Celjani so se rešili z golove črte. Kakšna priložnost je bila zdaj to za Armence. Zastav je dih 5000 glavi množici v Knežjem mestu. Neverjetna tekma, spoštovane poslušalke in poslušalci. Tu v Knežjem mestu se dogaja na eni in na drugi strani. Zdaj poljub sreče za Celjane, ko so se poigravali. Tudi Škina se je izgubil žogo v kazenskem prostoru. Potem pa prvi strel Lime ni šlo. Potem pa so se z golove črte rešili. Benjamin Verbič je bil tisti, ki je posredoval. In izjemna akcija zdaj tudi v obrambi Benjamina Verbiča. Neverjeten je. Benjamin Verbič je z golove črte preprečil izenačenje v skupnem seštevku. To je zdaj Verbič, ki spodbuja svoje varovance oziroma svoje igralce, da morajo biti seveda bolj zbrani, kajti tudi Škina se je prelahko izgubil žogo. Še vedno vodstvo Slovana proti Mjelbiju z 2-0, Armenci pa imajo celju stranski avt, dolg izmet v kazanski prostor. Armenci zdaj napadajo za skupno izenačenje, zdaj so Celjani v prednosti, ko so bili do 83. minute v zaostanku, pa eksplozija potem navdušenja. Ararat v napadu, toda zgodil se je prekršek. Prekršek se je zgodil v napadu pri Armencih. Balanta je vstopil na mesto Muradjana pri gostih, ampak to niti ni zdaj pomembno. 5060 navijačev se je zbralo danes v Celju. Torej, prebita je številka 5000 v Celju danes zbranih. Izjemen večer v Knežjem mestu. Tole je seveda fantastično za slovenski nogomet. Celjani so zdaj blizu zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov in neposrednji uvrstitvi vsaj v ligaški del Evropske lige. Lepo, postopoma so napredovali po 2 ligaških delih konferenčne lige. Zdaj še torej očitno, vsaj tako kaže, pa držimo pesti, da bo tako tudi ligaški del vsaj Evropske lige. To da Armenci še upajo. 4 minute časa še imajo, da pridejo do izenačenja v skupnem seštevku. Toliko je namreč Guida dosodil sodniškega dodatka danes v Celju. Nova priložnost za Armence, ki poskušajo, to da ni šlo skozi. Še 3 minute morajo zdržati Celjani. Zdaj dobro Kvesi zavrtel enega od Armencev. Ne mudi se Celjanom, ki morajo zdaj počasi igrati. Še tri minute. Dovolj je časa. Celjanom se ne sme muditi, jasno. Zdaj ne smejo preveč brez glavo igrati in pozabiti na obrambo. Zdaj je najpomembneje, da Celjani zadržijo tole prednost in se uvrstijo v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Kvesič je pri žogi, pade je Kvesič, Guida je videl prekršek in zdaj bodo Celjani morali biti tisti, ki bodo počasi morali izvajati vsako takšno prekinitev. Kajti, zdaj je čas njihov zaveznik še, ja, dobra minuta oziroma dobri 2 minuti do 3 pravzaprav še do izteka tega sodniškega dodatka. Dukuli, junak preobrata skupaj z Verbičem je Dukuli, še vedno Dukuli na desni strani, zdaj izgubljena žoga Dukulija. In tole bo stranski avt za nogometaše Ararata. Desna, iz desne strani, dolga podaja. Pa lepo, zdaj Celjani sekajo igro Celjani.
In za Bunkunik je storil pameten prekršek. Smo že v tretji minuti sodniškega dodatka, kako napeto je v Celju. Ararat napada, dolga podaja naprej, tudi Škina si zbija, Verbič pa pošilja žogo daleč na polovico Ararata. Padel je Poplatnik, rezervist, in priboril prekršek. Priboril je prekršek Matej Poplatnik, kako dragocen nogometaš je to. Pa morda celo malce preveč pocenjen v celjskem dresu. Razdaja se, zato so mu pred letošnjo sezono ponudili tudi pogodbo, podaljšanje pogodbe. In že slišite v ozadju, kaj jim delamo celjskih navijačev, ki se veselijo novega zgodovinskega uspeha. Še dobra minuta je do konca, še dobro minuto morajo zdržati Celjani, da bodo prišli na prag Lige prvakov. Zdaj ni pomembno, kaj bodo odigrali v napadu, zdaj je pomembno, da se zgostijo v obrambi, ko bodo Armenci odšli počasi v svoj zadnji napad. Spoštovane poslušalke in poslušalci, zdaj smo se preselili v zadnjo minuto sodniškega dodatka v Celju. Kako napeto je v Knežjem mestu, dolga podaja, Verbič pa je skočil drugo nadstropje in izbil žogo. Kako se razdaja Verbič, čeprav še ni 100% telesno pripravljen. Žoga pri Celjanih za Bukovnik, Dukoli, Kvesič, dobro so je zadržali Celjani na sredini igrišča. Kako pametna igra, pa Poplatnik stopil je dobesedno na žogo, Matej Poplatnik. Verbič je na levi strani, Verbič preigrava, ni se je želel spustiti, pa Avduliju nazaj in veselijo se lahko celjski navijači, kajti le še 20 sekund je do konca, žoga mora čim dlje od celjskih vrat, zdaj je v obrambi, Avdulij na levi strani, vse tu stoji v Celju, komaj da vidim z komentatorskega mesta levo stran igrišča, kajti vsi so ustali, vsi ploskajo in vsi pojejo tisto znamenito, kaj jim delamo. Le še nekaj sekund, kot bi v Celju odštevali do prihoda novega leta, se zdi. Celjani so zdaj poslali žogo v stranski avt, ampak mislim, da ne bo več časa za armensko zasedbo. Vsi čakajo zdaj žvižgi italijanskega sodnika Marka Guido, ki še ne piska konca. Armenci še imajo en napad, izbita žoga, pozor, Armenci so v kazenskem prostoru, tole bo strel, ne bo strela, Verbič izbija in konec je! Celjani so v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, kakšna tekma, kakšen preobrat, in so se uvrstili v Evropsko ligo, v ligaški del Evropske lige bodo vsaj v njem, v jesenskem delu Celjani, torej zaigrali, imajo pa priložnost, da dosanjajo neverjetne sanje in se prebijajo v elitno ligo prvakov. Pogled proti tekmi v Bratislavi, ki je tudi končana. Slovan iz Bratislave bo v zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov celjski nasprotnik. Najprej v slovaški prestolnici drug teden, potem pa čez 14 dni spet v Celju, odločilna tekma za napredovanje v torej ligo prvakov, ligaški del tega tekmovanja. In zdaj se bo že slišala v zadnjem krogu lige prvakov tudi himna lige prvakov, za mnoge najlepša melodija na svetu za ljubitelje nogometa. Danes pa v Celju neverjeten preobrat in napredovanje Celja v zadnji krog kvalifikacij za ligo prvakov. Celjani so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 2-0, danes pa zmagali z 2-1, dolgo so čakali na prvi zadetek in ga v 83 minuti dosegli. Prvega Dukuli v 85, pa otrok Celja, kakšna zgodba, Benjamin Verbič za napredovanje Celja, oziroma napredovanje Celja v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Toliko za nocoj iz Celja, seveda se z odzivi seveda slišimo tudi v jutranjih informativnih oddajah in v navalu na Šport. Hvala lepa za vašo pozornost, lep pozdrav in srečno vam kličem iz Celja, Marko Cirman.

0: Sport.
1: Še enkrat dober večer iz Birminghama, odkoder tudi pošiljamo čestitke Celjanom za uspešno uvrstitev v play-off za Ligo prvakov. Manj vesele novice pa iz Birminghama. Prav neverjetno se nam zdi, da se Tina Šutej ni uspela prebiti v finale 12-terice. Bila je 13-ta, preskočila zgolj 4 m40 in na koncu se je pripetilo to, kar sem cel večer nekako govoril, saj ni važno, koliko poizkusov ima. Danes važno je preskočiti 4 m pol, 4 m55. Na koncu sploh ni bilo potrebno skakati do te višine, kajti že 4 m40 je bilo dovolj in prav na koncu je Švedinja preskočila Rotova 4 metre in pol z osebnim rekordom, kar je pomenilo, da Tine Šutej v četrtek ne bo v velikem finalu. Izpadal je tudi Rok Ferlan v teku na 400 metrov, malo nad 46 sekundami se je ustavil njegov čas, bil pa je zadnji, osmi v svoji skupini, tako da današnji dan, če izuzamemo dopoldanski izvrsten nastop Kristjana Čeha, je bil za pozabo. Torej, gre pa seveda evropsko prvenstvo naprej, še vedno bomo v četrtek z nestrpnostjo spremljali finale Neje Filipič v troskoku in Kristjana Čeha v metu diska. Žal pa med 12-terico finalistk ne bo Tine Šutej, naše rekorderke, ki je v zadnjih 8 letih osvojila 9 medalj z velikih tekmovanj, danes pa kratko je dejala, to je bila zelo, zelo slaba tekma in če ne morem preskočiti 4 metre in pol, potem si ne zaslužim finala. Tako da, bodi dovolj za danes, v tem trenutku smo spremljali še finale deklet na 100 metrov z ovirami, Nizozemka Vizarjeva, mislim, da je najhitrejša, ali bo tole odločil fotofiniš Vizar ali Skrižovska. Babte tudi in Kambunji, 4 tekmovalke, zelo, zelo izenačene in z nestrpnostjo spremljajo, gledajo na veliki ekran, kdo bo tu najboljši, kdo bo postal, katera bo postala evropska prvakinja. Zdelo se nam je, da je Nizozemka Vizarjeva bila nekoliko hitrejša kot Poljakinja, ampak še bo potrebno čakati, seveda mi pa z nestrpnostjo čakamo še finale moškega nateka na 100 metrov, kjer ne bo Slovenca mladega Aneja Čurina Prapotnika, ki je bil zaustavljen v polfinalu.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Luka Pogačnik. Slovenija kljub nekaj malo večernega dežja ostaja v primežu vročinskega vala, občutnejšo osvežitev je pričakovati šele v začetku prihodnjega tedna. Še naprej ustraja huda suša, ki bo pridelek pšenice ponekod zmanjšala za polovico, koruze pa celo za 90%. Zaradi sušnih razmer pristojni še naprej pozivajo k odgovorni rabi pitne vode. Kmetijsko-gospodarska gozdarska zbornica pa lastnike gozdov svari pred podlubniki. Potem, ko je Ministrstvo za kulturo odstopilo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, sta že imenovani vršilec dolžnosti direktorja Simon Kardum in predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba komentirala, da je bila odločitev o tem očitno sprejeta že pred volitvami. So ustanoviteljici zavoda, Celjska in Novogoriška občina, sta izrazili razočaranje ob odločitvi ministrstva in napovedali oblikovanje skupnega stališča do zadeve. Do morebitnega obiska predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča v Moskvi se je jasno distanciral tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik. Poudaril je, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike Slovenije. Ukrajina je ameriškim pogajalcem predala predloge načrta za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne z Rusijo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da lahko Združene države pomagajo okrepiti ukrajinsko obrambo, predvsem protizračno. ZDA je pozval tudi k večjemu pritisku na Rusijo, da bi se pripravila na konec vojne, namesto da jo podaljšuje. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je ranjenih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni še naprej so namreč vedno ujeti pod ruševinami. Na več območjih zahoda države pa hitijo tudi z urejanjem dostopa do elektrike, vode in nujnih potrebščin. Po prvih ocenah je potres z magnitudo 7,4 poškodoval približno 5000 domov in številne zdravstvene objekte. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Nogometašem Celje je uspel veliki preobrat. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so izničili gol zaostanka z prvega dvoboja in pred domačimi navijači z 2-0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo Celjani pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Med slovenskimi atleti in atletinjami je nastop na drugi dan evropskega prvenstva v Birminghamu uspel le Kristjanu Čehu, ki si je z drugim rezultatom priboril jutrišnji finalni nastop v metu diska. Najbolj pa je bila razočarana Tina Šutej, ki je evropsko prvenstvo s 13. mestom v skoku s palico končala že v kvalifikacijah. Danes bodo nastopili Zala Istenič, Lina Hribar in Matician Guček. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa danes ne bo slovenskega nastopa, včeraj se je najbolj izkazala Tina Čeli, ki si je z državnim rekordom priplavala polfinale na 100 metrov prsno. Zvečer do poldanskega časa sicer ni uspela ponoviti, veseli pa dejstvo, da je po bolezni v Pariz prispela Neža Klančar, ki bo v petek nastopila v svoji paradni disciplini 50 metrov prosto. Na turnirju najvišjega ranga v svetovni seriji v namiznem tenisu v Malmeju sta danes med seboj igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. S 3-1 je v drugi krok napredoval Jorgič, ki je še predtem skupaj s Kožulom izpadel z turnirja dvojic. V drugem krogu posamične konkurence se bo pomeril z Belgicem Cedricom Nujtinkom.
1: Vremenska napoved. Predvsej jasno bo, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Stella Lefty in njena country pop hit Boston je bila tole za uvod v 12. august. Lepo pozdravljeni v nočnem programu, kjer vas bomo kot vsako noč vse do jutra spremljali na cestah in seveda vrteli izbrano muziko. 8 minut je čez polnoč, nadaljujemo s komadom Rockstar in pa Post Malone.

0: Google Dolls in pa njihov hit Iris. Današnji 12. august bo poseben dan, saj bo v delih severne poloble mogoče opazovati popoln sončev mrk. V Sloveniji bomo tako lahko zgodaj zvečer videli 90-odstotno pokritje sonca. Oftalmologi ob tem opozarjajo na nevarno opazovanje tega pojava brez primerne zaščite oči, govori oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak.
1: Sprva se težave kažejo kot bleščanje, ki nastopijo navadno nekaj ur po nezaščitenem gledanju sončevega mrka, kasneje pa lahko v centru gledanja nastopi poslabšanje vida, ki se kaže kot temen madež v centru gledanja oziroma kamorkoli usmerimo pogled. Težave z vidom se lahko kažejo tudi kot ukrivljena slika, recimo predmetov, ki morajo biti ravni, ali pa kot težave pri zaznavanju barv.
0: Posledice poškodb očesa brez primerne zaščite oči so lahko nepopravljive, saj učinkovitega zdravljenja rumene pege ni. Tako da, če boste spremljali sončev mrk, v Sloveniji se bo pričel ob 19:25, končal pa uro pozneje, ga seveda spremljajte samo z zaščitnimi očali. Dve minuti sta sedaj čez pol eno ponoči, Bortros in pa Greh.
2: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
3: Radio Slovenija Internacional in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na ponedeljkovo sporočilo Resnice, da je Zoran Stevanović kot predsednik državnega zbora stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so se kritično odzvali tudi iz Nove Slovenije. Janez Cigler Kralj je dejal, da bi bil obisk smiseln, če bi se zaradi njega lahko pričakovalo zmanjšanje agresije Rusije nad Ukrajino, vendar po njegovih besedah upanja, da bi se to zgodilo, ni. Italijanski gasilci so ob pomoči helikopterja včeraj pogasili požar, ki je pred dnevi izbruhnil v gozdu med Tržičem in Štivanom blizu meje Slovenije. Zjutraj so območje preleteli z brezpilotnimi letalniki, da bi našli morebitna skrita žarišča, požarišče pa bodo sicer še naprej nadzorovale pristojne službe. Državno cesto med Tržičem in Devinom so za promet vnovič odprli že do poldne. Iz ameriške vojske so sporočili, da so včeraj z raketami onesposobili krmilni mehanizem tovorne ladje pod panamsko zastavo, ki je ignorirala ponavljajoče se opozorila naj preneha kršiti pomorsko blokado iranskih pristanišč. Dodali so, da so do včeraj preusmerili 55 trgovskih plovil, ki so poskušala prebiti blokado, onesposobili 3 plovila, ki niso upoštevala ukazov in se ukrcali na 2 plovili. Na turnirju v namiznem tenisu v Malmeju sta med seboj igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. S 3-1 je v drugi krog napredoval Jorgič, ki je še predtem skupaj s Kožulom izpadel iz turnirja dvojic. V drugem krogu posamične konkurence se bo pomeril z Belgicem Sendrikem Nujtinkom. Vremenska napoved, precej jasno bo, le do poldne bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže, opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

zdaj se nikdar več ne srečava. In spet je vse tako, kot je bilo. Če pa si boš kdaj še premislila, veš, kje sem, in prideš vse.

0: Magnifico v skladbi Prišla si takoj je bil tole dve minuti pred pol drugo ponoči. Slovenska rekorderka Tina Šutej je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo deveto medaljo na velikih tekmah. Delila je 13. izid in s 4 metri in 40 centimetri za eno mesto ostala brez finala. Slovo so včeraj nastopili tudi ostali slovenski predstavniki. Svetla točka minulega dne pa je bil branilec naslova Kristjan Čeh, ki je avtomatično normo v metu diska dosegel že v prvem metu. Disk je poletel 67 metrov in 52 centimetrov. Čeh pa bo branil naslov v četrtkovem finalu. Minuta sedaj manjka do pol dveh po noči. Nadaljujemo s Patricia Cass v komadu It's a Man's World.
1: Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio SI.
2: This is a man's world. This is a man's world.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska sredstva iz podnebnega sklada za nakup električnih avtomobilov so za pravne osebe že pošla. Za fizične osebe pa se zaključek javnega poziva za dodelitev subvencij pričakuje v prihodnjih dneh. Novega javnega poziva verjetno ne bo, pa sporočajo z Ministrstva za infrastrukturo in energijo. Saj menijo, da veliko zanimanje za nakup električnih vozil dokazuje, da je trg zrel in da ljudje ne potrebujejo več državnih spodbud. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je po srečanju s pakistanskim notranjim ministrom Mošinom Nakvijem dejal, da je Teheran pripravljen poglobiti odnose s Pakistanom na več področji, saj da bo to prispevalo k stabilnosti v regiji. Medtem Iran pregleduje varnostni protokol kot odziv na regionalne razmere, ki jih kroji vojna Združenih držav in Izraela proti Iranu. Upravitelj jedrske elektrarne Gravelines na severu Francije je moral včeraj izklopiti 3 reaktorje, potem ko je jata meduz zamašila črpalke za njihovo hlajenje. Omenjene živali so delovanje največje nuklearke v zahodnji Evropi nazadnje ovirale lani. Tudi francoske jedrske elektrarne se sicer soočajo s težavami zaradi visokih temperatur, zaradi česar so morali pristojni v minulih 2 mesecih zaustaviti več reaktorjev. V nedeljo je Francija vknjižila 15,6-odstotni primankljaj v proizvodnji jedrske energije. Na evropskem prvenstvu v plavanju danes ne bo slovenskega nastopa. Včeraj se je Tina Čelik z državnim rekordom priplavala polfinale na 100 metrov prsno, zvečer pa do podanskega časa ni uspela ponoviti. Neža Klančar bo v petek v Parizu nastopila v disciplini 50 metrov prosto. Vremenska napoved, precej jasno bo, le dopoldne bo nekaj oblačnosti. Temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo,